0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио Рация.
2: Евразум. Выники дня без цензуры.
3: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
4: І самыя важныя падзеі з сэнсы чацвярга, 30 ліпеня.
3: Камбайнёраў на мяжу, а на іх месца узбекаў.
5: Калгасы павінны працаваць у фармаці прыватных фермерскіх хазяйстваў.
4: Што будзе, калі Украіна знішчыць Wildberries?
6: Пасля того, як найбільші маркетплейсу, логістичні центри, вони вже будуть уражені і знищені, буде переорієнтовано удари на Озон.
3: Негероїчний Одиссей. Чим цікавий новий фільм Нолана?
7: Гэта ўвогуле антимілітаристський фільм.
4: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У четвер Лукашенко знову вернувся до теми так званих провинившихся аграріїв, які кепско працюють і яких треба перевиховувати, посилаючи на межу з Україною.
2: По його словах, це не здека, а можливість проявити себе на складаній мужчинській праці.
1: Але наскільки це... Ми не будемо коментувати тут саму гэтую ідею, але ўсё ж хочацца даведацца, наколькі гэта добрая ідэя з пункту гледжання эканомікі. У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагутарылі наш рэдактар Змісер Лукашук і эканамістка Аліса Рыжыченка.
3: Я не ведаю, вот калі забіраць гэтых людзей з таго месца, дзе яны ёсць, накіроўваць там дзе-то ў лясы, балоты, палескія, гэта нейкім чынам, ну, адаб'ецца на сітуацыі ў гэтым калгасе, з якога яны бяруць. Ці не, і так гультай, і так п'яніца, дзе ты будзеш там адлёжываць бакі ў сябе на вёсцы ці ў балотах сярод камароў, мошак і з байцоў з ССО, то неважна.
4: Слухайте, тут іншая сітуація. Калгаси Беларусі, гэта у першую чаргу, гэта стратнае прадпрыемства. Яны зарабляюць і працуюць толькі у вось гэты сезон збору урожая збожжа, там у вясной яны садзяць гэты урожай. І вось гэты перыяд яны працуюць. Астатні перыяд там нечага рабіць. Скаціна дохне, падзеж ската у нас там заўсёды нейкія жудасныя лічбы. А пры гэтым яны непрафесійна кіруюць гэтымі калгасамі. Ну, і гэта зразумела, таму што гэта не іх калгасы. Таму што калгасы павінны працаваць у фармаці прыватных фермерскіх хазяйстваў. І толькі тады яны прыносяць грошы і працуюць як бізнес, а не ў фармаці, як гэта працуе ў Беларусі. З іншага боку, неабходныя людзі, якіх Лукашэнка не можа правесці мабілізацыю ўнутры краіны. Гэта будзе азначаць тое, што гарант стабільнасці і безопаснасці і неўцягвання ў вайну акажацца, што гэта ўсё хлусня, і ён такім чалавекам не з'яўляецца для Беларусі. А гэта адразу падзенне яго рэйтынгу, даже сярод тых, хто падтрымліваў яго. Пры гэтым, калі іх накіруюць на гэтую мяжу, тут пытанне, іх накіруюць, чаму іх накіроўваюць менавіта на гэту мяжу? Таму што там ёсць вайсковыя часткі расійскія. І вось калі іх будуць накіроўваць у расійскую армію, у якасці там салдат, кагосьці яшчэ ў расійскую армію, яны будуць атрымліваць заробкі у гэтай расійскай арміі. А зараз там заробкі ў кантрактнікаў дастаткова высокія ў параўнанні з дырэктарам калгаса беларускага. І тут Лукашэнка вырашае два пытанні. Першае пытанне – гэта плаціць заробкі у калгасе, калі няма грошы, калі гэта калгас не прыносіць ніякіх грошай. І вось навошта яму плаціць заробкі тым, хто працуе там, калі яны не

0: з Беларусі нейкіх людзей у гэту армію. Таму, мабыць, канешне, гэта ўсё здзекванне над чыноўнікамі, над дырэктарамі калгазу, ён пагражае ім, каб яны спужались. Але, мабыць, і нет, мабыць, ён такі механізм прыдумаў, каб вось вырашыць гэтае пытанне. Таму што зразумела, што зараз прыйдзе зіма, і калі вайна працягнецца, то Расія будзе выкарыстоўваць гэтую магчымасць, таму што зімой вельмі складана весці вайну і для Украіны у тым ліку, і таму магчымасці Украіны хутчэй за ўсё будуць менш у параўнанні з тым, як яны зараз могуць гэта рабіць, супраціўляцца Расіі. І таму вельмі верагодна, што Расія можа пачаць яшчэ адзін наступ з тэрыторыі Беларусі.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука і Алісы Рыжыченка. Гаворка ідзе пра недахоп кадраў на працоўных месцах.
2: Усё ж такі, наколькі вось я разумею, вялікі недахоп працоўнай сілы менавіта ў рэгіёнах, менавіта ў прадпрыемствах сельскагаспадарчых. Ну, пра гэта ж менавіта сведчыць тое, што вось тыя узбекі, якія прыехалі, іх скіроўваюць у Віцебскую вобласць, менавіта на сельскую гаспадарку. І калі потым Лукашэнка сустракаўся з кіраўніком Віцебскай вобласці, ішлі размовы пра то, што ну ты там ўжо уладзіў усе гэтыя адносіны з непаразуменні з гэтымі узбекамі, яны там патрэбны, яны будуць працаваць, малако, мяса, усё трэба і Узбекістану, і нам. І гэтыя ж пытанні, гэтыя ж патрэбы, ёсць недахоп людзей, працаўнікоў і ў іншых абласцях, і фактычна пералічыў усе вобласці, ну, здаецца, апроч Мінскай. То бок недахоп вялікі. Ці ёсць прыкметы, што неяк яно ўсё ж такі будзе вырашацца? Ну, вот ўжо узбекі гэтыя задаволены, атрымліваюць колькі там $700-800 плюс кармёшку, плюс жыллё. Ну, можна жыць, зараз як ламануцца.
0: Не, насамрэч не так. Так, недахоп кадраў ёсць у кожным рэгіёне. Але ў Мінску ён асабіста адчувальны. І таксама тут неабходна звяртаць увагу на тое, які рэгіён дае максімальны прыбытак да ВУП. Таму што калі мы паглядзім на рэгіёны, то непасрэдна Мінск дае каля 30% к ВУПу. І гэта наўпрост дае тыя накірункі, такія накірункі, як IT-сфера, гандаль і таксама энергетыка. Калі мы гаворым пра прамысловасць, сельскую гаспадарку, прамысловасць вообще наўпрост дае мінус да ВУПу. І пры гэтым яе толькі маленькая частка ёсць у Мінску, а па астатнім рэгіёнам яна большая частка ў эканоміцы рэгіёна. І калі мы гаворым пра дэфіцыт кадраў, ён найбольш сустракаецца якраз у Мінску, а не ў рэгіёнах. У рэгіёнах часта на некаторых прадпрыемствах людзі працуюць па 4 працоўных дня. Ці ідуць у адпачынак за свой кошт. Таму што няма працы наўпрост на прадпрыемствах. Прадпрыемствы, якія не задзейнічаны ў ВПК расійскіх ці ў нейкім там ланцужку прамысловасці нейкіх тавараў, якія патрэбныя на міравых рынках і ў Расіі. Гэтае прадпрыемства наўпрост не працуе і няма грошы плаціць заробкі. Тое, што датычыцца вырашэння гэтых пытанняў, гэта не вырашыць ні пакістанцамі, ні індусамі, ні кімсьці яшчэ. Таму што праблема, яна нашмат глыбей, таму што мы страчваем не толькі працоўных у такіх накірунках, як сельская гаспадарка, але гэта датычыцца і накірункаў, дзе неабходны высокакваліфікаваныя кадры. Гэта і лекары, гэта IT-спецыялісты, гэта фінансіст, гэта менеджеры вышэйшага звіна, гэта кіраўнікі, менеджеры, антыкрызісныя менеджеры. Гэта ўсё, гэтага ўсяго не хапае ў Беларусі. І гэта наўпрост напрамую паўплывае на тое, колькі зарабляе беларуская эканоміка. І вось гэтых людзей не хапае, таму што яны з'ехалі з Беларусі. І ні пакістанцы, ні ідусы не могуць замяніць гэтых людзей. Яны могуць замяніць вось такія часовыя сезонныя працы, як у сельскай гаспадарке, напрыклад. Ці працу, я не ведаю, там, у будаўніцтве, дзе не патрэбны там нейкія дыпломы прарабаў і гэтак далей. Вось. Але гэта

0: таксама часовая праца. І гэта не вырашы пытанне, ну просто катастрафічнае пытанне недахопу кадраў. Гэта выматы рынак працы, дзе няма кадраў, ну просто. Асабіста ў Мінску. У Мінску 160 чалавек зарэгістраваны як беспрацоўны. Усяго 160 чалавек на 2 мільёна людзей, якія жывуць у Мінску. То бок, з каго шукаць людзей, якія будуць працаваць? Для бізнеса гэта заўсёды значыць, што кошты на кожнага працоўнага яны растуць. Пры гэтым кваліфікацыя гэтых працоўных зніжаецца. І ад гэтага заўсёды страдае прамысловасць. Якасць прамысловасці, кошты, ну, сябе кошты тавараў і гэтак далей.
1: Ну да, дзіўная сітуацыя. І пры гэтым я чытаю інфармацыю пра тое, што было звольнена за апошні час 18 тысяч людзей, працаўнікоў за прагулы. То бок, гэта што, сапраўды некая, штосьці адбываецца з беларусамі, што яны то прагульваюць, то п'ючы, то яшчэ што. Ці гэта пошук выйсця, каб калі цябе не хочуць звальняць, то такім чынам звольніцца з гэтай працы?
0: Гэта такая, ведаеце, скарачэнне кадраў на прадпрыемстве, якое не працуе ўжо і неэфектыўна, але такая таямнічая схема. Таму што звальняюць людзей, ну, насамрэч шмат людзей, якія не ходзяць на працу. Калі, напрыклад, працуе завод і там няма чаго рабіць. Калі яшчэ чалавек любе выпіць ці яшчэ нешта, і ён не прыходзе на працу, таму што яму нечага там рабіць, ну проста прасіджваць свае штаны, прабачце. Ён не прыходзіць на гэту працу, яго звальняюць. Пры гэтым, калі ты звальняеш чалавека, ты не павінен за прагулу, ты не павінен плаціць гэтае пасобе па беспрацоўю і гэтак далей. Таму, ну, так, мабыць, гэта вырашэнне на нейкіх прадпрыемствах пытання таго, што няма грошы плаціць заробкі, скарачаць людзей няма, і пры гэтым гэтыя ж людзі не пайдуць працаваць на нейкае іншае прадпрыемства, таму што ў гэтых рэгіёнах няма іншых прадпрыемстваў, дзе працаваць. І вось гэта праблема вялікая, таму што у нас ёсць цэнтралізацыя эканомікі. Яна, уся тая эканоміка, якая дае плюс ВУПО, яна знаходзіцца ў Мінску фактычна, а рэгіёны стратныя. Тым больш мы зараз глядзім на ўпрост статыстыку. Амаль што кожнае чацвёртае прадпрыемства ці кожнае пятае прадпрыемства стратнае ў Беларусі. Кожнае чацвёртае. Год таму было кожнае шэстое прадпрыемства. Тобо гэты паказчык, ён павялічваецца. А адбываецца вось гэта зжаце маржынальнасці прадпрыемстваў. Пры гэтым шмат якіх прадпрыемстваў, асабіста дзяржаўных, яны наўпрост справаздачыцца, паказваюць сваю фінансавую справаздачнасць з улікам пераацэнкі актываў сваіх. Тобок яны прайдаюць грошы, але потым бяруць свае будынкі, абсталяванне і пераацэньваюць іх на больш грошы, чым яны каштавалі ў апошні год. І гаворыць, у нас хапаюць сваіх актываў, каб пакрыць усе абязацельства. Но гэта так не працуе. Гэта кожны незалежны аўдытар паглядзе на гэтыя дакументы, на гэтую фінансавую справаздачнасць і скажа, ну ўсё, капец.
2: Гэта былі Змесер Лукашук і эканамістка Аліса Рыжыченка. Гаворка ішла пра ідэю Лукашэнку адпраўляць недобрасумленных аграрыяў на мяжу з Украінай, а таксама пра сітуацыю з працоўнымі месцамі ў Беларусі.
3: Далей у праграме Еўразум.
2: Што будзе, калі Украіна знішчыць Wildberries?
4: Після того, як найбільші маркетплейсу, логістичні центри, вони вже будуть уражені і знищені, буде переорієнтовано удари на Озон.
3: Негероїчні Одиссеї. Чим цікавий новий фільм Нолана?
5: Гэта уволі антимілітаристський фільм.
2: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Пісьменніца Джойс Кэрал Оутс выступіла ў абарону фільма «Адысея» Крыстафера Нолана пасля рэзкай крытыкі з боку перакладчыцы Эмілі Уілсон. У сацыяльнай сетцы X Оутс заявіла, што Уілсон занадта эмацыйна адрэагавала на карціну, хоць сама шмат у чым паспрыяла росту цікавасці да гэтай гісторыі, дзякуючы свайму перакладу паэмы Гамера. Уілсон, якая пераклала «Адысею» ў 2017 годзе, написала у часопісе London Review of Books, што стужцы не хапае эмацыйнай глыбіні, а яе героі выглядаюць недастаткова пераканаўча. Раней сам Нолан высока ацаніў працу перакладчыцы і прызнаўся, што менавіта яе версія тэксту дапамагла яму стварыць вобраз Адысея, якога сыграў Мэтт Дэймон. Выйшаў першы трэйлер фільма «Рамаяна» маштабнай экранізацыі старажытнага індыйскага эпасу рэжысёра Нітэша Цівары. Стужка будзе складацца з дзвюх частак, а яе сусветная прэм'ера запланаваная на лістапад. Паводле сюжэту, прынц Рама разам з жонкай Сітай і братай Лакшманам адпраўляецца ў выгнанне, але пасля выкрадання Сіты дэманічным царом Раванам паміж добром і злом пачынаецца вялікая бітва. Стваральнікі паведамляюць, што агульны бюджэт праекта складае каля 500 мільёнаў долараў. У фільме выкарыстаныя маштабныя спецэфекты, а музыку напісалі Ханс Цымер і Рахман. Першая частка выйдзе падчас святкавання Дівалі, а прэм'ера другой запланаваная на 2027 год. Карціну ўжо прадставілі на фестывалі Комік-кон у Сан-Дыега. На венецыянскім кінафестывалі адбудзецца сусветная прэм'ера фільма «Балканіка» італьянскай рэжысёркі Ніколы Сарчынелі. Стужка будзе прадстаўленая ў конкурснай праграме «Venice Days». У цэнтры сюжэту дырыжор Насар і яго сын Джаліл, які грае на тубе. Яны пакідаюць Афганістан, дзе музыка апынулася пад забаронай, і адпраўляюцца ў падарожжа праз Балканы. Падчас вандроўкі герой знаёміцца з італьянскай лекаркай Грэтай, якая дапамагае ім пераадольваць цяжкасці. Галоўныя ролі ў фільме выканалі Матыльда Де Анджэліс, Бабак Карымі і Івар Вафаэе. Паводле слоў рэжысёркі, «Балканіка» распавядае пра пошук свайго месца ў свеце, страшную свабоду і чалавечую салідарнасць. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: 30 ліпеня у беларускіх кінотэатрах стартаваў паказ «Адысеі» Крыстафера Нолана.
2: Гэта эпічны міфалагічны блакбастер па матывах паэмы Гамера, які распавядае пра вяртанне цара Ітакі Адысея з Траянскай вайны і яго цяжкую ўнутраную рэфлексію.
1: У галоўных ролях Мэтт Дэймон, Эд Хэтуэй, Том Холланд, Зіндая, Люпіта Ньёнга і іншыя.
2: Стужка ўжо б'е рэкорды ў сусветным пракаце, а прыхільнікі Гамера і кінаманы вядуць інтэлектуальную дыскусію наконт гістарычнай дакладнасці негераічнага Адысея і таго, што ў самым дарагім фільме Нолана засталося ўласна ад Гамера.
1: Сваімі ўражаннямі ад прагляду фільма з намі дзеліцца кінакрытык Тарас Тарналіцкі. Вітаю, Тарас.
3: Вітаю.
1: Ведаеш, я бадай пачну з таго ж пытання, якое толькі што гучала ў нас у рэдакцыі. Так, ці Нолан сапраўды стварыў фільм, каб яго вось усе абмяркоўвалі, колькі ўжо там прайшло, больш за 3 тыдні, здаецца, ад прэм'еры сусветнай. І людзі ходзяць, кінатэатры занятыя, вось нават у Варшаве глядзіш, так, што ўсё забіта на тыдзень наперад, і людзі ўвесь час пра нешта там гавораць, крытыкі абмяркоўваюць. Ну, раскажы.
3: Тут трэба сказаць, што Конечно, кожны рэжысёр хоча, каб яго фільм як мага больш абмяркоўвалі, таму што гэта фактычна прадае квіткі на яго. Таму што ўсе абмяркоўваюць, усе хочуць прыяднацца да гэтай падзеі, паглядзець яе, як яе ўспрыняць і абмеркаваць. То бок дадацца да гэтага вялікага поля тых людзей, якія ведаюць, пра што гаворка, і стаць часткай гэтага працэсу. Таму, канешне, я думаю, што стваральнікі фільма жадалі, каб гэта адбылося, і гэта сапраўды адбылося. Фільм па той інфармацыі, што ёсць, ужо дабіраецца да мільярда долараў збораў. Гэта вельмі круты паказчык, асабліва для гэтага года. І лічу, што гэты фільм ўжо стаў фактычна падзеяй, ну, нават не гэтага года, а апошніх гадоў.
1: Давай па пунктах пройдземся. Так, па-першае, людзі задаюцца пытаннем, ці варта ўвогуле антычны міф укідваць у сучаснасць, так?
3: Увогуле ўсё мастацтва гэта можна ўспрымаць як вобраз люстэрка. І Нолан таксама робіць з міфа, грэцкага міфа, люстэрка для сучаснага грамадства. Таму усе гэтыя разборы, што там не тыя даспехі, а там Елена...
1: Гістарычная недасканаласць, так?
3: Гістарычная недасканаласць. Ну, гэта міф, і Нолан, як мастак, робіць з гэтага міфа вось такое адлюстраванне таго, што адбываецца зараз. Ему не цікава тое, што адбывалася 2500 гадоў таму, і магчыма, што ўвогуле не адбывалася, таму што пра Траянскую вайну кажуць, што гэбы не існавала такого ўвогуле дзяржавы, што гэта проста прыдуманая Гамэрам, які, магчыма, таксама не існаваў. Падзея – гэта проста паэма, з якой зрабілі вось сучасную стужку пра вайну. Гэта ўвогуле антымілітарысцкі фільм, і сутнасць яго якраз каб паказаць, да чаго вядзе ўвогуле вайна, і што гэта вельмі дрэнна.
1: Некаторых не задавальняе негераічны галоўны герой, негераічны Адысей. Так разумею, што гэта агулам ідзе і ў канцэпцыі, так? Раз гэта антымілітарысцкі фільм, тому што я не глядзела, і ў мяне гэта ўсё наперадзе.
3: Ну так, сутнасць проста ў тым, што все ўспрымаюць Адысею як гераічны эпас. У інтэрпрэтацыі Нолана гэта наадварот антыгераічны эпас. Ну, канешне, там будзе расчараванне ад удзелу ў вайне галоўных герояў, у тым ліку Адысея, якога грае Мэтт Дэймон. Навошта ўдзельнічаць у той падзеі, якая і разбурае свет, і разбурае твой дом, і там галоўны герой, калі вяртаецца, калі хто чытаў увогуле Адысею, трапляе на свой востраў у Ітаку, і там усе жаніхі хочуць ажаніцца на яго жонцы, Пенелопе. Ну, то бок, ён фактычна едзе на вайну, з якой ён нічога не атрымлівае, і вяртаюцца дадому, дзе яго чакае вось такая пастка, фактычна новая вайна, амаль грамадзянская вайна за яго жонку. Вось гэтыя ідэі, яны былі закладзены і ў самой паэме, і самім Гамэрам. Просто гэта зараз выведзена з дапамогай драматургіі Нолана на новы такі этап, на новы успрымання таких падзей?
1: Ну і ўвогуле, там же у Гамера, здаецца, сама вайна траянская, яна зусім не важна. Там галоўнае гэта тое, што было ўжо пасля, гэтыя ўсе падарожжа, так, гэтыя рэфлексіі, спроба зразумець сябе.
3: Гэта якраз і пра рэфлексію ёсць, успрымання таго, што нарабілася праз перамогу ў вайне, што перамогу ў вайне за забой цягне. Таму што раней як бы успрымалася, ну, Іліяда, вось, напрыклад, фільм сярэдзіны 2000-х Троя, ён таксама пра тое, як трэба было выйграць вайну. А што за гэтым ідзе, там як бы ніякай рэфлексіі ў тым фільме няма. А ў гэтым яна якраз ёсць, і гэта галоўная ідэя фільма, што такія хітрыя рашэнні, вось як перамагчы ў вайне праз стварэнне такога вялікага драўлянага каня, траянскага каня, вядуць фактычна да разбурэння. І ўсе тыя, хто перамаглі ў гэтай вайне, яны фактычна прайгралі. Як і фактычна прайграла Троя, якую разбурылі, і так также прайгралі і Адзісей, і Агамемнон, там галоўны
1: супернікі.
3: Так, так, так, Трой, вось яны таксама былі забітыя. І гэта таксама ёсць у самой паэме. Просто гэта складзена ў іншым узоры, як гэта зрабіў вось Нолан у фільме.
1: Крыстафер Нолан. Ну, увогуле, што табе вельмі спадабалася?
3: Ну, там вельмі шмат класна зробленых сцэнаў і з цыклопам, і з Цирцеей, якую там завуць вось менавіта Кіркай, як і патрабуецца як бы у паэме менавіта грэцкай. Гэта па так называюць цыклопамі і Цирцеей, гэта ўжо міфы антычнага Рыма. А ў антычнай Грэцыі гэта вось Кірка і так, ну, канешне, там шмат экшэна ёсць, гэта ўвогуле вельмі добра зроблены глядацкі фільм, але пры гэтым з аўтарскай канцэпцыяй і з такімі патрэбнымі зараз разважаннямі, якія там тычацца там і Беларусі, і Еўропы, і Амерыкі, то бок, ну, цалкам сучаснае кіно, але пры гэтым якое перанесена там 2,5 тысячагоддзя у мінулае. Таму трэба глядзець, шкада, канешне, што ў Беларусі няма і Макса, які ёсць у еўрапейскіх кінатэатрах, там і гэта не IMAX-ы, якія здымалі, які паказваюць 70-міліметровую плёнку, якая ёсць там літаральна некалькі такіх кінатэатраў па ўсёй Еўропе, там ёсць у Празе, напрыклад. Але такі фільм варта глядзець, каб зразумець, што зараз абмяркоўваюць еўрапейцы і там і амерыканцы у сацыяльных сетках, што іх хвалюе. То бок стаць хаця б на 3,5 гадзіны часткай агульнай вось гэтай грамадскасці сусветнай, якая мерковая такі фільм і такой падзею.
1: Ну, ў Расіі сёння таксама гэты фільм запусцілі. Так, ці так. Зразумеюць яго расіяне?
3: Ну, тут добрае пытанне, таму што калі на цябе ўдзейнічае крамлёўская прапаганда, то не факт, што ты ўвогуле зможаш як бы разнесці то, што адбываецца, і той мэсэдж, які ёсць у аўтара, які закладзен антымілітарысткі. Але, ну, я ўпомніну, што ёсць і такія людзі, якія правільна яго ўспрымаць, а ёсць тыя, у якіх у галаве, як бы, вось гэтыя праекцыі крамлёўскія, немагчыма разбіць там ні антыпрапагандай, ні вось нават мастацкімі творамі, як Адысея Нолана.
1: Дзякую вялікі, кінакрытык і мой калега Тарас Тарналіцкі падзяліўся сваімі ўражаннямі ад фільма Крыстафера Нолана «Адысея», які, уласна, сёння і стартуе ў мінскіх кінатэатрах. Дзякуй.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Сёмая ў Беларусі, шостая ў Польшчы.
3: Разанскі завод спыніў перапрацоўку нафты пасля атакі ўкраінскіх дронаў. 1 жніўня ў Беластоку выпрабуюць новыя сістэмы трывожнага павяшчэння. У Варшаве пройдзе кубак Мікіты Мелказёрава.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Разанскі нафтаперапрацоўчы завод спыніў перапрацоўку нафты пасля атакі ўкраінскіх дронаў. Пра гэта паведамляе агенцтва Рэйтэрс са спасылкай на свае крыніцы. Паводле іх інфармацыі, на аднаўленне працы прадпрыемства можа спатрэбіцца каля 2 тыдняў. Летась завод перапрацаваў 13 мільёнаў тон нафты, гэта амаль 5% ад агульнага аб'ёму нафтаперапрацоўкі ў Расіі. Гэта ўжо другая прыпынка працы разанскага НПЗ пасля атак дронаў за апошнія некалькі месяцаў. У траўні прадпрыемства таксама часова спыняла вытворчасць з-за пашкоджанняў. У Вугорщині найбуйніша атомна электростанція країни може упершиню за 44 гади цілком спинити працю. Причиною стало рекордне обмяління Дуная, воду з якого використовують для охолоджування реакторів. Атомна електростанція, яка забезпечує амаль половину витворчості електроенергії у Вугорщині, уже скоротила могутність більш як удвоє. При захованні теперішньої ситуації станція може цілком спинити працю уже найближчі дні, що створює ризику енергетичних проблем для країни. У Падляшскім ваяводстве працягваецца мадэрнізацыя сістэмы апавяшчэння жыхароў пра небяспеку. Частка новых сірэн ўжо ўсталяваная, а поўнасцю праверыць працу абноўленай сістэмы жыхары змогуць падчас выпрабаванняў. Пра хаду мадэрнізацыі паведаміў падляшскі ваявода Яцек Бжазоўскі.
4: Jeżeli chodzi o miasto Białystok, jesteśmy w trakcie finalizowania realizacji tego zadania. W sumie wymienionych zostanie 35 nowoczesnych syren alarmowych. Dotychczas wymieniliśmy ich 26. Mówię o nowoczesnych, to znaczy takich, które pozwalają nie tylko na sygnał głosowy, ale także sygnał dźwiękowy i sygnał głosowy.
3: Президент Беластока Тадеуш Трускаляскі підкреслив, що необхідність такого обсталювання особливо відчувається у теперішній ситуації, коли за сходньою межою протягується війна. І він так само повідомив, що 1 жнівня о 17 годині у Беластоку відбудеться випробування нових елементів системи попередження.
5: W województwie podlaskim jest 376 syren alarmowych, z czego ponad 1/4, czyli 99, znajduje się w Białymstoku. Te nowe syreny będą przetestowane przy okazji, no już za 2 dni, 1 sierpnia będą włączone syreny o godzinie 17.
3: Мадэрнізацыя сістэмы папярэджання ў Падляскім ваяводстве каштуе 8,5 мільёнаў злотых. Сродкі на праект паходзяць з еўрапейскага фінансавання. А ў суботу ў Варшаве пройдзе кубак Мікіты Мелказёрава. Гэта ўжо 5-ы турнір беларускай салідарнасці. На мерапрыемства запрашаюць дарослых і дзяцей. Для апошніх будзе арганізаваная забаўляльная зона. Акрамя матчаў гасцей чакае дабрачынная латарэя ад байсоў з падарункамі ад вядомых беларусаў, а таксама пункты з вулічнай ежай. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне невялікая воблачнасць, ападкі не прагназуюцца. У межах 20 градусаў на дадзены момант, а максімальна днём 33-34 градусы цяпла. Вецер паўднёвы 3 ў парывах да 7 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM. Раніца з Рацией.
2: Сёння пятніца, 31-й, апошні дзень ліпеня. Інфармацыйна-музычны эфір на радыё Рацыя. У студыі Міхал Андрасюк і буду з вамі да 10-й беларускага, да 9-й гадзіны польскага часу.

0: Радио «Рация». «Рация».
1: Для многіх православних жыхароў Падаляшша беларуская мова – гэта мова дома, сямейнай памяці і малітвы, якую яны перанялі ад бацькоў і дзядоў. Цяпер у Беластоку збіраюць подпісы за тое, каб беларуская мова зноў мацней прысутнічала ў царкоўным жыцці падчас рэгулярных православных набажэнстваў у царкве Святога Яна і Багаслова. Ініцыятыву падтрымлівае і праграмны дырэктар беларускага радіо «Рацыя» Юрка Ляшчынскі. У 80-е гады 20-го стагоддзя ён быў адным з ініцыятараў увядзення беларускамоўных службаў у праваслаўным храме ў Варшаве і лічыць, што падобная патрэба існуе і сёння на Падляшшы.
2: Мне здаецца, што туды закончыцца яна поспехам, бо праваслаўная царква са сваёй такой квазі-расейшчынай, яна ўжо аджыла свой век. Ужо ў мінулым стагоддзі ўжо пераходзілі, бо людзі не ведаюць па-першае расейскай мовы, пропаведзі былі такой скрыўленай расейскай мове. Быў варыянт пераходзіць на мовы нацыянальных меншасці, значыць на беларускую, украінскую і мову дзяржаўную польскую, бо у такім варіанці та старацерковна-славянська літургія так, гэта святое, але ўжо мова царкви мусіць быць якая больш зразумелая для людзей. Ну і з тых усіх мовав аказалася, што найбольш зразумелая і гэта сама сабой зразумелая ёсць польская мова. Калі ў Беластоку гадоў таму 20-25 увозілі багаслужбы на польскай мове, православныя ўжо не царковна-славянскай, толькі на польскай мове, у царкву приходило 600 чалавек на літургію. Гэта было штось такое, што людзі імкнуцца, каб гэта было па-польску. Ну, аказалася, што мы тут абудзіліся з рукой у нужніку, што так за той час спалянізавалася царква. Але магла быць яшчэ ісці тыя меншыя плыні, скажам, руская, украінская, беларуская, кажу, не прыжылася ніяк. Украинская, так само там было на обшарах, где живут украинцы, чи там частка верников, это украинцы, то с вымовлением украинским была служба. Не там на мове украинской, только с вымовлением. Теперь, когда приехала великая диаспора украинская, там есть службы уже на украинской, уже на украинской мове, але там есть запотребование. Главное, что нам и мы і зразумелі гэта і нам паўтаралі. Калі ёсць патрэба, тады царква Гасподня пахіліць галаву над патрэбаю верніка. Але калі няма запатрабавання, то не будзе. Царква сама сабой, асабліва польская аўтакефальная праваслаўная царква, якая сама сабой імкнецца да таго, каб быць польскай царквою, яна не будзе прапаноўваць, а можа па-беларуску вам трэба. Хай беларуска ж нам трэба па-беларуску. Ну, мусім быць той часткаю царквы, каб чагось дамагацца.
3: Да ініцыятывы далучыўся старшыня беларускага грамадска-культурнага таварыства Васіль Сегін. Ён не толькі падтрымаў збор подпісаў, але і заявіў пра гатоўнасць садзейнічаць таму, каб як мага больш людзей даведалася пра гэтую акцыю, змаглі пакінуць свой подпіс.
4: Не, я думаю, што спакойна можаце пакінуць. Я сам асабіста за гэтым. Вяліся ранейшыя дыскусіі на тым, чаму праваслаўная царква не вядзе багаслужэнне ў некаторых царквах, ці але яна вельмі кансерватыўная і цяжка ім як бы на гэта ісці, але чаму не? Будзем падпісваць, буду распаўсюджваць. Зараз, праўда, такі час менш спрыяльны, але світанак мае рэпетыцыю, то пакінуў папярэджу Данусю, сваю намесніцу, каб вось глянулі, хто захоча, хай падпіша, хто не захоча, нікога ж сілай прымушаць не будзем. Потым і нашай крыніцы будзе рэпетыцыя. Скажу пару слоў, хто прыхільны, хай падпішацца.
3: Падтрымку ідэі беларускамоўных набажэнстваў у Беластоку неаднаразова падкрэсліваў і настаяцель беларускага праваслаўнага прыходу Канстанцінопальскага патрыярхату ў Вільні айцец Георгій Рой. Паводле яго, мова малітвы мае вялікае значэнне для захавання духоўнай і культурнай ідэнтычнасці вернікаў.
5: Канешне, ну я не магу праводзіць службы ў Беластоку, бо я святар іншай царквы. Гэта магчыма толькі з дазволу мясцовага епіскапа Уладыкі Якава, але ў Беластоку ёсць святары, якія валодаюць беларускай мовай і, канешне,

0: домашня гэтая неабходнасць ужо яна саспела даўно. Напрыклад, у Варшаве ладзяцца рэгулярныя беларускія літургіі. Беларусы праваслаўныя звярнуліся да мітрапаліта Савы, і ён даў сваё дабраславенне на гэтае. То такая самая сітуацыя можа быць і ў Беластоку. Я дакладна ведаю, што там ёсць людзі і з новай вось гэтай хвалі эміграцыі і мясцовыя людзі, якія хацелі б мець такія літургіі рэгулярна. І я спадзяюся, што калі вось беларусы мясцовыя і эмігранты праявяць ініцыятыву, і калі беластоцкая епархія пабачыць, што сапраўды ёсць людзі, якім гэта патрэбна, то такая літургія будзе ладзіцца.
1: Нагадаем, збор подпісаў арганізаваны за рэгулярнае правядзенне беларускамоўных праваслаўных набажэнстваў у царкве Святога Яна Багаслова ў Беластоку, што на вуліцы Збігнева Герберта. Падтрымаць зварот могуць усе ахвотныя. Падрабязнасці на сайце нашага радыё.

0: Радио.
1: 18 хвилин на 8 у Беларуси, а у Польши на годину раней. Книга Миколи Статкевича вышла зусім недавно и уже стала одной из головных новинок выдавецтва «Коммуникат». Это еще одно важное выдание, которое пополняет библиотеку сучасной белорусской литературы, что выдается в эмиграции. Про новую книгу я есть мест, значение с основальником выдавецтва Ярославом Иванюком, размовляя наш коллега Сергей Апанович.
2: Чаму важна такія кніжкі выдаваць у такі перыяд летні?
3: Каб зразумець, чаму гэта кніга важная і істотная ў беларускай літаратуры, напэўна, варта сказаць пару сказаў прынамсі пра Міколу Статкевіча. Гэта чалавек, які здаўна займаецца палітычнай справай, гэта былы вайсковец, хаця былых вайскоўцаў не бывае, гэта чалавек, які засноўваў у пачатку 90-х гадоў задзіночэнне беларускіх вайскоўцаў, гэта чалавек, які ад самога пачатку быў, можна сказаць, ад самога пачатку быў апанентам Александра Лукашэнкі, які трымае ўладу ў Беларусі ўжо доўгі час абсалютна незаконна. Мікола Статкевіч быў апанентам і за тое ён не адзін раз трапляў у турму, у рэжымныя калоніі, у якіх разам правёў ён больш за 14 гадоў. Апошні тэрмін, які Мікола Статкевіч праводзіў у турме рэжыму Лукашэнкі, на шчасце скончыўся для яго ў гэтым годзе, але таксама пайшла вялікіх перашкодаў, таму што яго разам з 51 палітзняволеным выпусцілі з турмы ў верасні мінулага году. Ён, аднак, як адзіны з гэтай групы, вырашыў, што ён не дазволіць, аб рэжым выгнаў яго па-за межы бацькаўшчыны.
2: Але бачыце, у Міколы здарыўся інсульт, у яго здароўе яго падводзіць, і паэтому так атрымалася, што яго только удалось вытягнуть с шпиталя. Вот, как бы, вот эта история моя такие нездоровый, так скажем, протяг.
3: Безумовно так, и он пошла этого дня, який провел на белорусско-литовской межи, и он вернулся в Беларусь. Его снова посадили у турму, хотя нібыта был подписан некий документ про его вызволение, про помилование, чи нечто там такое. И он снова трапил у турму, и только пошла того, когда здарился его инсульт, его режим вырашил отдать жонце. Хворага, не моглага, видать, разлічваючи на то, что Микола Статкевич уже зусім ничего не зможа зрабіць. Але на шчасте, гэтая стойкасть Миколы Статкевича показала, что он не только гэта ўсё ператрываў, и он помалу пасля реабілітації вяртаецца до здароўя. Ён таксама у телеграм-канале вядзе свае допісы амаль штодзённыя пра палітычную сітуацыю ў Беларусі і ў нашай частцы рэгіёну. Так што гэта чалавек стойкі, гэта чалавек мужны, адважны.
2: Ці ёсць у кнізе апісанне тых цяжкасцей, з якімі прыйшлося сутыкнуцца Міколі Статкевічу за кратамі? Тыя цяжкія, так скажам, выпрабаванні, які ён прайшоў, ці апісвае ён у гэтай кнізе?
3: А гэтая кніга, якую толькі што, можна сказаць, выдаў камунікат, і гэта ўсё ў табе, турэмны эсэ Міколы Статкевіча, гэта агульна, я б сказаў, кніга пра раль, кніга пра этыку. Вядома, мы ўсе можам разважаць тэарэтычна пра гэтыя тэмы, але толькі такія людзі, як Мікола Статкевіч, якія правялі ў турмах і калоніях рэжыму Лукашэнкі столькі часу, могуць пра гэта разважаць не толькі тэарэтычна, але і практычна. Мікола Статкевіч у гэтых сваіх разважаннях, якія былі напісаныя і ў калоні, але таксама ў такіх разважаннях, якія ён пазней вярнуў з памяці, бо не ўсё да зволілі яму з гэтых турмаў забраць, перадаць на свабоду, але таксама ёсць і тэксты, якія дапісваў ён ўжо ў 26-м годзе пасля таго, як апынуўся дома пасля пражытага ў турме інсульту. Гэтая кніга для нас вельмі важная, таму што яна паказвае, што нават у так складаных умовах мы можам заставацца сапраўды не толькі нейкімі там адважнымі геройскімі людзьмі, а проста паводзіць сябе па-чалавечы, так як каб не было нам сорамна. И гэта ўсё ў кнізе апісвае Мікола Статкевіч, хаця з гэтай кнігі мы можам таксама даведацца пра тое, што умовы ўтрымання ў гэтых турмах, ў гэтых калоніях, дзе ён быў, былі сапраўды здзеклівыя. Мы можам даведацца пра тое, як яго гнобілі ў гэтых турмах, якім чынам можна было трапіць у тое ж СІЗО і за што можна было там апынуцца абсалютна за нішто ў ягоным выпадку, зрэшты, не толькі ў ягоным выпадку. Ён апісвае таксама пра тое, як у зняволенні ён атрымліваў падтрымку, прычым не толькі ад палічняволеных, але таксама і ад звыклых крымінальнікаў, якія разумелі, што адносіны з боку тых супрацоўнікаў калоніяў і турмаў да Міколы Статкевіча проста нелюдскія.
1: Кнігу Міколы Статкевіча можна заказаць на Комунікат-шоп. Яна выйшла невялікім тыражом, так што не чакайце зашмат.

0: Раніца з рацією.
1: 31 хвилина на 8 у Білорусі, 31 на 7 у Польщі. А на білорусько-польським поміжжі безоблачна раніца. Опадки сьогодні не прогнозуються. 18-20 градусів уже. А днем максимально чекається спека 33-34 градуси тепла, прогнозують синоптики. Вечір повдньовий, 3 у поривах до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск вищий за норму. Яна Запольська, новини бізнесу і фінансів.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. У Беларуси узгоднили экономичные прогнозы на 2027 год. Чакается, что инфляция у Беларуси в наступном годе не повинна перевысить 6%. Так само урад плануя, что валовый внутренний продукт по выниках 27 года складе 360 миллиардов рублей. Экспорт товаров и послуг вырасти амаль на 3%, инвестиции на 3,1%. Министр экономики Юрий Чабатар заявіў, што вырастуць і заробкі. Паводле яго, плануецца, што сярэдні заробак па эканоміцы вырасце на 3,5% ў рэальным выражэнні. Працы па стварэнні беларускага даільнага робата ідуць марудна. На гэта указвае рэпліка Александра Лукашэнкі пры наведванні Берасця. «Усё теляпаюцца і теляпаюцца», – сказаў Лукашэнка на адрас адказных за распрацоўку. Прыгадаем, што макет даільнага робата Лукашэнку паказалі ў апошні дзень мінулага года падчас наведвання прадпрыемства «Гарызонт». Прэс-служба Лукашэнкі тады пісала, што прадукт пакуль не гатовы да масавай вытворчасці, але працэс ідзе. Wildberries шукає складские помешкання у Казахстане. Найбуйнейший российский маркетплейс Wildberries почав пошук складских помешкання у Казахстане после серии украинских ударов по логистичных центрах на территории России, пишет выданне Коммерсант. Поводле одного из суразмоўцаў, компания шукає помешкання агульной площадь каля 100 тысяч квадратных метров. Іншая крыніца отзначила, что Wildberries готовы арендовать все доступные складские площади у Казахстане. При этом знайсці адпаведныя аб'екты ў Казахстане непросто. Паведамляецца, што на конец мінулага года ў краіне налічвалася 1 мільён 900 тысяч квадратных метраў якасных логістычных плошчаў, але свабоднымі заставаліся толькі менш за 6%. Засуха на Дунае абмяжоўвае працу атамных станцый. Працяглая засуха і рэкордна нізкі ўзровень вады ў Дунае прымусілі Венгрыю і Румынію абмежаваць працу атамных электрастанцый, якія выкарыстоўваюць рачную ваду для ахаладжэння рэактараў. Найбольшыя цяжкасці паўсталі на венгерскай АЭС ПАКШ, якая забяспечвае амаль палову вытворчасці электраэнергіі ў краіне. У чацвер магутнасць другога энергаблока была зніжана на 50%. Аналагічная сітуацыя склалася і ў Румыніі, дзе адключаны адзін з рэактараў атамнай электрастанцыі «Чэрнаводэ» магутнасцю 650 мегаватт у прафілактычных мэтах. Дэфіцыт электраэнергіі краіна плануе кампенсаваць за кошт імпарту. Улады Румыніі падкрэсліваюць, што пагрозы стабільнасці энергазабеспячэння пакуль няма. Курсы валют у национальных банках у Польши доляр 3 злотая 76 грошов, евро 4 злотая 31 грош. У нас Банку Беларуси доляр 2 рубли 90 копеек, евро 3 рубли 31 копейка, 10 польских злотых 7 рублев 65 копеек. Сустренимся у черговым огляде экономичных новин.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

вельготные кеды, пронизливо ветер, танное пиво, размовы и смех. Разом спевали, мы разом спевали до ранку, як птушки нічого не мали, але жылі ж нечым, здаецца, калісьці, мы ў нешта верылі, здаецца.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыі. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Што пачуем у бліжэйшых навінах на радыёрацыя. Шматдзетную сям'ю пад крывым рогам забіла ракета з паўночнай Карэі. Іспанія не дае рады наплыву мігрантаў. Беларусь і Расію адхілілі ад міжнароднага хакея і на наступны год. Больш скажа Анжаліка Лялькоўская, прыкладна праз 3,5 хвіліны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Восьмая у Беларуси, сёмая у Польши.
3: Украинскую семью под Кривым Рогом забила ракета с Полночной Кореи. Испания не дает рады наплыву мигрантов. Беларусь и Россию отхилили от международного хоккея и на наступный год.
2: С новинами Анжелика Ляльковская.
3: Россия, імаверно, першыню за працяглы час ужыла паўночнакарэйскую балістычную ракету падчас масіраванага ўдару па Украіне. Пра гэта паведаміў Уладзімір Зялінскі. Адна з ракет трапіла ў пасёлак Радушны ў Днепропетроўскай вобласці. У выніку загінула шматдзетная сям'я, пацверджаная смерць як мінімум 6 чалавек. Некалькі чалавек ўсё яшчэ лічацца зніклымі без вестак, таму колькасць ахвяр можа ўзрасці. У Крывым Рогу і Дняпры 31 ліпеня абвешчаны дзень жалобы. Паводле украінскай уладу у ноч на 30 ліпеня Расія выпустила по Украіне больш за 350 сродкаў паветранага нападу, у тым ліку балістычныя і крылатыя ракеты, таксама сотні ударных беспілотнікаў. Большасць цэляў была перахоплена сіламі супрацьпаветранай абароны, аднак частка ракет і дронаў дасягнула сваіх мэт. Іспанія ўзмацняе бяспеку ў сваім паўночнаафрыканскім анклаве Сеута. Праз рэзкі рост колькасці нелегальных мігрантаў улады накіроўваюць у горад 60 вайскоўцаў і яшчэ 30 супрацоўнікаў цывільнай гвардыі. За апошні тыдзень у Сеуту з Марока праз мора прыбыла каля 1500 чалавек, і мясцовыя службы ўжо не справляюцца з такой колькасцю людзей. Сітуацыя абвастрылася пасля рашэння Верхоўнага суда Іспаніі, які забараніў аўтаматычна вяртаць мігрантаў, затрыманых у моры каля Сеуты і Мелелі. Цяпер кожную справу неабходна разглядаць індывідуальна. Паводле інфармацыі мясцовых СМІ, толькі за апошнія дні пры спробе пераправіцца праз мора загінулі як мінімум 4 чалавекі. Беларусь і Расія не прымуць удзел у міжнародных хакейных спаборніцтвах пад эгідай Міжнароднай федэрацыі хакея ў наступным сезоне. Такое рашэнне федэрацыя прыняла 30 ліпеня пасля паўторнага разгляду звароту дзвюх краін. У федэрацыі патлумачылі, што галоўнымі прычынамі застаюцца пытанні бяспекі, правапарадку і ў асобных выпадках захавання прынцыпаў спартыўнай сумленнасці. Беларуская зборная не будзе дапушчаная да мужчынскага чэмпіянату свету і маладзёжных міжнародных турніраў. Расійская зборная таксама застаецца адхіленай ад міжнародных спаборніцтваў. Пытанне ўдзелу жаночай зборнай Расіі ў чэмпіянаце свету будзе разгледжана асобна ў лістападзе. Нагадаем, Беларусь і Расія адхілілі ад міжнародных турніраў пасля пачатку паўнамаштабнага расійскага ўварвання ва ўкраіну ў 2022 годзе. Чэмпіянат свету 2027 года стане ўжо шостым запар, які зборныя дзвюх краін прапусцяць. На новой сядзібе Центра беларускай культуры ў Беластоку з'явілася шыльда на дзвюх мовах – польскай і беларускай. На ёй побач з польскай назвы установы змешчаны і беларускі надпас «Центр беларускай культуры». Шыльду усталявалі напярэдадні афіцыйнага адкрыцця, якое запланаванае на верасень, кажа намесніца дырэктара Центра Ілона Карпюк.
4: Тое, што з'явілася шыльда, гэта знак таго, што мы чулі штораз часцей, як патрапіць у цэнтр, а дзе ўваход да цэнтра, а які гэта будынак цэнтра. І хаця ёсць інфармацыя, што гэта Варшаўская 1А, то ўсё ж такі шыльда неабходна была для таго, каб людзі проста ведалі, дзе мы знаходзімся.
3: Пасля афіцыйнага адкрыцця цэнтр плануе зрабіць новую прастору адкрыты не толькі для сваіх праектаў. Беларуская супольнасць Падляшча зможа карыстацца памяшканнямі для сустрэч, прэзентацыі выстаў, канцэртаў і іншых культурных мерапрыемстваў, распавядае Ілона Карпюк.
4: Цэнтр, па-першае, вядзе сваю, думаю, багатую праграму. І ёсць што прапанаваць наведвальнікам, госцям і гэтак далей. Але калі будзе такая прастора, зразумела, будзем сустракаць з вялікай радасцю розныя прапановы. Чаму не, калі ёсць прастора? Вядома, праца прасторы абмежаваная будзе колькасцю супрацоўнікаў цэнтра, які ў змозе проста пры гэтай прасторы пабываць.
3: Нагадаем, з чэрвеня Цэнтр беларускай культуры працуе ў новым будынку па вуліцы Варшавская 1А ў Беластоку. Новая сядзіба значна большая за папярэднюю і ўпершыню зможа дазволіць ладзіць уласныя культурныя імпрэзы, а таксама адкрыць для наведвальнікаў беларускі архіў і кнігазбор. Заўтра пад Аршмянамі пройдзе 14-ты фестываль «Гальшанскі замак». Гасцей чакаюць рыцарскія паядынкі, коннае шоу «Мячы» і «Чароўныя коні», рамесная кірмашовая зона, дзіцячая пенная дыскатэка і кулінарныя традыцыі з галоўнай стравай – гальшанскім верцелем, парасятам, запечаным на ражні. Увечары адбудуцца рок-канцэрт, дэфіле белых дам і вогненнае шоу. Уваход на тэрыторыю замка будзе свабодным на працягу ўсяго дня. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне мінімальная воблачнасць, ападкі не прагназуюцца, максімальна днём спякотна 33-34 градусы. Вецер паўднёвы 3, парывах да 7 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: раніца з рацыяй.
1: 31 хвіліна на 9 у Беларусі, а ў Польшчы на гадзіну раней. А на беларуска-польскім памежжы сонечная раніца і такое надвор'е сіноптыкі прагназуюць да заканчэння дня без ападкаў. Максімальна 33-34 градусы цяпла. Вецер паўднёвы 3, у парывах да 7 метраў за секунду. Атмасферны ціск вышэй за норму. Што ў нас? Анна Шайкоўская і афіша на сёння.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.
4: 31 ліпеня, п'ятніца. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на чарговую сустрэчу з серыі «Цікавыя свету». Будзе яна прымеркаваная 86-й гадавіне першага ўзыходжання на рысы. Адбудзецца перад прэмірны паказы фільма «Арэк, мама, панорама» ў рэжысэрі Мікалая Яніка. Пасля паказу адбудзецца сустрэча з рэжысёрам. «Арэк, мама, панорама» – гэта адзін з самых натхняльных польскіх дакументальных фільмаў года. 30 ліпеня 1840 году Эдуард Блясы і яго праваднік Ян Руман Дрэчны старшы першымі зафіксавалі летняе ўзыходжанне на рысы, найвышэйшую вершыню Польшчы. Праз 186 гадоў аўтары фільму ізноў запрашаюць на рысы, на гэты раз праз кіно, гісторыю Арэка і яго незвычайную панораму. Паказ фільму пачнецца 17:30 у кінатэатры «Форум». Тэатр у Стадоле у Тэрамісках пад Белавежай запрашае на чарговую сустрэчу з серіі «Пульс культуры ў Пушчы». Пабачым спектакль-перформанс «Герланд» у рэжысэрі Джулі Вайц і Даніэля Воскабойніка. Пачатак о 19 гадзіне. Спектакль пакажуць на англійскай і ідыш мовах. Асацыяцыя «Супернова» запрашае на канцэрт пад адкрытым небам музычны «Беласток», які пачнецца о 18 гадзіне на плошчы перад драматычным тэатрам у Беластоку. Канцэрт стане музычным падарожжам ад хіп-хопу, рэгі і традыцыйнага вакалу праз акустычныя гукі да электронікі. Перш за ўсё адбудзецца прэзентацыя цікавай і разнастайнай прыроды беластоцкай музычнай сцэны. У гэты дзень музыка таксама перасячэцца з выяўленчым мастацтвам. Падчас мерапрыемства будзе магчымасць сустрэцца з беластоцкай мастачкай Агай Крысюк і ўбачыць яе незвычайныя музычныя вобразы, створаныя з дапамогай яе ўнікальнай тэхнікі з выкарыстаннем вінілавых пласцінак. 44-я дні харошчы. У п'ятніцу удзельнікі святкаванняў змогуць наведаць адкрыццё выставы «Анны Полкоснік» у прасторы прыроды і паглядзіць гістарычны фільм «Колы часу» з лекцыяй Анжэя Ляхоўскага. Аматараў футболу і гісторыі запрашаюць на спецыяльны фільм і мерапрыемства ў вайсковым парку Беластоку. А 19:30 журналіст «Прэглонду спартовэго» Пётр Валосік пагутарыць з Рышардам Каралосам, даўнім гульцом, трэнерам і актывістам Ягелоніі Беласток, і Томашам Франкоўскім, былым гульцом Ягелоніі Беласток і зборнай Польшчы. Паразмаўляюць пра футбол 80-х гадоў. Пасля інтэрв'ю адбудзецца це паказ дакументальнага фільму «Чэмпіянаты свету па футболе. Гульня ўсяго».
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Раніца з рацыяй у гэтай гадзіне эфіру паслухаем яшчэ палітычны фельетон Віталя Цыганкова, але раней скажам пра затрыманне пад расонамі. А затрымалі ўдзельнікаў штогадовага злёту, які праводзяць беларускія прадстаўнікі руху сям'я вясёлкі. І гэта не першы выпадак такога кшталту. У Беларусі ўжо затрымлівалі ўдзельнікаў райвечарынкі, пікніка ў лясе, дрыфта ў стоўбцах, а цяпер вось людзей, якія выступаюць за гарманічнае суіснаванне з прыродай. Чаму ў Беларусі пераследуюць нават апалітычныя сустрэчы? Пра гэта Анжаліка Лялькоўская размаўляе з праваабаронцай Натальяй Сацункевіч.
2: Якія выпадкі ўмяшання сілавікоў у апалітычныя сустрэчы людзей адбыліся ў Беларусі апошнім часам і што вядома пра гэтыя падзеі?
3: Апошнім часам праваабаронцы ініцыююць некалькі выпадкаў, калі ўлады ўмешваюцца ў фактычна непалітычныя падзеі, да, гэта могуць быць, напрыклад, рейв пад стоўбцамі, пасля час якога затрымалі больш за 100 чалавек. Таксама была пікнік у Мінскім парку, сустрэча аматараў дрыфту пад уздой. І таксама з міліцейскіх дакументаў стала вядома аб тым, што было затрыманне іншых зем. Гэта ў большасці былі грамадзяне Шрі-Ланкі, і яны ў Віцебску ў 25-м годзе сабраліся, каб адзначыць нацыянальны Новы год. І там было каля 300 чалавек. І гэта гісторыя атрымала розгалас у медыя толькі пасля, як унутраныя мецелянскія дакументы трапілі ў публічны доступ. І вось апошнія навіны, які з'явіліся, што пад расонамі затрымалі каля 350 чалавек. І гэта ўсё такія, ну, не наўпрост палітычныя зборы людзей, але беларускія ўлады зараз схільны да таго, каб палітызаваць усё.
2: А на ваш погляд, чаму гэта так адбываецца?
3: Глядаю так, што для беларускіх уладаў любыя камунікацыі між людзьмі, там, дзе ёсць магчымасць у людзей каардынавацца, абменьвацца думкамі, сабірацца, рабіць нешта супольна, выклікае занепакоенасць. Яны бачылі прыклады, як падчас ковіду ў 20-м годзе людзі каардынаваліся, бачылі каардынацыю падчас пратэстаў пасля выбараў у жніўня 20-га. Каардынацыя людзей па салідарнасці з палітвязнямі, калі была вялікая серыя затрыманняў рэпрэсій адносінах да сем'яў і родных, якія атрымлівалі прадуктовыя перадачы, дапамогу, case I need help by. Гэта ўсё выклікае зараз вялікую занепакоенасць, бо беларускія ўлады не адчуваюць сябе упэўнена і абмяжоўваюць усе магчымыя правы людзей. Гэта свабода выказвання меркавання, свабода асацыяцый, свабода сходаў. Але я тут хачу нагадаць, што гэта як бы не ўнікальная сітуацыя, не першая, і яны пачаліся задоўга да 20-го года. Беларускае законодаўство аб масавых мерапрыемствах, яно вельмі шырокае, не адпавядае міжнародным стандартам і пазваляе беларускім уладам вельмі розныя сустрэчы людзей трактаваць як масавае мерапрыемства.
2: А якія наступствы для беларускага грамадства можа мець пераслед незалежнай самаарганізацыі людзей?
3: На маю думку, гэта вядзе да таго, што людзі праяўляюць менш ініцыятывы, і гэта перашкаджае развіццю здаровага грамадзянскага сектара. Грамадзянскі сектар з'яўляецца вельмі важнай, неад'емнай часткай грамадства і дзяржавы. І мы бачым, што чайна дзяржавы, якія там больш паспяховыя у эканоміцы, у правах чалавека, у культуры, яны все маюць моцна развітую грамадзянскую супольнасць. У нормальной здоровой ситуации грамадзянская супольнасць бере на себе те функции, якія держава по нейких причинах не поспевает и не може виконувати. Это оборона уражливых груп. Там, наприклад, у своїх дітей була беларуська ініціатива «Ежа замест бомбов», яны кормили бездомних людей. Супер клас, але беларускі влади так не лічать.
2: А якія поради можна дати людям у Беларусі, які все ж таки вирішили самоорганізуватися, каб вирішити ту чи іншу проблему?
3: Зараз у Беларусі вельмі важна выконваць правілы лічбавай інфармацыйнай бяспекі. Шмат матэрыялаў інфармацыя прызнана экстрэмісцкімі, напрыклад, інфармацыя незалежных медыа, праваабаронных арганізацый. Вобшук і дагляд тэлефону ў Беларусі можа здарыцца вельмі верагодна. Таму важна за гэтым сачыць і не спрашчаць працу правоохоронных органов, як колісті казав Олег ГУЛАГ. Та інформація, що ми бачимо, ось по затриманню у Бадрасонамі, Ёсць інфармацыя аб тым, што затрымлівалі ў тым ліку бацькоў і апекуноў непаўнагадовых дзяцей, і ў тым ліку дзеці разам з бацькамі правялі ноч у ізалятары часовага ўтрымання. Гэта была мне прымальная сітуацыя, нават згодна беларускага законадаўства. Гэта не проста парушэнне працэсуальна-выканаўчага кодэксу, затрымання бацькоў непаўнагадовых дзяцей і саміх дзяцей, канешне, проста недапушчальнае. І гэта можна і трэба абскарджваць, і агулам само як бы неправамернае затрыманне трэба абскарджваць. І юрысты вясны гатовы з гэтым дапамагчы.
1: Рух «Сям'я вясёлкі» аб'ядноўвае людзей, якія выступаюць за гарманічнае суіснаванне з прыродай. Яго ўдзельнікі штогод ладзяць сустрэчы ў палатачных лагерах у маланаселеных мясцовасцях. Паводле інфармацыі праваабарончага праекта «Віцебская вясна» былі затрыманыя каля 350 чалавек, у тым ліку цэлыя сем'і з дзецьмі.

0: Политхит с Виталем Цыганковым.
1: Сегодня Александр Лукашенко прилетел в Брест. И он одразу выказался про дисциплину, якая, по его слову, добра только там, где он проехал. Цитата. «Усё можем, коли есть дисциплина. Где президент проехал, там добра. Але я ж не всюды бываю. Самая великая проблема – отсутность технологичной дисциплины. Всё мы умеем робить, коли есть дисциплина. Всё можем, коли есть дисциплина. А ты, кто не захочет проявить себя на праце, то сможет проявить себя в войску. Треба наш народ привычать до дисциплины, хотя это и не популярно с моих устнов. Будет дисциплина, мы все сможем». Як бачим з гэтай цитаты, Лукашенко за одну хвилину сказал слово «дисциплина» ажно 6 разов. Выглядая для его эта идея фикс и мара про правильную, на его думку, модель уладкавання грамадства. Гэту модель, якая осталась за апошние 30 годов, можно описать так. Держава ведая, что треба робить, керовник ставит задачу, чиновники бездокорные выконывают и спускают вниз, до насельниства, якое повинно молчки и дисциплинованно працавать и не оспрэчваць принятые решения. У этой модели головная проблема краины – не неправильные решения на версии, а недостатковая дисциплина при их выконании. Адміністрацыйная дисципліна выступає основным і ці не адзіным механізмом кіравання в країні. Ні дискусія ідеяў, ні конкуренція, ні залежныя інституты або эканамічныя стымулы. У гэтай мадэлі лічыцца, што калі все будуць дастаткова дисциплінаваныя, то система будзе працаваць эфектыўна. Лукашенко уже 100 разоў доказывал, якія ён мае уяўленні пра адносіны паміж дзяржавай і грамадзянамі. Ён любіць гаварыць пра грамадзян як пра людзей, якіх трэба вучыць, прывучаць, накіроўваць. Неразумны народзец, які не заўсёды падтрымлівае і разумее мудрыя крокі кіраўніцтва. У гэтай мадэлі дзяржава выступае як гаспадар і выхавацель, а не як інстытут, які аказвае паслугі грамадзянам і падсправаздачны ім. Да таго ж, зноў паўторанае Лукашэнкам абяцанне недысцыплінаваных дасылаць у войска адпавядае той самай лініі апошніх месяцаў на агульную мілітарызацыю. Заціскання грамадства, кіраванне ім праз ваенны прымус, калі вся краіна становіцца ваенным лагерам. Пад маркай знешніх пагрозаў і слабой дысцыпліны лігчэй абгрунтоўваць павелічэнне выдаткаў на сілавыя структуры, пашырэнне паўнамоцтваў войска і спецслужбаў, далейшае абнуленне правоў і свабодаў, стварэнне атмасферы абложанай крэпасці.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Добрый день, спадарыня Валеры.
1: Добрый день.
0: Спадарыня Валеры, вось сёння 31 ліпеня у годкі з дня нараджэння выбітнага беларуса, удзельніка нацыянальна-вызвольнага руху, філамата, геолага, аднаго з самых вядомых выпускнікоў Віленскага універсітэта, нацыянальнага героя Чылі Ігната Дамейкі, якога, дарэчы, шануюць не толькі беларусы, палякі, літоўцы таксама. Вось вы ладзіце экскурсіі ў Віні, прысвечаныя выбітным беларусам. Вось што трэба ўвогуле ведаць беларусам пра Дамейку, што ён такога значна зрабіў для Беларусі, давайте узгадаем, і ці плануеце вы, напрыклад, зладзіць у яго гонар экскурсію ў Вільні?
1: Па-першае, не зусім карэктна, канешне, называць яго вялікім беларусам. Яны сябе, філаматы, у прыватнасці, ўсё-такі ідэнтыфікавалі як літвінаў. Як бы гэта не гучала зараз абразліва ў дачыненні да сучасных літоўцаў, але для 19-го стагоддзя гэта было нармалёва. То бок, як бы былі каранязі палякі з этнічнай Польшы, ну а былі ўсё-такі літвіны, якія не былі ўласна літоўцамі, не былі ўласна беларусамі, але належаць да, вот як вы казалі, да трох культураў, іх спадчына, у прыватнасці спадчына філаматаў, у прыватнасці Дамейкі. Ну, канешне, што датычыць Ігната Дамейкі, то ён менавіта нацыянальны герой Чылі, і ў Чылі яго вельмі шануюць, ёсць і населеныя пункты, наколькі я памятаю, з ягоным імем Нацыянальная акадэмія навук носіць яго на імя, шмат іншых, там мінерал Дамейкіт, малюск Дамейкус, хребет Вандах і шмат чаго іншага, і сапраўды да гэтага часу для чылійцаў ён нацыянальны герой. Што датычыць Вільні, мы перыядычна ладзім экскурсіі, прысвечаныя, ну не ўласна Дамейку, прысвечаныя філаматам. Вось у ліпені таксама, ці канец чэрвеня, ці пачатак ліпеня, ёсць некалькі варыянтаў датаў дня народзінаў. Было 230 гадоў бы юбілей Яна Чачота, якраз такі, якога больш можна нават асацыяваць з уласнай беларускай культурай, таму што, калі памятаеце, ён збіраў беларускі фальклор, і нават ёсць некаторыя прыклады ягоных, скажам так, твораў беларускамоўных. Вот у прыватнасці вітальная са спеваў філаматаў, вітальная песня Адаму Міцкевічу, яна была уласна Яном Чачотам складзеная па-беларуску. Вось, таму у нас ёсць і квест, прысвечаны філаматам і філарэтам, і таксама у мяне такая ёсць экскурсія уласна. На жаль, улетку планавала я зборную такую, яна не сабралася, але заўсёды можна замовіць, запрашаю. Уласна, як экскурсію, так і квест можна замовіць, прысвечаны філаматам і філарэтам. Канешне, у Вільні ў першую чаргу шануецца Адам Міцкевіч, тут паўтузіны шыльдаў і помнік, шмат розных, як кажуць палякі, памёнтак, памятак ёсць прысвечаных Адаму Міцкевічу. Безумоўна, ёсць цэля Конрада у базыльянскіх мурах, камера такая сімвалічная, у якой сидзеў, дакладней, не сам Адам Міцкевіч, а яна такая, кажу, сімвалічная, сидзеў ягоны лірычны герой, аўтабіяграфічны герой паэмы «Дзяды» Густав ён жа Конрад. І там жа акурат на ўваходзе у базыльянскія муры ёсць шыльда Ігнату Дамейку, і калі я праводжу экскурсіі такія вось мае аўтарскія па беларускіх мясцінах Вільні, у першую чаргу я, калі мы пачынаем ад вострай брамы, канешне ж, я абавязкова заводжу у базыльянскія муры, сем вякоў нашай гісторыі, і якраз штораз мы вітаемся з спадаром панам Ігнатам, Ігнацыем, з нашым земляком, з Мядзвяткі, гэта пад Міром. Мы там былі, і там, дарэчы, выкупілі сядзібу. На жаль, наколькі я ведаю, музейчык школьны у Вялікай Мядвядцы, ён зачынены, але там стаіць бюст, гэта я ўжо кажу пра радзіму. І там была выкупленая сядзіба, і паступова, я не ведаю, як зараз, но яшчэ там 5 гадоў таму, калі мы былі, там пачынаў стварацца невялічкі музейчык.
0: Там, здаецца, яшчэ засталіся падмурак, здаецца, так, а таго дома, дзе нарадзіўся Ігнат Дамейка, у яго там нарадзіўся.
1: Так, ёсць падмурак і ёсць гаспадарчыя будынкі, вот адзін з гэтых будынкаў акурат быў выкуплены. Не ведаю, якая зараз там сітуацыя, як вы разумееце, уже больш за 3,5 гады не была, таму сказаць цяжка, але вельмі спадзяюся, што рухаецца гэтая справа, вельмі спадзяюся, што вось прыватны музейчык хаця б нейкі будзе прысвечаны роду Дамейкаў. Таксама

0: Ёсць сядзіба дамейкаў каля Дзятлава, дзіцел так, то што па-польску. Там, на жаль, больш сумная гісторыя. Там чалавек выкупіў, відаць, не дзеля рэстаўрацыі, не дзеля музея, а наадварот, калі мы былі, там было такое пачуццё, што мэтанакіравана знішчае сядзібу дамейкаў. Нягледзячы на то, што там ёсць такі велізарны камень у падмурку, прысвечаны дамейкам. Мы ведаем, што Ігнат там таксама бываў, у сваякоў нават жыў там нейкі час, таму што на Дзятлаве сканчаў першапачатковую адукацыю. Вось, але, на жаль, там вот стан той сядзібы мне выклікае, канечна, турботы.
1: Вось вы праводзіце не толькі экскурсіі, але і квесты, лекцыі. На якую тэматыку і што карыстаецца найбольшым попытам? І ўвогуле, якія экскурсіі папулярныя ў беларусаў замежжа? Чым яны цікавяцца? Ці кім? Якімі асобамі?
0: То, што я прапаную, я, канечна, прапаную асобы беларускай гісторыі і культуры. Ну, вось, я кажу, што найбольш популярная. Это тое, што я, в прынцыпе, і прапаноўваю, калі беларусы прыязджаюць у Вільні і звяртаюцца да мяне з замовай на экскурсію беларускамоўную. Я ім прапаноўваю першую чаргу вось тое, што must have, тое, што беларус павінен ведаць у Вільні, што ўключае якраз і базыльянскія муры, пачынаецца ад вострай брамы і сканчаецца на ратушы каля месца, дзе была калісьці друкарня Францішка Скарыны. Хаця, канешне, у мяне ўжо больш за дзясятак, нават амаль два дзясяткі рознага кшталту маршрутаў. А вось літаральна ў мінулую суботу ў нас быў маршрут прысвечаны дню народзінаў нашага майго земляка, ў прыватнасці мяне з Аршаншчыны, дзяды Уладзіміра Караткевіча, якраз быў дзень памяці 25 ліпеня Уладзіміра Караткевіча. Вельмі шмат ёсць розных як персанальных экскурсій, там Багушэвіч, Багдановіч, Адам Міцкевіч, той же самы персанальны, як бы ёсць экскурсія, ёсць філаматы. Рота Гінскіх ёсць цікавая вельмі экскурсія. Але ёсць экскурсіі, вельмі часта замаўляюць, прысвечаныя паўстанцам 1863 года. Прысвечаныя жанчынам Вільні, што вельмі прыемна. Вось якраз у гэтым годзе юбілей цёткі Алэйзы Пашкевічанкі і будзе акурат праз тыдзень экскурсія на замову, менавіта прысвечаная нашай вось цётцы, хаця псевданім цётка, хутчэй гэта ўжо постфактум, што называецца, стаў вядомы. Яна падпісвалася рознымі псевданімамі, у тым ліку і мужчынскімі. Безумоўна, вот Іван Луцкевіч, браты Луцкевіча, у гэтым годзе якраз 145 гадоў Івану Луцкевічу споўнілася, і ў жніўні дзень памяці ягоны. Я акурат планую ўзяць удзел у кракаўскім пікніку «Летуцень», а таксама будзе ў Познані і лекцыя, і экскурсія, дарэчы, ну лекцыя прысвечана Івану Луцкевічу. А ва Вроцлаве і в Катавіцах будзе лекцыя, прысвечаная Ларысе Геніюш, якраз таксама вот бліжэйшы пачатак жніўня, гэта гадавіна памяці, гадавіна дня народзіна от Ларысы Антонаўны Геніюш. Но але гэты год ўсё-такі больш прысвечаны Івану Луцкевічу. Яшчэ ў гэтым годзе 120 гадоў нашай ніве, таксама ў лістападзе. Таму вось якраз гэтая тэма найбольш актуальная, і ёсць ідэя створаны нават аргкамітэт, ёсць ідэя па ўшанаванні памяці Івана Луцкевіча ў Закапанах, таму што ёсць праблема, таму што ён пахаваны там, але магілы няма. Наверсе пахаваны іншыя людзі. І вось якраз мы былі ў сакавіку з кракаўскімі беларусамі, мы былі на тых могілках, размаўлялі з законнай сястрой, якая займаецца гэтымі могілкамі, наконт варыянтаў памяці, ўшанавання памяці. Там ёсць пэўныя праблемы, але ёсць варыянты рашэння. Скажам так, калі будуць усе дазволы атрыманыя, то мы абвесцім збор на ўшанаванне памяці Івана Луцкевіча на могілках у Закапаны. І таксама мы знайшлі санаторый, ну як знайшлі, ён вядомы, але мы непасрэдна былі там, дзе ён паміраў у 1919 годзе, дзе ён памёр. І таксама ёсць ідэя ўсталявання там такога інфармацыйнага стэнда. Таму не толькі экскурсіямі, але вось вельмі хочацца неяк ушанаваць памяць фактычна бацькі беларускай незалежнасці Івана Луцкевіча. Ну вось такія. Ну, але, канешна, росы, канешна, ёсць іншыя цікавыя экскурсіі, выязныя экскурсіі таксама маюцца, у тым ліку на мяжу з Беларуссю. У мяне ёсць такая аўтарская экскурсія, прысвечаная Францішку Багушэвічу і Уладзіславу Саракомлю на мяжу Беларусі, дзе мы таксама наведваем месца, дзе нарадзіўся Францішак Багушэвіч, дзе яго хрысцілі, месца, дзе музей памяці, дзе жыў Уладзіслав Саракомля, а таксама Медніцкі замак і самую высокую кропку, самы высокі пункт Літвы, які знаходзіцца на памежжы з Беларуссю, адкуль можна бачыць Беларусь. Хаця, як заўсёды кажу, не хвалюйцеся, ностальгіі не будзе, таму што з Літвы мы можам пабачыць толькі не самую прыемную частку Беларусі, а прыватнасці Астравецкую АЭС. Гэта ж жарт такі, але сумны жарт, так.
1: І вось наперадзе ў Вільні марш годнасці рыхтуецца, які будзе праходзіць 9 жніўня ў памяць падзей 2020 года. Ці плануеце вы што да гэтай даты, і ці плануеце там прымаць некі ўдзел у гэтым маршы?
0: Відаць так, таму што я буду ўсё ж у Вільні. Была думка паўдзельнічаць у штогадовым кангрэсе, але гэтым годзе ён будзе ў Варшаве, а я якраз вяртаюся ў Вільню, мушу вярнуцца якраз, каб правесці экскурсіі. Я прапанавала ім якраз вот правесці жанчына ў Вільні, менавіта з гонар жанчынаў беларускіх, якія ўдзельнічалі ў 2020-м. Пакуль няма адказу, ну, можа быць, сама правяду напярэдадні, напрыклад, 8 жніўня. Ну і я заўсёды, канешна, шаную 9 жніўня. Для мяне найперш гэта дзень народзіна ў Ларысы Геніюш. А калісьці мы ладзілі вандроўкі, і 9 жніўня ці ў бліжэйшыя выходныя я звычайна ездзіла ў Зэльву, таму што заўсёды была беларускамоўная літургія ў Зэльве, прысвечаная Ларысе Геніюш. Яна нават была ў тым ліку 21-20 годзе была, і 21 годзе. На жаль, зараз уже немагчыма, гэта я разумею, прынамсі адкрыта не ведаю, магчыма, ўсё-такі мясцовыя жыхары узгадаюць у малітве. Але мы размаўлялі з беларусамі Беласточчыны, і будуць у верасні мерапрыемствы ў Крынках. А Крынкі гэта 4 кіламетры ад беларускай мяжы, гэта мястэчка, адкуль паходзіць дзед Ларысы Геніюш і дзе нарадзіўся муж Янка Геніюш. І было б добра ось там ушанаваць памяць Ларысы Антонаўны, но пакуль гэта яшчэ толькі ў працэсе. Беластоцкія беларусы займаюцца, таму што, канешна, там жа пад Беластокам жыве ўнук Ларысы Антонаўны, спадар пан Міхал Міхась, вельмі шанаваны мною, які турбуецца пра памяць сваёй бабулі і пра яе спадчыну.
1: Было б цікава, можа, нават зладзіць які-небудзь мікрааўтобус з Вільні, каб людзі паехалі, это магчыма.
0: Я пра гэта мару, ну пакуль ёсць пытанні, і калі будзе нейкая больш дакладная інфармацыя, ну, на жаль, вот, напрыклад, на тутаку, калі мы планавалі сабраць мікрык, мы не сабралі людзей. Дакладней, мы рабілі папярэдняе апытанне, там было толькі 4 чалавекі, адгукнулася. Невядома, ці мы збярэм з Вільні людзей, столькі жадаючы хаця б на мікрык. Вось там ёсць пытаннічкі, канешна, з нізкай актыўнасцю, ну і з, канешна, фінансавыя пытанні ў першую чаргу для людзей, якія выжываюць, якія вымушаныя што месяц плаціць вялікую арэнду за кватэру. Я гэта цудоўна кажу, разумею сама.
1: Тут так было проста сёлета вельмі дарагая, таму шмат хто адмовіўся, каму не атрымалася.
0: Так, так, менавіта з гэтай прычынай звязана, канешне.
2: Але так, вот, паехаць, ну, можа, гэта будзе танней, можа, і зверацца.
0: Да, будзем спадзявацца. Ну, пакуль інфармацыі дакладнай няма, калі будзе інфармацыя, будзем тады спрабаваць неяк сабраць.
1: Добры, дзякуй вялікі, спадарыня Валерыя, за размову.
0: Вам дзякуй вялікі, чакаю ўсіх на экскурсіі. Прыязджайце ў Вільню, замаўляйце. Буду рада паказаць вам беларускія мясціны і правесці іншыя розныя беларускамоўныя экскурсіі.
3: Госць рацыі. А гостьей рації була екскурсоводка і дослідчиця сталінських репресій Валерія Чорноморцева. Розмовляла з нею Тетяна Смоткіна.

0: раніца з рацією.
1: Полова на 10-ю у Білорусі, полова на 9-ю у Польщі, а на білорусько-польським поміжжі сонячна раніця, ападки сьогодні не прогнозуються. Днем так само сонячна і спекотна, 33-34 градуси тепла прогнозують синоптики. Вечер паўднёвы, 3 у парывах да 7 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу пераменная воблачнасць без ападкаў. Таксама вельмі цёпла, плюс 22 градусы вечарам і каля 20 градусаў ноччу. Навіны спорту.
2: «Спорт-экспрес» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юра Здзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора на футбольных палях Еўропы былі згуляныя астатнія матчы другога кваліфікацыйнага раунда ў Лізе Еўропы і Лізе Канферэнцыі. Менская «Дынама» саступіла азербайджанскаму «Нафчы» ў матчы ў адказ другога кваліфікацыйнага раунда Лігі Канферэнцыі з лікам 0-1. Адзіны мяч у гульні быў забіты на 12-й хвіліне. Аўтарам гола стаў нападаючы бакінцаў Брэну Алмейда. Нагадаем, першая сустрэча ў Баку завершылася перамогай мінчукоў з лікам 4-2. Такім чынам, па суме двух матчаў «Дынама» здабыла перамогу за гульным лікам 4-3 і выйшла ў трэці кваліфікацыйны раунд Лігі Канферэнцыі, дзе згуляе з партугальскай «Брагай». Першы матч пройдзе 6 жніўня, а матч у адказ 13 жніўня. У мінулым сезоне Лігі Еўропы «Брага» дайшла да паўфіналу турніру, дзе па суме дзвюх матчаў саступіла нямецкаму «Фрайбургу» 2-1 і 1-3. Такім чынам, менская «Дынама» забяспечыла сабе як мінімум 1,075,000 еўра прызавых пасля перамогі над «Селіксам» і «Нафчы» у Лізе Канферэнцыі. У выпадку выхаду ў плэй-оф кваліфікацыі Лігі Канферэнцыі «Дынама» заробіць яшчэ 375,000 еўра. Агульны прызавы фонд Лігі Канферэнцыі складае 285 мільёнаў еўра. Віцебскі МЛ абыграў з лікам 2-1 паўночна-македонскую «Суцьеску» ў матчу адказ другога кваліфікацыйнага раунда Лігі Канферэнцыі. Нагадаем, першая сустрэча таксама завершылася перамогай віцебскага клуба з лікам 3-0. Такім чынам, па суме дзвюх матчаў МЛ перамог з лікам 5-1 і выйшаў у трэці кваліфікацыйны раунд Лігі Канферэнцыі. Па учорашнім матчы за чэмпіёнаў Беларусі галамі адзначыліся на 16-й хвіліне нападаючы Арцём Канцавы і на 90-й хвіліне вырваў перамогу іншы форвард Бесек Куды і Абате з перадачы па абаронцы Валера Грамыкі. У трэцім раўндзе кваліфікацыі Лігі Канферэнцыі МЛ згуляе з баснійскім «Борацам». Першы матч МЛ правядзе на выездзе 6 жніўня, а матч у адказ 13 жніўня, калі прыме баснійскую каманду ў намінальна хатняй сустрэчы. Такім чынам, клуб ужо зарабіў мінімум 1,335,000 еўра за ўдзел у еўракубках. МЛ атрымае 550,000 еўра бонусу ў выпадку вылета ў трэцім кваліфікацыйным раўндзе. Па 175,000 еўра за ўдзел у кожным з трох кваліфікацыйных раўндаў еўракубкаў, а таксама 260,000 еўра як дзейны чэмпіён краіны, калі не выйдзе ў асноўны этап. А вось барысаўскі «Батэні» змог нас так парадаваць і з буйным лікам 0-4 саступіў швайцарскаму «Сіёну» ў матчы ў адказ другога кваліфікацыйнага раунда Лігі Канферэнцыі. Нагадаем, першая сустрэча скончылася ў нічыю 1-1. Па суме дзвюх матчаў барысаўскі клуб саступіў з лікам 1-5 і завяршыў выступленне ў еўракубках. Аднак «Батэ» атрымае 700,000 еўра за ўдзел у кваліфікацыі Лігі Канферэнцыі. У першым раўндзе каманда прайшла албанскі «Эльбасані». Клуб атрымае па 175,000 еўра за ўдзел у кожным раўндзе, а таксама бонус у памеры 350,000 за вылет у другім раўндзе. Што ж тычыцца матчаў з удзелам беларускіх легіянераў у Лізе Канферэнцыі, то казахскі «Табол» беларускага спецыяліста Мірослава Рамашчынкі і Максіма Мякіша адолеў літоўскі «Панявежы». Паўабаронца Мякіш выйшаў у старце, атрымаў жоўтую картку на 31-й хвіліне і на 77-й быў заменены. У наступным раўндзе «Табол» згуляе з сербскім «Партызанам». Азербайджанская «Зіра» Ягора Багамольскага згуляла ў нічыю 1-1 з эстонскім «Пайдэ», але не прайшла далей за кошт папярэдняй паразы з лікам 0-1. Беларускі форвард, у якога некалькі дзён таму нарадзіўся сын, усю гульню правёў на лаве запасных. Малдаўскі «Зімбру» Мікалая Золотава саступіў дыстанцыю армянскаму «Ноа» з лікам 1-2. Беларускі абаронца адгуляў матч цалкам. Віленскі «Жальгірыс» разграміў грузінскае «Дынама» з Тбілісі з лікам 7-2 і здзейсніў суперкамбэк пасля паразы з лікам 0-3. Найбольшы ўнёсак у камбэк літоўцаў зрабіў украінскі экс-форвард берасцейскага «Дынама» Станіслаў Беленькі, які аформіў хет-трык на 25-й, 82-й, 90-й 86-й хвилинах і аддав один асіст на 88-й хвилині. Беларускі оборонца, пераможцаў і капітан команды Юрий Кендыш правёў на полі ўсю гульню і на 91-й хвіліне атрымаў жоўтую картку. У наступным раўндзе кваліфікацыі Жагерыс згуляе з харвацкім Хайдукам. А таксама ГКС у Катавіцах адолеў славацкую Жыліну з лікам 3-1. Перад тым была параза з лікам 1-2. Беларускі форвард польскага клуба Ілля Шкурын выйшаў на поле на 75-й хвіліне і на 82-й азначыўся голам эфектнымі бакавымі нажніцамі, зрабіўшы канчатковы лік 3-1. Гэты мяч, якім Ілля вывёў сваю каманду ў трэці раўнд Еўракубкаў, стаў для 26-гадовага беларуса дэбютным выніковым дзеяннем у Еўракубках. Раней нападнік правёў 2 матчы ў лізе чэмпіёнаў, 6 у лізе Еўропы і 3 ў лізе канферэнцыі. У наступным раўндзе ГКС сустрэнецца з ізраільскім ХПЛ-ем з Тель-Авіва. Таксама учора балгарскі ЦСКА ў Сафіі прайшоў у серыі пенальці азербайджанскі Карабах у матчы ў адказ другога адборачнага раўнда Лігі Еўропы. Беларускія легіянеры чырвоных форвард Макс Эбонг і галкіпер Фёдор Лапаухаў адгулялі матч цалкам. 23-гадовы Лапаухаў адбіў адзін пенальці ў пасляматчавай серыі і такім чынам вывеў сваю каманду ў трэці раўнд кваліфікацыі, дзе яна сустрэнецца з ізраільскім Макабі Тель-Авіў. Матчы пройдуць 6 і 13 жніўня. У кар'еры беларускага галкіпера 15 матчаў у Еўракубках, з іх у 6 ён захаваў браму сухою. Менская сталіца і аршанскі Вітэн адкрыюць міні-футбольны сезон 2026-27 гадоў 29 жніўня матчам за суперкубак Беларусі па міні-футболе. Гульня адбудзецца на паркеце сталічнага спарткомплексу «Уруча». Нагадаем, у сезоне 2025-26 гадоў сталіца стала чэмпіёнам Беларусі і ўладальнікам кубка. Аршанскі Вітэн згуляе ў суперкубку як срэбны прызёр чэмпіянату і фіналіст Кубка Беларусі. Пасля рашэння дысцыплінарнага савета ІІХФ, якое анулявала адхіленне беларускіх зборных ад міжнародных спаборніцтваў, савет арганізацыі па запыце Федэрацыі хакея Беларусі паўторна разгледзеў пытанне ўдзелу беларускіх каманд у чэмпіянатах свету па хакеі. Разгляд датычыў дзявочага, юніёрскага і моладзевага чэмпіянатаў, а таксама першынстваў для дарослых, мужчынскіх і жаночых каманд. У межах нядаўняга пасяджэння савет ацаніў кожны асобны чэмпіянат з пункту гледжання бяспекі, абароненасці і аператыўнасці магчымасці ўдзелу Беларусі. Па выніках разгляду за захаванне праблем з бяспекай было прынятае рашэнне адмовіць Беларусі ва ўдзеле ў чэмпіянаце свету і моладзевым чэмпіянаце свету 2027 года. Астатнія першынствы засталіся адкрытымі для ўдзелу ў іх адпаведных беларускіх каманд. Таксама да ўдзелу ў мужчынскім чэмпіянаце свету і моладзевым чэмпіянату свету па хакеі не дапусцілі расійскія зборныя. Мужчынскі чэмпіянат свету 2027 года пройдзе з 14 па 30 траўня ў Германіі. Польская федэрацыя лёгкай атлетыкі апублікавала заяўку на чэмпіянат Еўропы. У складзе жаночай зборнай у турніры прымуць удзел дзве беларускі – бягуха Хрыстіна Цімановская і скакуха Марыя Жодзік. 29-гадовая Цімановская заяўленая ў бегу на 100 метраў і ў стафетах, а 29-гадовая Жодзік выступіць у скачках у вышыню. Першынство Еўропы пройдзе з 10 па 16 верасня ў Бірмінгеме. Пайшоў з жыцця Іван Ядэшка, беларускі баскетбаліст і трэнер, нараджэнец гарадзенскага раёна. Яму быў 81 год. Ядэшка быў аўтарам знакамітага залатога паса ў фінале Алімпіяды 1972, які прынёс зборнай СССР перамогу над ЗША. За кар'еру гульца ён стаў чэмпіёнам свету, двойчы выйграваў чэмпіянат Еўропы, заваяваў кубак еўрапейскіх чэмпіёнаў і 8 разоў станавіўся чэмпіёнам СССР. Пасля завяршэння выступленняў Ядэшка працягнуў працу ў якасці тренера. У складзе штаба зборнай СССР ён стаў чэмпіёнам свету ў 1982 годзе. Такімі былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях. Радыё Рацыя.
2: Спорт-экспрэс.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У суботу у Кракаве 7-й фестываль беларускай культуры «Лето ў тень». У праграме падзеі музычныя выступы, кірмаш майстроў, адукацыйныя дзіцячыя актыўнасці, фуд-корт, сустрэчы беларускай супольнасці. Сёлета на фестывалі будуць працаваць тры музычныя сцэны. На галоўнае выступяць «Прыпяць», «Атэста», «Разбітае сэрца пацана», «Ножы», «Сам Шазам» і хэдлайнер падзеі «Абсент», чые песні ўжо ў некалькі гадоў узначальваюць чарты і збіраюць мільёны праслухоўванняў. Этна-сцэна – месца, дзе можна не толькі пачуць беларускую музыку, але і стаць яе часткай. Сёлета тут прагучаць выступы гуртоў «Лелея», «Душа мьюзік», адбудзецца прэзентацыя купальскага спеўніка, майстар-клас па традыцыйных спевах з Вольгай Барышнікавай, майстар-клас па беларускіх танцах ад «Душа дэнс» і прыпевачны батл, дзе ўсе разам будуць спяваць беларускія прыпеўкі. Электронная сцэна збярэ аматараў жывой электронікі, басовай музыкі і эксперыментальных сэтаў. На кірмашы свае вырабы прадставіць больш за 40 рамеснікаў, мастакоў і лакальных брэндаў, а беларускія фуд-праекты прапануюць традыцыйныя сучасныя стравы нацыянальнай кухні. У суботу у Беластоку прэзентацыя кнігі вершаў Юрыя Гуменюка «І крыж каменны вырасце як дрэва». Таксама прэзентуюць паэтычную серыю «Брукаванка», у якой выйшаў зборнік. Прыходзьце паслухаць вершаў у аўтарскім прачытанні, пагутарыць пра літаратуру і жыццё і, вядома ж, атрымаць аўтограф. У суботу ва Вроцлаве ладзяць утульны творчы пікнік толькі для паненак. Прапануюць эксперыментаваць з пап'е-машэ, ляпіць маскі, упрыгожванні, дэкор для дома, бірулькі альбо што заўгодна іншае. Пакуль рукі, занятыя творчасцю, будуць знаёміцца, размаўляць і адпачываць. Пры рэгістрацыі можна нават прапанаваць тэмы, якія было б цікава абмеркаваць. У суботу ў Варшаве згуляюць 5-ы турнір беларускай салідарнасці – Кубак Мелкозёрава. У 2022 годзе гэты аматарскі футбольны турнір быў арганізаваны на знак салідарнасці з палітвязням Александрам Іволіным і тысячамі іншых палітвязняў беларускай турмы. Гэты кубак заўжды быў пра супольнасць, салідарнасць і сапраўдныя беларускія каштоўнасці. З гэтага ж году ён яшчэ і пра памяць. Памяць пра Мікіту, пра чалавека, які верыў, што сонца загляне. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
0: Агляд прэсы. Што цікавага можам прачытаць у Беластоцкай Ніве?
2: Перад 9 раніцы ў нядзелю 19 ліпеня гарадок прачнуўся ад перазвону. Спачатку гук павольны і спакойны лунаў над ліпеньскімі палямі, але з кожнай хвілінай набіраў сілу, нібы заклікаючы людзей пакінуць хатнія клопаты і прыйсці туды, дзе на некалькі гадзін можна забыцца пра штодзённасць. Пад ранішнім сонцам асабліва ярка зіхацелі залатыя купалы праваслаўных Царкве нараджэння Найсвяцейшай Багародзіцы. Тут прайшла боская беларускамоўная літургія, якую адслужылі настаяцель прыхода айцец Мікалая Стапчук і ўражэнец гэтых жа мясцін айцец Андрэй Кузьма. Пра беларускамоўную літургію ў гарадоцкай царкве яе ўдзельнікаў прачытаем у рэпартажы Вольгі Сямашкі. Магутны Божа захучаў пад залатымі купаламі гарадка.
0: Агляд прэсы.
2: 26 раз у гарадку гулялі на сяброўскай бяседзі. Мерапрыемства, як штогод, прыцягнула шмат людзей, якія любяць беларускую музыку і польская дыска. Усё гэта над залівам у Зарэчанах, дзе ўдзельнікаў чакала процьма конкурсаў і смачная мясцовая кухня. Намаганні арганізатараў збыліся, бо ля сцэны гулялі ўсе старэйшыя і малодшыя ўдзельнікі мерапрыемства. Акунуцца яшчэ раз у атмасферу сяброўскай бяседы ў Зарэчынах прапануе Уршуля Шубзда ў артыкуле «Сяброўская бяседа ля берага заліва». У сваю чаргу Алексей Мароз адведаў беларускі народны фэст у Кашалях, які адбыўся на мясцовай спартыўнай пляцоўцы. Сярод публікі жыхароў Арлянскай і суседніх гмінаў былі старшыня беларускага грамадска-культурнага таварыства Васіль Сігінь, Войт Арлянскай гміны Лявон Паўлючук, працаўнікі гміннага асяродка культуры ў Орлі, а арганізатарамі фэсту былі солтыс і радныя кашалёў. Усе калектывы выступілі з разнародным рэпертуарам.
0: Агляд прэсы.
2: Міхаіл Іванюк піша пра сёлетні фестываль «Тутака» 2026 «Свабодныя». Фестываль «Тутака», развіваючыся з кожным годам, імкнецца прыцягнуць новых удзельнікаў і прапанаваць ім нешта новае, свежае і ўнікальнае. Тое, чаго яны не знойдуць у праграмах іншых мерапрыемстваў, якіх праводзяцца ў рэгіёне ці ў Польшчы і арыентаваны на беларусаў. Але будзем шчырымі, мерапрыемства ў цяперашні час ахоплівае і арыентавана ў першую чаргу на беларусаў з дыяспары апошняй хвалі. Беларуская меншасць на Беласточчыне або польская супольнасць, тыя, хто падтрымлівае беларускую справу ці проста атрымлівае асалоду, цэніць беларускую культуру, не лічыць тутаку такім прывабным, як яе папярэднік басовішча. Фестываль музыкі маладой Беларусі басовішча быў выключна музычным фестывалем, а тут мы маем міждысцыплінарны фестываль, дзе музыка толькі адзін з элементаў. У гэтым тэксце больш падрабязна аўтар разгледзіць, што фонд «Тутака» прапанаваў удзельнікам фестывалю ў гэтым годзе ў рамках культурных мерапрыемстваў, што прыцягнула публіку, а што не спрацавала на сёлетнім выданні і варта было б змяніць.
0: Агляд прэсы.
2: Мирослава Лукша отведала 26-й фест «Бандаровская гостёня», які прайшоў 18 ліпеня у Бандарах. Людзі пасядалі на лавачках бандарскага амфітэатру і на лавачкі каля клетак блёкаў бандарскага аседля. Што разменш старажылаў з кожным годам бачу сярод іх перасяленцаў з залітых возерам вёсак. Толькі пералётныя водныя птахі селяцца на сваім. Побач адмаляваных шматпавярховікаў славуты агарод дзялкі, якія з цяжкасцю атрымалі перасяленцы, цяпер платныя. І ў блёках можна набыць файныя, выгадныя кватэры з відам на палеткі і лес перад возерамі. Добра, што такія імпрэзы прыцягваюць дзясяткі гадоў. Разам з беларускім таварыствам ладзіць іх бандарскі актыў, гурток вясковых гаспадыні і гаспадароў пры падтрымцы Міністэрства ўнутраных справаў і адміністрацыі Польшчы ды маршалкоўскай управы. Выступаюць беларускія тутэйшыя калектывы, дзе станцуе тэмпераментны маладзенькі, дзе ўжо заслужаны падляскі віянок і беларусы Латві Мара з Ліпавы. Піша Мирослава Лукша пра фэст «Бандароўская гасцёўня».
0: Агляд прэсы.
2: Владзімір Арлоў прапануе старонкі новай кнігі «Айчына 3» ад БНР да Рэспублікі Беларусь. Гэтым разам вы даведаецеся, якіх вялікіх поспехаў дасягнулі беларусы ў пасляваенны час у літаратуры і мастацтве, а таксама ў спорце. Але тыя 10 годзі былі і перыядам, калі ішоў наступ на нашую мову, якую нездарма называюць кроўю нацыянальнай культуры. І без сваёй культуры нацыя непазбежна знікае. Менавіта такую задачу і ставіла маскоўскае кіраўніцтва Савецкай імперіі. Тады з розных трыбун, са старонак газет і часопісаў і зноў гучала, што ў Савецкім Саюзе, самай перадавой краіне свету, ствараецца новая супольнасць – савецкі народ. Размаўляць гэты народ павінен быў на вялікам і магучым рускам языке. Усвядоміць велізарную небяспеку для нашага будучага, што ішла ад Москвы, дапамагла чарнобыльская біяда. Піша Владзімір Арлоў у артыкуле «Яскравыя здабыткі і горкія страты». У артикулі Віталя Воронова прочитаємо про книгу Артура Палыгі «Колхоз ім'я Адама Міцкевича. Репортажі з Білорусі». Автор шукає відказу на питання «Колхозники ці білоруси». Янка Тілушецький пише про незабивне старий дом при вулиці посередині вёски Старое Ляукова Нараўчанскай гміни. А Уладзімір Раманович пропонує свой новий вірш. Запрашаю до лектури.
0: Агляд преса.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я у Беларуси, 9-я у Польши.
3: Дональд Трамп заявіў аб поўным разбраенні групоўкі Хамас. Казахстан і Расія вядуць перамовы аб перапрацоўцы расійскай нафты. Сёння апошні дзень вылучэння на прэміі «Голас пакалення свабоды».
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Прэзідэнт США Дональд Трамп заявіў пра дасягненне гістарычнага пагаднення аб поўным разбраенні групоўкі Хамас і іншых узброеных фармаванняў у сектары Газа. Пра гэта Трамп паведаміў у сацыяльнай сетцы True Social. Ён падзякуў Егіпту, Катару і Турцыі за пасярэдніцтва і адзначыў, што разбраенне павінна адбывацца паэтапна. Паводле агенцтва Associated Press, прадстаўнікі Хамас пацвердзілі, што пагадненне з амерыканскім бокам дасягнута. У той жа час Ізраіль пакуль афіцыйна не каментаваў гэтай заявы. Паведамляецца, што пагадненне з'яўляецца часткай другога этапу плана спынення вайны ў сектары Газа. Акрамя разбраення Хамас, план прадугледжвае паступовы вывад ізраільскіх войскаў і перадачу кіравання тэрыторыі палестынскаму тэхнакратычнаму камітэту пасля спынення баявых дзеянняў. Нагадаем, узброены канфлікт паміж Ізраілем і Хамасам працягваецца з кастрычніка 2023 года пасля маштабнага нападу баявікоў Хамас на тэрыторыю Ізраіля. Казахстан і Расія вядуць перамовы аб перапрацоўцы расійскай нафты на казахстанскіх нафтаперапрацоўчых заводах. Пра гэта са спасылкай на Міністэрства энергетыкі Казахстана паведамляе агенцтва Reuters. Паводле ведамства абмяркоўваецца магчымасць перапрацоўкі расійскай нафты з наступным продажам атрыманых нафтапрадуктаў на ўнутраным рынку Казахстана і частковым экспартам у Расіі. Пры гэтым аб'ёмы магчымай перапрацоўкі, умовы пагаднення і канкрэтныя прадпрыемствы, якія могуць удзельнічаць у праекце, пакуль не раскрываюцца. Параней Reuters паведамляла, што на фоне дэфіцыту паліва Расія таксама вяла перамовы з Казахстанам аб пастаўках бензіну. Паводле ацэнак агенцтва, пасля серыі удараў украінскіх беспілотнікаў па расійскіх нафтаперапрацоўчых заводах, частка магутнасці ў Расіі была выведзена са строю, што прывяла да сур'ёзных праблем з забеспячэннем краіны палівам. У Каардынацыйнай Раді 4-го склікання была перабраная камісія па рэформах і падрыхтоўцы пераходнага перыяду. Кіраўніком камісіі абраны Юрый Губарэвіч ад кааліцыі «Латушка» і «Рух за свабоду». За яго кандыдатуру прагаласавала 54 дэлегаты. Паводле Юрыя Губарэвіча, галоўная задача камісіі – падрыхтаваць прапановы па рэфармаванні Беларусі і забяспечыць экспертную працу ў перыяд магчымых палітычных пераменаў.
4: Маем права і пэўны абавязак нават сёння праводзіць праз каардынацыйную раду тыя законапраекты, якія распрацаваны рознымі экспертнымі групамі альбо палітычнымі партыямі. Гэта распрацоўка стратэгіі пераходнага перыяду, падрыхтоўка, разгляд і зацвярджэнне праектаў рэформаў альбо законапраектаў, і таксама стратэгіі, фармування стратэгіі стварэння кадравага рэзерву дзяржаўных служачых.
3: Намеснікам кіраўніка камісіі стаў Александр Ракіцкі з групы «Хопіць баяцца», які атрымаў 46 галасоў. За стварэнне камісіі па рэформах і падрыхтоўцы пераходнага перыяду прагаласавалі 70 дэлегатаў каардынацыйнай рады. Супраць ніводнага трое ўстрымаліся. Сёння апошні дзень, калі можна вылучыць кандыдатаў і кандыдатак на прэмію «Голас пакалення свабоды». Прэмія створана для ушанавання жыццёвых дасягненняў і праваабарончай дзейнасці выбітных прадстаўнікоў беларускай праваабарончай, літаратурнай і журналісцкай супольнасці ва ўзросце ад 65 гадоў. Гаворка ідзе пра людзей, якія пасля 2020 года былі вымушаны пакінуць Беларусь праз палітычны пераслед. Вылучыць кандыдатаў на прэмію можна праз арганізацыі «Партнёры праекта». Арганізатары заклікаюць распаўсюдзіць інфармацыю пра прэмію і падтрымаць тых, чыя дзейнасць стала важнай часткай гісторыі беларускай свабоды і грамадзянскай супольнасці. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сонечная раніца і такое надвор'е сіноптыкі прагназуюць да заканчэння дня. Без ападкаў, 33-34 градусы цяпла, вецер паўднёвы 3, у парывах да 7 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу пераменная воблачнасць, але ападкі не чакаюцца. Вельмі цёпла, плюс 22 градусы вечарам, 20 ноччу. Сёння п'ятніца і завершаецца інфармацыйна-музычны эфір «Раніца з рацыяй». Я, Міхал Андрасюк, развітваюся. Пачуемся ўжо ў жніўні. Добрага вам дня і заставайцеся на хвалях Радіо Рацыя.
0: Радіо Рацыя. Першае трансгранічнае радіо ФМ.

0: Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Давидник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагодник.
4: Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 31 ліпеня. У такі ж дзень 1919-го нямецкі ўстаноўчы нацыянальны сход, які праходзіў у Веймары, прыняў новую канстытуцыю. Нямецчына стала рэспублікай, у якой прэзідэнт прызначаў рэйхсканцлера і міністраў, быў вярхоўным галоўнакамандуючым, меў права роспуску рэйхстага, прызначэння новых выбараў і ўвядзення надзвычайнага становішча. Першым прэзідэнтам стаў сацыял-дэмакрат Фрыдрых Эберт. Сваё існаванне Веймарская рэспубліка спыніла ў 1933 годзе з усталяваннем нацысцкай дыктатуры.
2: Нагоднік.
4: 31 ліпеня 1928-га упершыню на застаўцы кінастудыі «Метра Голдвін Майер» з'явіўся «Рыкаючы леў». Гэта быў першы гукавы фільм студыі «Белыя тені паўднёвых мораў». Цікава, але ільвіны рык быў самым доўгім гукам у фільме, бо ў ім сказалі толькі адно слова – «Hello».
2: Нагоднік.
4: 31 ліпеня 1936-га кароль Нарвегіі Хокан Сёмы адкрыў лесвіцу троляў. Гэта адно з самых папулярных турыстычных месцаў Нарвегіі, якое знаходзіцца ў паўночнай частцы заходняй Нарвегіі, рэгіён Вестлан. Лесвіца троляў з'яўляецца часткай нарвежскай нацыянальнай дарогі РВ-63. Гэтая дарога і была адкрытая каралём Хоканам Сёмым у такі ж дзень 1936-га пасля 8 гадоў будаўніцтва. Нават у нашы дні лесвіца троляў можа служыць прыкладам інжынернага і канструктора.

0: І найважніше, як згатаваць лісічку гэтак, каб не забіваць яе лекавай сілы высокай тэмпературай. Пачну з таго, дзе яе шукаць. Лісічка, звычайна, гэта адзін з найбольш паспяховых і цягавітых біялагічных аб'ектаў на планеце. Каб уцяміць, у чым яе моц, трэба спачатку зірнуць на тое, як і дзе яна жыве. Лісічка – сапраўдны касмапаліт. Яе залаты дэсант высаджваецца на агромністых абшарах. Ад прахалодных прасякнутых туманамі і глічных лясоў Скандынавіі да залітых сонцам дуброў паўднёвых рэгіёнаў. Але пры ўсёй сваёй распаўсюджанасці гэты грыб – вялікі стратэг. І ніколі не расце дзе заўгодна. Першае, што варта ведаць пра лісічку, што яна катэгарычна не адзінец. Лісічка – гэта калектыўны гулец, сапраўдны майстар дружыновай працы. Калі вы, шпацыруючы па лесе, заўважылі адную зыркую памаранчавую шапку між зялёным і мхом, ніколі не спяшайцеся зыходзіць без надзеі далей. Спыніцеся, агледзьцеся больш уважліва. Асцярожна рассуньце рукамі апаўшую гліцу ці леташняе лісцё. Хутчэй за ўсё, разам з першай лісічкай хаваецца цэлая сям'я. Бо яны сеткай накрываюць лясное покрыва, тое, што ў народзе завуць ведзьміным колам, а ў біялогіі развітай грыбніцай. Сакрэт такой жывучасці лісічкі крыецца ў шчыльным саюзе, які яна заключае з дрэвамі. Гэты працэс называецца мікарызай. Лісічка выбірае сябе ў партнеры найбольш моцных – сасну, яліну, дуб альбо бук. Гэта не паразітызм, а сумленная дзелавая здзелка, якая пацвердзілася за мільёны год. Грыб сваімі найтонкімі ніткамі, гіфамі, аплятае карані дрэва, працуючы як дадатковая помпа. Ён дастае з глыбокіх пластоў глебы, вільгаць і каштоўныя мінералы, да якіх дрэва само бы ніколі не дацягнулася. Наўзамен дрэва дзеліцца з лісічкай цукрам і вугляводамі, якія яно вырабляе з святла з дапамогаю фотасінтэзу. Гэты сімбіёз робіць лісічку неверагодна стойкай. Яна атрымоўвае харчы ад ляснога гіганта, таму ёй і не страшныя часовыя праблемы. Але што сапраўды здзіўляе даследчыкаў, дык гэта яе стаўленне да капрызаў надвор'я. Большасць грыбных целаў вельмі далікатныя. Прыйдзе спякота, яны высыхаюць. Зацягне дажджлівае надвор'е цягам тыдня, яны пачынаюць гніць проста ад асновы, ператвараючыся ў кашу. Лісічка насуперак мае унікальную каморкавую структуру. Як надыходзіць засуха, то яна не гіне, а проста замірае, нібы націскае кнопку «пауза» у сваім арганізме, спыняе рост і чакае. Як толькі выпадае першая раса ці праходзіць лёгкі дождж, лісічка ізноў падключаецца і працягвае расці. Яна можа стаяць у лесе тыднямі, застаючыся свежай прухкай і зыркай. У той час, як іншыя грыбы паспяваюць нарадзіцца, састарэць ды знікнуць. Россып лісічак – гэта вынік ідэальнай падгонкі арганізму пад навакольнае асяроддзе. Паназіраема за лісічкай, бо такая яе вонкавая стабільнасць не можа існаваць без моцнай асновы. У чым жа лісічкі моцныя? А тым, што яны не бываюць чарвівымі. Кожны, хто хадзіў у грыбы, ведае пачуццё скрухі, калі знаходзіш на від ідэальны моцны белы грыб ці падбярозавік, зрызаеш яго, а ўнутры цэлая сетка хадоў і безліч дробных лясных шкоднікаў. У свеце большасці грыбоў гэта норма. Мякаць грыба – гэта спажыўны рэсурс, за які ў лесе ідзе сапраўдная бойка. Мухи, жуки, шлемаки, смаўжы, іх лічынкі толькі і чакаюць моманту, каб засяліцца ў сакавітую галоўку грыба і пачаць бяседу. Усе грыбы так ці інакш капітулююць перад гэтай атакай. Усе апрача лісічак. Гэта зона абсалютнай стэрыльнасці. Вы можаце абысці лясы вакол, перагледзець тысячы грыбоў лісічак, але ніколі не знойдзеце чарвівую. Яна можа быць старой, памятай ці сохлай, але ўнутры яна заўжды будзе ідэальна чыстай. Перад намі вынік працы высокадакладнай біялагічнай зброі, якая ўбудавана проста ў каморкі грыба. Імя гэтай зброі – хенаманоза. Што гэта? Хенаманоза – гэта асаблівае рэчыва, поліцукрыт, які для чалавека зусім не шкодны, але для кожнага ляснога паразіта з'яўляецца фатальным. Механізм яго дзеяння настолькі дасканалы, што чалавечыя тэхналогіі да гэтай пары імкнуцца яго паўтарыць. У адрозненне ад хімічных ядаў, якія проста атручваюць арганізм, хенаманоза дзейнічае выбарачна і вельмі эфектыўна. Калі лічынкі казяўкі спрабуюць адкусіць хаця б кавалачак лісічкі, то гэта рэчыва імгненна пранікае ў яе сістэму і блякуе перадачу нервовых імпульсаў. Паразіт проста замірае. Яго нервовая сістэма адключаецца. Але лісічка пайшла яшчэ далей у сваёй абароне. Большасць прыродных антыбіётыкаў альбо абаронных сродкаў дзейнічаюць толькі на дарослых казявак, пакідаючы іх нашчадкаў у спакоі. Лісічка ж, яна б'е ў самы корань праблемы. Хенаманоза мае унікальную здольнасць распушчаць ахоўныя абалонкі яек паразітаў. Яна літаральна выпальвае будучае пакаленне шкоднікаў яшчэ да таго, як яны паспеюць вылупіцца. Гэта поўная зачыстка тэрыторыі. Менавіта таму казяўкі на генетычным роўні навучыліся абыходзіць лісічку стараной. Для них гэта не ежа, а смяротная пастка, з якой няма выйсця. Але тут хаваецца самае цікавае для нас. Калі мы спажываем лісічку, то гэты малекулярны спецназ лучыць у наш арганізм. Мы не казяўкі, і ў нас зусім іншае ўладкаванне нервовай сістэмы. Таму для нас хенаманоза бяспечная. Яна ў нас пачынае працаваць як мяккі прыродны ачышчальнік. Дазваляе арганізму змагацца з няпрошанымі гасцямі, якія могуць гады адточваць нашае здароўе, застаючыся незаўважнымі. Гэта прыродны дэтокс, які працуе ціха, эфектыўна і без пабочных эфектаў, якімі славяцца ў негатыўным сэнсе большасць аптэчных прэпаратаў. Аднак у гэтай сакрэтнай зброі ёсць адна ахілесава пята, пра якую мала хто ведае. Хенаманоза рэчыва вельмі далікатная і крохкая. Яна баіцца высокай тэмпературы і звыклай паваранай солі. Як толькі вы кідаеце лісічкі на гарачую патэльню альбо заліваеце іх салёным марынадам, хенаманоза імгненна разбураецца. Грыб застаецца смачным, духмяным, але яго галоўная зброя знікае назаўжды. Вы атрымоўваеце проста ежу, але губляеце абарону. Разуменне гэтага сакрэта – першы крок да таго, каб ператварыць паход у лес у сапраўдную аперацыю па аднаўленні свайго здароўя. А ў наступнай нашай сустрэчы я распавяду вам, якія яшчэ каштоўнасці схаваны ў гэтай залацістай мякаці, якую утрымлівае звычайная лісічка. Пачуемся.
1: Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.

0: Radio Razzia. Razzia.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подел дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. А гэта беларуская радыёрацыя, тут у студыі Влад Гриневскі. Шчыра запрашаю вас на праграму «Месца для прэсы». Літва, Аўстрія ды Італія. Такая сёння геаграфія нашай праграмы ды багара гасцей. Хутарам з прадстаўніцамі народных амбасадаў у гэтых краінах, з якімі актуальнымі пытаннямі сутыкаюцца беларусы сёння ў гэтых краінах, ды, вядома, па ўсёй Еўропе гэтыя праблемы, скажам так, могуць быць тыповымі, хаця і маюць сваю спецыфіку. Наперадзе раскажуць госці, а гэта Анастасія Свіркова, народная амбасада Аўстрыі, Юлія Юхно, народная амбасада Італіі, ды Алена Волкова, прадстаўніца народнай амбасады Беларусі ў Літве. Будзем далей таксама з вамі разам на хвалі Радыё Рацыя.
4: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
5: На самы пачатак вось я такі тэзіс зараз выкажу, а вы, калі ласка, яго альбо апровергнеце, альбо, можа, акурат пагадзіцеся са мной. Тэзіс такі вельмі просты, што лета, такі перыяд, калі не вельмі хочацца працаваць, і, напэўна, і ў народных амбасадах, можа, нічога не адбываецца зараз у гэты летні перыяд. Раскажыце, калі ласка, як выглядае ваша сітуацыя. Але навось з вамі хацеў бы, каб мы пачалі, каб мы пазнаёміліся, умоўна кажучы.
6: Не, гэта зусім не мёртвы перыяд. Гэта якраз дзіўна лета, але працы шмат, таму што збываюцца змены ў заканадаўстве літоўскім, змены, якія датычаны міграцыйных пытанняў, таму наадварот, шмат працы, шмат новай працы, шмат сустрэчы, якія тычацца ЕГУ. Такая праблема ёсць у Літве. Таму мне гэта зусім не перыяд канікул.
5: Гэта палітычная дзейнасць і таксама культурніцкая дзейнасць, бо вельмі часта мы гаворым менавіта, што летам больш такіх культурных мерапрыемстваў.
6: Гэта больш палітычная дзейнасць зараз. Культурныя мерапрыемствы яны зараз не.
5: Анастасія Калівацкая, як у вас выглядае сітуацыя менавіта зараз у гэты летні перыяд. Такім жа чынам сфармулюю пытанне, больш такі перахіп на нейкія культурныя мерапрыемствы, ці ўсё ж такі палітычная павестка таксама прысутнічае?
7: А у нас дакладна, як ты казаў, што больш лета гэта пра культуру, пра тых людзей, хто яшчэ засталіся ў Аўстрыі, хто не з'ехаў кудысьці, дзе цяплей або дзе мора ёсць. У нас і так цёпла, што парламентары і ўвогуле дыпламаты, яны сыходзяць на вакацыі, недзе там на месяц ці на два, і з імі складаней сустракацца. Але культурніцкія прадоўжваюцца, напрыклад, у жніўні будзе выстава «Мастакі ў выгнанні», якая будзе праходзіць у Вене. Там больш ужо у верасні таксама будуць нейкія імпрэзы і сустрэчы.
5: Юля Калявацка, вас таксама далучаю да гэтай размовы, прагучала вось гэта слова «мора». Там недзе ў вас недалёка ёсць мора, і таксама вы робіце такую стаўку на адпачынкі між іншым. Вось, але шырэй распавядзіце, як, калі ласка, зараз ваша жыццё такое актыўнае выглядае. Альбо, можа, яно не актыўнае, бо ўсё ж такі лета.
8: Не, вы ведаеце, у нас, канешне, лета летам, і большасць італьянцаў сыходзіць у адпачынку, гэта праўда, але шмат чаго адбываецца ўсё роўна летам, асабліва ў чэрвені, напрыклад, і у нас, як вы ўжо сказалі, праводзяцца летнія адпачынкі, таму, як мінімум, гэта ўжо займае шмат часу. Потым ёсць культурная дыпламатыя, гэта, як ўжо казала Наста, купалі, якое ў нас вось адбылося на гэтых выходных, напрыклад, і таксама гэта падрыхтоўка да такой новага сезону, то бок сезон верасень і снежаня гэтага года. Трэба ўсё рыхтаваць загадзя, таму гэтым мы займаемся ў якраз у ліпені і ў жніўні. Ну і жніўні канферэнцыя, таму гэта таксама і падрыхтоўка да 9 жніўня. Гэта таксама займае час, трэба ўсё гэта рабіць загадзя, бо ў нас усё вельмі павольна адбываецца, таму каб бы штосьці ў нас адбылося ў жніўні, трэба ўжо пачынаць працаваць над гэтым у траўні. Вось, таму дзейнасці шмат і яна такая непрыпынная, то бок мы працуем амаль 12 месяцаў у адпачынкі сыходзім даволі рэдка. Таксама ж адбываюцца кансультацыі, пра гэта таксама не трэба забывацца, таму што праблемы ў людзей ёсць заўсёды, не гледзячы на тое, ты ў адпачынку, ці ты там у моры, ці дзесьці яшчэ, яны цябе пішуць, тэлефануюць, і трэба дапамагаць, вырашаць, асабліва калі гэта экстранныя нейкія выпадкі.
5: Жнівень гэта гадавіна, так, пра тое 2020 года, як такая турбная кропка.
8: Так, мы звычайна спрабуем неяк агітаваць, я не ведаю, нашых парламентароў, якія таксама ўсе сыходзяць, канешне ж, ад пачынак, і камуны, адміністрацыі, каб павесілі сцяг, каб падсвяцілі будынак, ну то бок штосьці такога сімвалічнага кшталту зрабілі, таму што, канешне, зрабіць мерапрыемства ў жніўні ў нас гэта самагубства, бо гэта немагчыма, проста немагчыма, таму што нікога няма на месцах. Але штосьці такога сімвалічнага кшталту мы заўсёды спрабуем атрымаць такую падтрымку, салідарнасць з боку італьянцаў.
5: Юль, давайте тут разбярэмся. Вы кажаце пра тое, што між іншым звяртаюцца беларусы з нейкімі праблемамі. Ці можам неяк акрэсліць вось гэту хвалю, не хвалю, шквал вось у параўнанні, напрыклад, з папярэднімі гадамі, ці вось праблема ў беларусаў стала зараз менш? Напрыклад, вось калі вы гаворым пра вашу краіну, пра Італію, пра людзей, якія звяртаюцца.
8: У Італіі, канешне, ёсць асаблівасць, хаця я не ведаю, магчыма, такія асаблівасці ёсць і ў іншых краінах таксама. Да дэкрэту, які, мне здаецца, быў у 2023 годзе, больш за ўсё я займалася практыкамі па ўцікацтву. Яны і зараз ёсць гэтыя практыкі, але большасць пытанняў зараз тычыцца пашпартоў, даведак, не ўцікацкіх практык, скажам так. Хаця і ўцікацкія таксама ёсць. Асабліва ў нас шмат практык, якія людзі падаліся, напрыклад, у 22 годзе, у 23 на ўцікацтва, ўжо 26, а нічога так і не змянілася ў іх практыкі. То бок яна як вісела, так і вісіць дзесьці ў паліцыі, і нічога з ёй не адбываецца. І тады народная амбасада і пры падтрымцы офіса Ціхановскай і цэнтра беларускай супольнасці, карацей, усе разам мы і асацыяцыі, якія тут ёсць мясцовых, мы ўсе разам спрабуем гэта ўсё неяк падвінуць і працэс зрабіць больш хуткім. Ось, таму што 3 гады, 4 гады чакаць уцікацтва, ну гэта тумач. Таму, да, больш стала запытаў на конт легалізацыі, яшчэ людзі пытаюцца, як, напрыклад, з абароны польскай прыехаць у Італію, напрыклад, ці гэта магчыма, ці не, ну то бок больш складаныя выпадкі, ёсць людзі, якім адмаўляюць ва ўцікацтве ў Літве, ў Польшчы ці ў іншых краінах, і яны прыїжджаюць у Італію, ну то бок вось такія запросы зараз ёсць.
5: Ну так, я акурат хацеў прыгадаць, што вось недаўна была гісторыя ў Польшчы, так, калі дзяўчыне адмовілі, маўляў, што ў Беларусі ўжо 6 гадоў прайшло пасля пратэстаў 2020 года і нібыта не такая крытычная сітуацыя. Анастасія, калі вас ці ёсць у Аўстрыі у вас таксама такія вось запыты, калі чалавек піша, што вось тэрмінова нейкім чынам дапамажыце, альбо праконсультуйце мяне, альбо канкрэтна неяк дапамажыце?
7: Так, у нас таксама кансультацыя гэта такая значная частка нашай працы, бок персанальна мой час гэта, ну, недзе на траціну, гэта адводзіцца на кансультацыі, на пошук рашэнняў, на напісанне нейкіх суправаджальных дакументаў для чалавека. І гэта пачынаючы, у нас менш ідзе запытаў па міжнароднай абароне, ну, таму што краіна, якая ніяк
5: трошачкі далей попасть, краіна,
7: як, так. Так, попасть як першай краіне, гэта складана, але ж у нас ёсць упадкі, калі чалавек ужо тут жыў, і зараз ён падае. Такая магчымасць заўсёды ёсць, таму што падача на міжнародную абарону гэта права чалавека, а не яго абавязак. І ён можа выкарыстацца гэтым правам тады, калі ён адчувае, што вось зараз я адчуваю небяспеку, зараз я магу падаць. Таму ён можа і праз 5-6 гадоў пражывання ў Аўстрыі вдруг раптам вырашыць, што вось зараз я адчуваю небяспеку. Таму ёсць запыты і па міжнароднай абароне, ёсць запыты, канешне, пасля гэтага дэкрэта, які ўсе ведаюць, што немажліва атрымаць новы пашпарт, і людзі жывуць, і чым больш часу праходзіць, тым больш у нас людзей, якія зараз без пашпарту, без магчымасці куды рухацца. Таму што ў Аўстрыі, напрыклад, мы ўжо дамагліся таго, што мы можам прадоўжваць нашы віды на жыхарства, але ж у нас пакуль няма такой сталай практыцы выдачы пашпартоў настранцам, замежнікам. Таму людзі жывуць у Аўстрыі, так, гэта не горшая краіна, каб перажыць вось без рухаў у замежжа, але ж вельмі шмат каму патрэбен гэты дакумент, каб па сваёй прафесіі кудысьці ехаць і мяняцца досведам. І трэця, гэта таксама вельмі вялікая частка, пра якую не вельмі любяць гаварыць у медыя, на жаль, гэта людзі, якія зараз вымушаны атрымліваць іншае грамадзянства. Чаму кажу вымушаны? Таму што ў нас ёсць людзі, якія па 20 гадоў жывуць ўжо ў краіне, у Аўстрыі. Яны заўсёды сябе адчувалі беларусы, мяне не хацелі мяняць грамадзянства. Для іх было вельмі важным адчуваць гэту сувязь з краінай і з радзімай. Але калі вось все гэты абмежаванні і чалавек ўжо не можа не атрымаць новы пашпарт, ні яшчэ нешта там, ні нейкую справку, ні далей, чуб далей тым больш абмежаванняў, заўсёды пацвярджаць, што ў цябе ёсць дазвол, каб адкрыць рахунак у банку ці яшчэ што-небудзь. Ну і людзі абіраюць ўжо тое, што іншую краіну як радзіму, а іншую краіну як пакет паслуг. Людзі мяняюць грамадзянства і потым паўстае пытанне, а як адмовіцца, а што рабіць. Таму што ў Аўстрыі вельмі такі складаная сітуацыя, ёсць магчымасць толькі аднаго грамадзянства. І адмовіцца нельга, і новае нельга получыць. Ну, гэта таксама такі вялікі блок працы. Дакументальная легалізацыя па грамадзянству і легалізацыя па абароне міжнароднай.
5: Ну так, на жаль, прысутнічае такое, што ўсе мы жывем з атмасферай таго, што ў любы момант можам сабраць рэчы і паехаць назад у Беларусь. А спадарыня Алена таксама скіроўваю да вас гэта пытанне, якія вось актуальныя зараз запыты, паколькі вельмі часта мы гаворым пра тое, што менавіта Польшча і менавіта Літва, гэта тыя краіны, скажам так, першыя краіны, калі людзі выязджаюць з Беларусі, ну і адпаведна ў гэтых краінах найбольш беларусаў сканцэнтравалася.
6: Вяртаюцца з рознымі пытаннямі, але ж асноўныя гэта пашпарты, якія скончваюцца, і ў Літве ёсць магчымасць атрымання паспарта замежніка. Не магу сказаць, што яна простая, але ж і не надта складаная, таму працуем з гэтым. І апошнім часам вялікая колькасць зваротаў звязана з сітуацыяй вакол Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта, да таго, як яго ўлады прызналі экстрэмісцкай арганізацыі. Студэнты і сем'і апынуліся пад ціскам, і студэнты, якія знаходзяцца і ў Літве, якія ў Беларусі. Мы працуем з гэтымі пытаннямі. Зараз такіх запытаў, я бы сказала, вельмі многа. Дапамагаем кансультацыямі, налажваем кантакты з праваабарончымі арганізацыямі, паміж гэтымі студэнтамі і арганізацыямі.
5: Спадарня Алена, пра яго кулёску дакладніце, ці правільна я разумею, што большасць студэнтаў сутыкнуліся з такой праблемай, што ў Беларусь нельга ўжо зараз атрымліваецца вяртацца, калі яны студэнты Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту, ці можа лепш не вяртацца? Вось у чым палягаюць гэтыя праблемы? Людзі хочуць легалізавацца ў Літве, атрымліваецца так, студэнты Еўрапейскага ўніверсітэта.
6: Студэнты, якія ў Літве, яны ўжо легалізованы ў Літве. Аднак, так, рэкамендуем не вяртацца ў Беларусь, таму што гэта можа быць апасна для іх. Але ж кейсы, яны ва ўсіх розныя. І праблема ў тым, што ў многіх студэнтаў родзіцелі ў Беларусі жывуць. І таму тож тут патрэбны кансультацыі і па бяспецы, і па легалізацыі. Праблема легалізацыі ў выпускнікоў, у которых скончваюцца там студэнцкія віды на жыхарства і трэба нейкі план далей. Пакуль пазіцыя такая, што не ўсе студэнты і група па ўмаўчанню, как бы сказаць, маюць права на міжнародную абарону. І таму тут трэба шмат кансультацый і з самім ЕГУ, з рэктарам ЕГУ мы працуем, і са студэнтамі.
5: Расказвае наша госця Алена Волкава, прадстаўніца Народнай амбасады Беларусі ў Літве. З намі таксама Анастасія Сверкова з Народнай амбасады Беларусі ў Аўстрыі ды Юлія Юхно, Народная амбасада Беларусі ў Італіі. Пытанне легалізацыі ў Еўропе дастаткова ўразлівае, ім займаюцца як беларускія палітыкі ў выгнанні, так і валанцёры на розных узроўнях. Што тут дапамагае, а можа перашкаджае? Праграме ж іншым далей размова на хвалі Радыё Рацыя. Мы з вамі далей таксама разам.
4: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
5: Заговорили о пытаниях легализации, закранули шмат аспекту. Я так само вельми коротенько, вось по чарзе попрошу. Вельми коротенько попрошу, покольки это не основная тема нашей размовы. А вось увогуле ці нейким чином присутничая у вашей працы тема идея пашпорта Новой Беларуси, покольки ну тогда говорилось, что вельми долгий повинен быть шлях до легализации.
8: Мы запустили процесс, сбираем заявки и спробуем зразуметь, накольки это потребный у Италии документ. Як мы все разумеем, это документ, який на даденный момент не має юридичної сили, і можна користатися, його можуть не розпознати, і хоча й за все у Італії вони не розберуться, чи це пашпорт Нової Білорусі, чи це пашпорт Старої Білорусі. Але все ж таки я особисто лішу, що цей документ треба зробити білорусам, каб ми могли адвокатувати його вже на більш високих узровнях, і все ж таки цей документ отримав некий юридичний статус. Тому ми таку кампанію зараз робимо, збираємо заявки, презентували пашпорт так само під час купалля. У нас є такий екземпляр, який можна якби поглядіти на його, ось що там внутрі і так далі. Ну і будемо глядіти, на вересень ми плануємо привезти сюди центр, який допоможе людям якби отримати цей документ у центрі білоруської супольності. Такий у нас план на конт пашпорту Нової Білорусі. Могу сказати, що ось, ну, у мене є такий пашпорт, у некоторих жильців моєго шелтера так само є. Ну, тобок, є люди, які вже зробили собі цей документ. Я думаю, чим більше нас буде, тим легше нам буде це питання адвокатувати на вищих узровнях.
5: А з подраняліна у Литве у вас там вельми близко до гэтага пашпорту, літерально пройстись по вуліцах старажытных города і атрымаць яго. Ці ви разглядаеце нейкім чынам, ці ви працуеце над гэтай тэмай і з гэтай тэмай?
6: Мы тлумачым, што гэта доўгатэрміновая ініцыятыва, але ж я зараз не працую з гэтым. Больш такія пытанні, якія вырашаць трэба ўжо, па-першае, па-другое, у Литве таксама была нейкая праблема з пашпартам Новай Беларусі. Таму, ну, карыстаемся зараз тым, што ёсць пашпарт замежніка, атрымліваюць беларусы. Не основное питание, с яким я працюю.
5: На сосе, калі ласка, вось подсумуй, вось гэта наша размова про пашпорт, покольки до ты акурат закранула такую проблему, что и грамадзянство хочуць людзі атрымліваць, якія уже давно живуць на территории Австрии. Може, пашпорт Новой Беларуси, може быть, так само неяк продасу нагодзіць, і вось гэтымі питаннями вы займаєтеся?
7: Займаемся. Вось зараз вельми добрый приклад того, что у нас горизонтальная структура, где есть автономия у кожной краіне. Тому что кожная краіна по своему вырашаю это питание. У Австрии я адвокатую за пашпорт Новой Беларуси. У меня у самой персонально он есть. Мы так само кажем, что вот, как Юлия сказала, что чем больше людей отримаю его, тем легче нам будет про его казать. Когда мы кажем, что у нас уже есть вот это мкнение у белорусов его отримливать, навод зараз, покуль еще нема основного года, а лишь уже люди готовы, и яны его верить, яны спадзявальні ёсць на гэты дакумент, то нам лягчэ потым у парламент ісці ці яшчэ да нашых урадаў, да МЗС. Калі мы кажам, што а ён нікому не патрэбен, нават нам, то навошта тады будуць іншыя МЗС з ім разбірацца. І што датычыцца у Австрыі яго атрымаць, я таксама збіраю заявкі, вось мы хацем гэта так разам зрабіць такі тур пашпортного центра, как раз Австрию, Италию, мабуть, еще в Украину захватить, как разом проехались и по тем заявкам, что есть, белорусам могли отримать. Потому что запад есть, и цікавость есть, и это вельми добре, потому что многие разумеют, что коли зараз люди вымушены отримливать иншее громадянство, завсёды есть вот такая возможность, как отримать громадянство страны по краине походжения. Або вернуть себе громадянство, это завсёды легче, чем отримливать на новом. И вот этот пашпорт Новой Беларуси, окромя всего прочего, на что мы сподеемся на его, и он может быть таким подсвечением, что я была белорус, антибелорусская.
8: То зараз за Австрией и краинами, как я побыж из Италии, находится мы не то, как шмат инициатив робим разом, але все ж таки плануем в будущем не робить больше, как бы, ну, потому что идея у нас, что у Австрии, что у Италии, скажем так, не только вельми много, Таму нам лягчэй калі-некалі аб'ядноўвацца, каб і мерапрыемствы выглядалі больш грунтоўна, ну і каб высілкі аб'ядноўваць.
5: Далей, вось, я хацеў бы, каб мы ўжо скончылі гэту частку размовы. Далей, ведаеце, буду такія цяжкія пытанні задаваць. Не ведаю, крызіс 2026 года. Ці ён ёсць, ці вы яго адчуваеце? Як беларуская палітычная атмасфера дапамагае ці не дапамагае вам зараз працаваць? Паколькі, ну, вось, у Літве такі быў прыклад, калі там адзін дэпутат літоўскага сейма сказаў, што вось часамі да нас прыходзяць прадстаўнікі Беларусі, і адны гавораць адное, другія гавораць іншыя прадстаўнікі беларускія гавораць зусім іншае, і мы бачым, што нібыта у вас у саміх беларусаў няма нейкай адзінай пазіцыі, мы не ведаем, каго слухаць, бо адзін прыйдзе адно скажа, а другі гаворыць нешта абсалютна супрацьлеглае. Як вось у гэтым напрамку вы зараз ацэньваеце 2026 год? Перашкаджае гэта вам працаваць, дапамагае гэта вам працаваць, вы, можа, не ведаю, самі ўступаеце ў гэтыя розныя палітычныя дыскусіі і адстойваеце сваю пазіцыю. Пра Літву я ўжо сказаў, спадарня Лена Волкова з Літвы, калі ласка, вось з вас хацеў бы, каб вы пачалі адказ на гэта пытанне, вось як выглядае такая агульная палітычная атмасфера вашай працы. Цяжка, так?
6: Ну, не могу сказать, что прям тяжко, Олеж. Я не концентруюсь на таких внутренних политичных, не могу сказать, что спречках, але я скорее концентруюсь на практичных потребах белорусов. И для нас главное быть надежными партнерами и для литовских институций, и поддерживать диалог с белорусами постоянный, и пропоновать конкретные решения, и вступать в дискуссии политические. Такий подход позволяет заховывать довер и протягивать активную працу особисто в Литве. Потому что, да, это бывает складано, а лишь на конт таких выказываний есть и противоположные, есть и другие.
5: А с подарения Юры, крыва ваш погляд на гэта пытанне, ці ўвогуле вам гэта неяк перашкаджае, дапамагае, як вы ўвогуле глядзіце?
8: Як я ўжо казала, у нас у Італіі ўсё адбываецца вельмі павольна. То бок, у нас яшчэ не ўсе нават ведаюць, што ў 20-м годзе штосьці было. Гэта я, канешне, жартую, але да, бываюць, мне пішуць дэпутаты і кажуць, што ну вось, да нас прыехалі, кажуць нешта адваротнае, а чаму так? Ну і ты распавядаеш, чаму так і гэтак далей. Але як народная амбасада, я больш працую на дыпламатычным і культурным узроўні, да, то бок культурная дыпламатыя і дыпламатыя, больш чым палітыка, бо палітыка у нас займаецца офіс Ціхановскай, і ну, мы часткова як цэнтр дэмакратычнай супольнасці, то бок тут трэба размяркоўваць і размяжоўваць гэтыя ролі.
5: Ну вы супрацоўнічаеце з офісам, праўда?
8: Мы, да, мы супрацоўнічаем, канешне, таму што нам трэба неяк таксама разумець, што адбываецца там на вышэйшым палітычным узроўні, мы працуем на больш на ніжэйшым палітычным узроўні, але я не магу сказаць, што нам штосьці зараз перашкаджае ў гэтым сэнсе, то бок, да, ёсць праблемы там у легалізацыі, ёсць некія, але гэта такія рэчы, якія заўсёды былі ў 20-м, то есть, то бок, я не магу сказаць, што штосьці моцна змянілася з 21-га. Я ў 20-м была дома і прыехала толькі ў 22-м у Італію, таму, ну, мне складана казаць, што было ў 21-м тут ці ў 20-м. Да, я магу, канешне, дадаць, што нашмат больш стала праблем, не толькі Украіна, не толькі Украіна, у нас шмат чаго тут адбываецца і ў саміх італьянцаў, да, рэміграцыя і ўсё такое, Палестына і шмат розных павестак, таму трымаць беларускую даволі складана. Але, як я ўжо казала, як народны амбасада мы больш канцэнтруемся на дыпламатычнай працы і на дапамогі нашым суайчыннікам у атрыманні статусу, у легалізацыі і гэтак далей. То есть палітыка нас часткова датычыцца, часткова не, а асаблівых праблем зараз я не магу назіраць, бо як было ўсё павольна, так усё і засталося. Мы вось у гэтым павольным рэжыме і змагаемся.
5: Юля, прызнайцеся, стаміліся трошачкі?
8: А не, вы ведаеце, мяне матывуюць беларусы, з якімі я супрацоўнічаю, з якімі мы сустракаемся, вось на івентах, то бок у нас ёсць такія традыцыйныя івенты, якія мы робім у рамках культурнай дыпламатыі, да, типу купаль, типу спартыўнага турніру, які ў нас адбудзецца ўжо 4-й раз у верасні. Ну, то бок, калі я бачу людзей, якія не здаліся і працягваюць штосьці рабіць, то гэта мяне матывуе, таму стомленасць гэта, канешне, нармальны стан, да, нармалёвы. Вось я пасля купалля, там у нас было больш чым 30 чалавек, і на ўсіх зрабідранікаў, халаднік, вячэру і так далей, то, канешне, я стамілася, і ў нядзелю я была такая ў ауце. Але нічога, потым прыходзіш у сябе і працягваеш працаваць. А што яшчэ рабіць? Як бы мы яшчэ не перамаглі, яшчэ шмат чаго трэба трэба зрабіць.
5: Анастасія, калі ласка, вось да вас такое пытанне між іншым. Ну вось раскажыце, палітыка гэта дапамагае, не дапамагае палітыка? Там Светлана Ціхановская, не ведаю, таксама ўсюды гаворыць пра гэтыя праблемы, ці ўвогуле ў Аўстрыі ведаюць Светлану Ціхановскую і пазнаюць яе?
7: Яе ведаюць, яе пазнаюць, яе сустракаюцца, з ёй сустракаўся міністр замежных справ у другой кадэнцыі, і новая міністрка замежных справ з ёй сустракалася, і прэзідэнт, які за гэты час не змяніўся, то бок ён на другі срок быў абраны, ён таксама сустракаўся са Светланай Ціхановскай. Палітыкі з ёй сустракаюцца.
5: Калі ці дапамагае гэта вось у вашай канкрэтнай працы?
7: Гэта складана казаць, што дапамагае, што не. Кожны крок гэта дапамагае. Кожная дзея, мы расказалі пра беларусаў, недзе нешта нехта ўзнаў, гэта ўжо лягчэй. Таму што ў Аўстрыі прэцэдэнтнае права. То бок калі адзін раз атрымалася, другі раз мы можам ужо спасылацца на тое, што было. Калі было прынята нейкае рашэнне на палітычным узроўні, потым на бюракратычным, гэта ўжо прасцей прымаць. Заўсёды павінна быць вось гэтыя бакі розныя, дзесь палітычныя, здесь не палітычна. Што тычыцца беларусаў, беларусы ў Аўстрыі ніколі не былі вельмі ангажаваныя ў палітыкі, нас ніколі не было вельмі шмат. І Аўстрыя гэта ў сваёй большасці гэта беларусы, якія ўжо даўно прыехалі, гэта не новая хваля, якая вось з гэтым усім хваляваннем прыехала. Але ёсць такая падтрымка, ёсць валанцёры, якія падтрымліваюць, якія нешта робяць. Ёсць жаданне змяняць, ёсць такая гатоўнасць працаваць у доўгу. Таму мы так крок за крок мы працуем, таму што мэта ў нас ўсё роўна адна. А што датычыцца вось гэтага спрэчак унутраных, нейкіх там мульціцэнтравых рашэнняў і хто як думае, ну гэта нармальна, таму што ў любой дэмакратычнай краіне асабліва павінны быць розныя думкі і меркаванні. І калі б мы думалі толькі вось адной думкай, толькі так, ну мы такую краіну ўжо будавалі неаднойчы. І зараз гэта вельмі добра, калі ёсць людзі, якія думаюць пра іншыя шляхі, каб дайсці да адзінага рашэння і да адзінай мэты дасягнуць.
6: Так, я хацела дадаць, ці будзе такім паказчыкам падтрымкі, што нават зараз летам я рэгулярна сустракаюся з прадстаўнікамі Міністэрства замежных справ, з кіраўнікамі міграцыйнай службы. Абмяркоўваюцца праблемы, якія ёсць, якія могуць быць, якія можна вырашыць, з якімі сутыкаюцца беларусы. Мы разам шукаем шляхі і вырашэнні. І нядаўна таксама адбывалася сустрэча з міністрам замежных справ, на якой я прысутнічала, дзе былі беларускія арганізацыі, ініцыятывы, а таксама прадстаўнікі бізнесу беларускага. У фармаце дыялогу абсуждаліся гэтыя праблемы, якія могуць быць і што трэба, каб іх вырашаць. Якія ідэі могуць быць і з нашага боку, і з іх боку. І гэта было вельмі добра. Вельмі такая прадуктыўная, так скажам, сустрэча.
5: Дзякую вялікі за гэта ўдакладненне. Таксама, ну, да вас скіроўваю гэта пытанне. Дзяўчаты, ці троху стаміліся, бо нагадваю, 2026 год, а такая актыўная наша праца пачалася ў 2020-м, 6 гадоў, ведаеце, ну, я трошачкі не згаджаюся з гэтым, паколькі беларускае палітычнае жыццё, змаганне за гэту свабоду, дэмакратыю і раней намнога было. Ну, але вось калі гаворым пра гэта 2020 год, зараз 2026, ёсць гэта стомленасць, вось надакучыла ўсё.
7: Стомленасць ёсць тады, калі нічога не адбываецца. Калі здаецца, што я адна і нікога акрамя мяне няма, і ўсё скончылася, ну і ўсё. Але ж я не памятаю за апошнія 6 гадоў, калі такое было. Таму калі нешта адбываецца, калі мы кудысьці разам рухаемся, то гэта заўсёды адчуваецца падтрымка. Пакуль ёсць паплечнікі, пакуль ёсць з кім рухацца, будуць эмоцій і сіл.
5: І сіл для працы з спадарня Алена Калівацька. Для вас літаральна 30 секунд вам даю, каб таксама адказаць на гэта пытанне.
6: Не стамілася. Я магу сказаць, што наадварот, таму што я да амбасады ў прошлым годзе, як прадстаўніца, стала працаваць. Таму мне наадварот, я б сказала, шмат новых сіл і натхнення працаваць.
5: І такі летні, скажам, настрою прадстаўніц народных амбасаду, якія дзейнічаюць у розных краінах, нагадаю, сёння з намі былі Анастасія Сверкова, народная амбасада Аўстрыі, Юлія Юхном, народная амбасада Італіі, ды Алена Вулкава, прадстаўніца народнай амбасады Беларусі ў Літве. Народныя амбасады ды консульствы працуюць у больш чым 20 краінах свету. Іх прадстаўнікі займаюцца пераважна адвакацыяй правоў беларусаў у сваіх краінах. Але як чули ми від наших гостей, і поширення культури – так само важливий складник, який об'єднує білорусів. Сьогодні на грамо ставимо кропку, я так само запрошую заходити на нашу сторонку у інтернеті Рація.ком, там більше новин у народній мові. У Білорусі сторонка заблокована, тут допоможе VPN. Слухайте нас у FM-просторі, де на сайті. До нової зустрічі, Улад Гринівський, бережіться себе і близьких.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
0: Радио РАЦ.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11-я година у Беларуси, 10-я у Польши.
3: Іспанія не справляецца з наплывам мігрантаў. У каардынацыйнай радзе перабрана камісія па этыцы. Турускі малочны камбінат падараваў гомельскаму АМАПу дрон.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: У Волгаграде беспилотники атаковали логистичный центр «Вальдберрис» и нафтоперепрацовчий завод. Поводле поведомлений российских уладов, после ночной атаки на объектах вспыхнули пожары. Под удар трапил логистичный комплекс «Вальдберрис» площадь каля 44 тысяч квадратных метров. И он лечится головным размерковальным центром для Волгоградской, Астраханской и шерого соседних областей России. А кроме того, у Волгограде был атакован нафтоперепрацовчий завод, один из найбуйнейших у России. Іспанія ўзмацняе бяспеку ў сваім паўночна-афрыканскім анклаве Сеута праз рэзкі рост колькасці нелегальных мігрантаў. Улады накіроўваюць у горад 60 вайскоўцаў і яшчэ 30 супрацоўнікаў цывільнай гвардыі. За апошні тыдзень у Сеута з Марока праз мора прыбыла каля 1500 чалавек, і мясцовыя службы ўжо не спраўляюцца з такой колькасцю людзей. Сітуацыя абвастрылася пасля рашэння Верховнага суда Іспаніі, які забараніў аўтаматычна вяртаць мігрантаў, затрыманых у моры. Цяпер кожную справу необходимо разглядать индивидуально. Поводле информации местных СМИ, только за прошлые дни при спробе переправиться праз мора загинуло как минимум 4 человеки. Міністэрства ўнутраных справ Беларусі пацвердзіла затрыманне каля 350 чалавек падчас сустрэчы ўдзельнікаў міжнароднага руху «Сямейная вясёлка», якая адбылася ў Расунскім раёне Віцебскай вобласці. Паводле інфармацыі Міністэрства ўнутраных справ, міліцыя прыбыла на возера пасля паведамлення пра шумнае мерапрыемства. На месцы, як сцвярджаюць сілавікі, знаходзілася больш за 300 чалавек, у тым ліку іншаземцы і непаўналетнія. Удзельнікі разбілі намётавы лагер, распалілі вогнішчы і праводзілі сустрэчу на прыродзе. Гэта не першы выпадак, калі беларускія ўлады затрымліваюць удзельнікаў апалітычных мерапрыемстваў. Сітуацыю каментуе праваабаронца Наталля Сацункевіч.
4: Для беларускіх уладаў любыя камунікацыі паміж людзьмі, там дзе ёсць магчымасць у людзей каардынавацца, абмінівацца думкамі, сабірацца, рабіць нешта супольна, выклікае занепакоенасць. Яны бачылі прыклады, як падчас ковіду ў 20-м годзе людзі каардынаваліся, бачылі каардынацыю падчас пратэстаў пасля выбараў у жніўні 20-га, каардынацыя людзей па салідарнасці з палітвязнямі. Гэта ўсё выклікае зараз вялікую занепакоенасць. Беларускія ўлады не адчуваюць сябе ўпэўнена і абмяжоўваюць усе магчымыя правы людзей. Гэта свабода выказвання меркавання, свабода асацыяцый, свабода сходаў.
3: Арганізатарамі сустрэчы «Сямейная вясёлка» беларускія сілавікі назвалі 23-гадовую жанчыну і 52-гадовага мужчыну з Менска. Іх затрымалі. Турускі малочны камбінат падарыў гомельскаму АМАПу дрон, нібыта для аховы правапарадку. Аднак тое, што прыкрываецца аховай грамадскага парадку, на практыцы можа апынуцца сучасным інструментам назірання, піша «Гомельская весна». Асаблівую увагу прыцягвае той факт, што тэхніку для АМАПу перадае не сілавое ведамства, а грамадзянскае прадпрыемства, а значыць, дзяржаўныя кампаніі ўсё часцей уцягваюцца ў падтрымку рэпрэсіўнай інфраструктуры. Каштуе такі дрон, дарэчы, каля 7 тысяч долараў. Няўжо прадпрыемства не могло больш трапна змарнаваць такія грошы, напрыклад, на прэмію працаўнікам за добрую працу, задаецца пытаннем «Гомельская весна». У каардынацыйнай радзе 4-га склікання была пераабрана камісія па этыцы. Яе кіраўніком стаў Алесь Міхалевіч, які прадставіў склад камісіі і распавёў пра яе асноўныя задачы. Паводле Алеся Міхалевіча, адна з функцый камісіі – разгляд звароту, калі сябры каардынацыйнай рады сутыкаецца з неэтычнымі паводзінамі альбо парушэннямі этычнага кодэкса.
5: Паза папярэдні склад каардынацыйнай рады прыкняў этычны кодэкс. Гэта вельмі цікавы дакумент, і гэты кодэкс перыядычна патрабуе пэўных зменаў. И подобные змены так само наша комиссия будет пропоновывать. До нас можно писать зворот и скардиться на поводины любого сябра координационной рады. Можем сказать, что даденные выказывания неэтичные, обоины порушают этичный кодекс, и надалей мы рекомендуем людям выказываться таким-таким чином.
3: В склад комиссии по этице увошли наместница старшини Александра Дуйнич, а так само Михаил Рубин, Сергей Стальмаков, Дмитрий Шчегельский, Олесь Юркоиц, Николай Козлоў і Ксенія Луцкіна. Задача камісіі – сачыць за выкананнем этычнага кодэкса і спрыяць зніжэнню ўзроўня мовы варожасці ў працы рады. Больш навіну на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра 31-34. Цяпла. Спёкі, кашмару. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск крыху падвышаны, але паступова набліжаецца да нормы. Вітаю, шаноўныя, вось здаецца на календары пятніца, але неяк так з такім прагнозам, з такой тэмпературай дык не асабліва радуе, але 31 ліпеня, вось апошні ліпеньскі дзень, добрая нагода для кагосьці, я ўпэўнены. Алесь Дубавец тут, гэта хвалі беларускага радыё Рац. Запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут антитела, таксама Алекс Хепберн, Рэха з Палінай Рэспублікай, Брус Спрынгстын, Крама ды іншыя. Неўзабаве тут Ян Мордань традыцыйна пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым даведаецеся пра напой, які эфектыўна разбурае халестрынавыя бляшкі. І не толькі іх разбурае, але разбурае просто «no mercy».
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

0: эфіры «Трансгранічная радыорацыя».
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: З архіва «Нівы».
3: Вышукавай і чытае Ян Мордань.
4: Ніва з 9 червня 1974 года. Ажынніх, рэпартаж Міхалая Гайдука, частка другая. Прыйшло вызваленне, але часы трывогі не скончыліся для жыхароў вёскі Ажыннік. У 1946 годзе супрасільскія лясы аблюбавала сабе на сховішча банда рэакцыйнага падполля, грабіла і тэрарызавала насельніцтва навакольных вёсак. А калі ў вербную нядзелю 1946

Вядома ж, крама на хвалях беларускага радыё «Рацыя» 98.1 FM «Беластогародня», 99.2 FM «Берасце» «Белая Падляска», наш сайт «Рацыя.ком». Традыцыйны час нагадаць пра надвор'я. Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Температура паветра ад 31 до 34 цяпла. Вецер паўднёва ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск крыху падвышаны, але паступова набліжаецца да нормы.

Акута на хвалик беларускага радыё Рэца абяцаў вам расказаць пра тое, не абяцаў, але ўсё ж такі я традыцыйна расказваю пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я на выходных, ды ў панядзелак, актуальная інфармацыя з такімі тэмпературамі, канешне. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра ў суботу 1 жніўня умовы надвор'я ў Беларусі ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, сфармаваная ў вельмі цёплай паветранай масе, толькі па паўночна-заходняй палове краіны та там атмасферны фронт будзе граць свае гульні. Зменлівая хмарнасць уначы месцамі па паўночным захадзе, раніцай і днём пераважна па паўночна-заходняй палове краіны кароткачасовыя навальнічныя дажджы, днём па паўночным захадзе пры навальніцах месцамі моцныя залівы, град. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах слабы туман, вецер паўднёвы, ноччу слабы, днём умераны, пры навальніцах парывісты, днём месцамі па паўночным захадзе шквалістае ўзмацненне ветру парывамі 15-20 у асобных раёнах да 24 метраў на секунду. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 13 да 19, па захадзе 20-22 цяпла, ну а максімальная тэмпература днём ад 26 па поўначы да 37 па поўдні рэспублікі. Атмасферны ціск уначы істотна не зменіцца, а днём будзе слаба падаць. У нядзелю 2 жніўня у Беларусі захаваецца ўплыў франтальнага падзелу, які ідзе ва ўсходнім кірунку. Зменлівая хмарнасць уначы на большай частцы тэрыторыі, днём месцамі па краіне кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы, ноччу і раніцай месцамі па поўначы дажджы моцныя, вецер паўднёвы з пераходам на паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, ноччу і раніцай пры навальніцах моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 16 да 22, а максімальная днём ад 23 па паўночным захадзе да 36 па паўднёвым усходзе рэспублікі. У панядзелак 3 жніўня, калі дажывем, з поўначы Польшчы на тэрыторыю Беларусі перамесціцца вобласць павышанага атмасфернага ціску, чакаецца зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, толькі ў паўднёвых і паўднёва-ўсходніх раёнах рэспублікі захаваецца ўплыў атмасфернага фронту. Там месцамі магчымы кароткачасовыя навальнічныя дажджы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер паўночнай чвэрці ўмераны, пры навальніцах парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 10 па паўночным захадзе да 20 цяпла па паўднёвым усходзе рэспублікі, ну а максімальная днём 23-29 у паўднёвых і паўднёва-ўсходніх раёнах краіны 30-33 цяпла.

0: Беларуска радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Трамп поставіў пад пытанне перадачу Украіне ліцэнзіі на вытворчасць ракет для Патрыот. Працягваецца збор подпісаў за беларускамоўныя службы ў Беластоку. Ля муроў лідскага замка пройдзе фестываль рэтраўтамабіляў. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 6,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анжаліка Лялькоўская.

Оліс на хвалях беларускага радыё рацыя. Ну а я пра напоі казаў вам, што некаторыя напоі, звыклыя даволі напоі, могуць спрыяльна ўплываць на працу печані і дапамагаць зменшыць рызыку на запашванне тлушчу ў гэтым органе. Аднак спецыялісты падкрэсліваюць, што яны не замяняюць, вядома ж, здаровы лад жыцця і не з'яўляецца некім такім самастойным метадам лячэння. Ну, ці штосьці такое. Даследаванні паказваюць, што адным з найбольш карысных напояў для печані лічыцца зялёная гарбата. Я ўжо казаў пра яе сёння. Дзякуючы высокаму ўтрыманню антыаксідантаў, яна можа спрыяць памяншэнню тлушчавых адкладаў і ў печані і падтрымліваць абмен рэчываў. Спецыялісты рэкамендуюць ужываць зялёную гарбату ва ўмераных колькасцях. Памятайце, гэта не лекі. Не менш карыснай можа быць і кава. Па дадзеных шэрагу даследаванняў, умеранае спажыванне гэтага напою звязана з падтрыманнем нармальнай функцыі печані і зніжэннем запаленчых працэсаў. Пры гэтым для максімальнай карысці раяць абмежаваць колькасць цукру. Ну, калі вы не можаце каву без цукру, ну, штосьці трэба абмяжоўваць. У спіс таксама ўвайшоў сок буракоў. Ён багаты на антыаксіданты і прыродныя злучэнні, якія дапамагаюць абараніць клеткі печані ад акіслялага стрэсу. Акрамя таго, нітраты, якія змяшчаюцца ў бураках, здольныя станоўча ўплываць на кровазварот. Таксама важна. Спецыялісты таксама зважаюць на цёплую ваду з лімонам. Дзякуючы вітаміну С і цытрынавай кіслаце, яна можа стымуляваць выпрацоўку жоўці, неабходнай для пераварвання тлушчаў і вывядзення прадуктаў абмену рэчываў. Яшчэ адным карысным варыянтам называюць ваду з куркумой. Куркумін, які змяшчаецца вось у гэтай спецыі, вядомы сваімі супрацьзапаленчымі і антыаксіднантнымі ўласцівасцямі. Да таго ж, некаторыя адмыслоўцы рэкамендуюць дадаваць у ваду невялікую колькасць чорнага перцу, які спрыяе лепшаму засваенню вось актыўнага рэчыва, гэтага куркуміна. Акрамя таго, у пералік увайшла вада з яблычным воцатам. Лічыцца, што такі напой можа станоўча ўплываць на адчувальнасць арганізма да інсуліну, падтрымліваць нармальны ўзровень цукру ў крыві і змяншаць верагоднасць на запашванне тлушчу ў печані. Ну, бачце, такое надвор'е, я пра напоі, здаецца, усё логічна.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Палац на хвалях Беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беластокгародня, 99.2 FM Берачце Белая Падляска. І зноў самы час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 31 да 34 цяпла, вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск крыху падвышаны, але паступова набліжаецца да нормы.

Юра Нестеренко на хвалях Беларускага радыё «Раса». Я маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе картаю старонкі музычнага календара, да узгадываю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Не зусім добрых людзей таксама узгадываю, чаму не. І сёння нас з вамі чакаюць Эдіта П'еха, Лоба, Гэрі Льюіс, Даніэл Эш, Норман Кук, Сісі Кэтч, а таксама гурты Флітвуд Мэк, R.E.M., The Corrs, The Coldplay. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна. Абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Политика с Виталем Цыганковым».
1: «Белостотшина. Малая батьковщина». Информационно-публицистичная программа про життё, лёс, а так само историю белорусской национальной меньшинства у Польши. Это шерох интервью и репортажу, которые для белорусского радиорация был адмыслово проведены у рамках проекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Программу можно прослухать только на сайте белорусского радиорация у наших подкастах.
3: Сайт белорусского радиорация доступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
1: Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Степанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Трамп поставіў пад пытанне перадачу Украіне ліцэнзіі на вытворчасць ракеты для Патрыот. Працягваецца збор подпісаў за беларускамоўныя службы ў Беластоку. Ля Муроўліцкага замку пройдзе фестываль рэтраўтамабіляў. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анжаліка Лялькоўская.

Вітаю всіх, хто толькі долучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць старонкі музычнага календара сёння 31 ліпеня. У такі ж дзень 1943-га нарадзіўся Роланд Кент Лавуа, вядомы пад сцэнічным псеўданімам Лобо. Амерыканскі поп-музыка, спявак і аўтар песень, вядомасць якому прынеслі ў пачатку 70-х гадоў хіты «Me and You and the Dog Named Boom» «The I'd Love You to Want Me». Шэсць альбомаў Лобо ўваходзілі ў Billboard 200.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 31 ліпеня 1945-го нарадзіўся Роберт Лоуренс Боб Уэлч малодшы, ці проста Боб Уэлч, амерыканскі музыка, які ў пачатку 70-х быў удзельнікам легендарнага англа-амерыканскага рок-гурта Fleetwood Mac. Пазней быў удзельнікам шэрагу іншых праектаў, а таксама працаваў сольна. Аднак мы слухаем Fleetwood Mac з удзелам Боба Уэлча ў якасці гітарыста, вакаліста ды аўтара.

Беларуская радыёрацыя, пры мікрафоне Алесь Дубавец з музычным календаром. Сёння 31 ліпеня і мы працягваем. У такі ж дзень 1957-га нарадзіўся Дэніел Эш, ангельскі музыка, аўтар песень і спявак, стаў вядомы ў канцы 70-х у якасці гітарыста культавай гатычнай фармацыі Bauhaus, якая спарадзіла два гурта на чале з Эшам Tones on Tail ды Love and Rockets. Да таго ж, Дэніел Эш запісаў некалькі сольных альбомаў. Кампазіцыю з аднаго з іх мы і слухаем.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 31 ліпеня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1958-га нарадзіўся Уільям Томас Берры, ці проста Біл Берры, амерыканскі музыка-мультыінструменталіст, найбольш вядомы як бубнач альтэрнатыўнага рок-гурта R.E.M. Апроч свайго асноўнага амплуа ударніка, Берры граў на шматлікіх іншых інструментах, уключаючы гітару, бас-гітару і фартэпіяна. Пасля 17 гадоў, праведзеных у гурце, Берры пакінуў музычную індустрыю, каб стаць фермерам, але перыядычна ён выступаў з R.E.M., калі яны існавалі.

31 ліпеня 1963-го нарадзіўся Квентін Лео Кук, таксама вядомы як Норман Кук, брытанскі музыка ў жанры танцавальнай музыкі. Ягоны стыль біг-біт, камбінацыя хіп-хопа, брэйк-біту, року і рытм-н-блюзу, найбольш вядомы як Fatboy Slim.

98.1 FM, 99.2 FM, таксамарация Кропка.ком, наши координаты. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 31 липеня 1964-го народилася Караліна Катарына Мюллер, нямецкая спявачка голландскага паходжання, якая атрымала вядомасць пад сцэнічным псеўданімам Сісі Кэтч. Выконвае песні на ангельскай мове ў стылях поп і дыска. Улетку 85-го, у дзень нараджэння Караліны, песня «I can lose my heart tonight» была выпушчаная дэбютным сінглам, які стаў хітом у Еўропе.

У той самы дзень, што і ўзгаданая Сісі Кетч, 31 ліпеня 64-га нарадзіўся Джым Корр, ірландскі спявак і музыка, гітарыст і клавішнік сямейнага гурта The Corrs. Яны атрымалі сусветную вядомасць, выступіўшы на летніх алімпійскіх гульнях 96-га года. З таго моманту The Corrs выпусцілі 5 студыйных альбомаў і некалькі сінглаў, якія атрымалі платінавы статус у розных краінах.

напрыканцы праграмы ізноў дзень народзіна, бо з больш-менш цікавых музычных цікаля музычных падзеяў толькі тое, што 31 ліпеня 66-га гурт Cream даў свой першы канцэрт, а ў такі ж дзень 69-га пасля 8 гадоў маўчання Элвіс Прэслі ізноў заявіў пра сябе на канцэрце ў Лас-Вегасе. 31 ліпеня 1978-га нарадзіўся Уилл Чэмпіан, брытанскі музыка, бубнач гурта Coldplay. Аднойчы музыкі гэтага гурта вызначылі свой стыль як Limestone Rock у параўнанні з Hard Rock. Сапраўды ім лепш відаць. На развітанне слухаем штосьці вядомае ад Coldplay. Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: акурат сказала, што пасля першага выдання гэтай кнігі ты даведалася, што такое хейт, калі гэтага слова яшчэ не было. Можаш згадаць, што ж такога было, чаму так успрынялі гэтую кнігу так скандальна?
1: Мне яшчэ належыць самой гэта сфармуляваць больш падрабязна. Я толькі нядаўна перачытала сваю ўласную кнігу, і, канешне, я мне ж мову заняло ад нахабства гэтай маладой аўтаркі, як яна вольна абыходзіцца з формай, як яна вольна абыходзіцца са зместам і з каноном, увогуле літаратурнымі канонамі, якія існавалі ў беларускай літаратуры, плюс ёй было 24 гады момант выхаду кнігі, а кніга выйшла ў мастацкай літаратуры. Ну, гэта з чым можна параўнаць. Яшчэ ленінскую прэмію даць ёй, такой маладой аўтарцы, і народнага пісьменніка прысвоіць. Таму што гэта выданне, яго не так проста трапіць было, як аказалася, як я цяпер, толькі цяпер, дарослая, гэта разумею. І вось, і такое маё дзёрзкасць і такое нахабства ў літаратурных паводзінах, яно вельмі зашапіла многіх. І я разумею рэакцыю людзей. Адкуль ты вылазнулася такая нахабная дзяўчынка, скажы, калі ласка, дарагой дзяўчо, што ты сабе дазваляеш? І таму я разумею гэту рэакцыю, такая спантанная рэакцыя нечаканасці. Але я кажу, ацэнкі былі палярныя, проста палярныя. Хтось яе вельмі-вельмі моцна ўхваляў. Гэта хутчэй там, не скажу, што толькі там дарослыя чытачы, як Ігар Бабкоў. Не. У мяне з'явіліся проста і фанаты, і хейтары ў адзін момант, і я не магла зразумець чаму. Гэта мяне вельмі здзівіла, таму што я проста пісала штосьці сваё.
0: Як напісалася гэтая кніга, як з'явілася ідэя маладой аўтаркі, то бок гэта знянацку, ці ты там доўга чакала? Ось тэкст як з'явіўся?
1: Пісьменніцкая майстэрня была мая вельмі простая. Пару тыдняў пісання па начах, а можа нават і меней. Без усялякіх там шматлікіх чарнавікоў, без планавання. Я, напэўна, нават план сабе не пісала на паперы асобнай. І ў мяне цяпер распланаваная кожная сцэна. Я бываю, што там па 3, па 4, па 5 чарнавікоў да кожнай сцэны раблю. Тут я села, проста напісала, а потым перанабрала яе ў кампутар. Гэта такія тэмпы працы. Я не скажу, што мне было вельмі лёгка, але мне было сапраўды вельмі лёгка. Я ўсё ж такі скажу. Я якбы адчувала працу, якбы творчую, адчувала гэта як працу, але я атрымлівала яе столькі задавальнення і настолькі я вызваліла свой голас пісьменніцкі, што цяпер вось тая маладая Югася Калядаіна можа шмат чаму мяне навучыць вось гэтай спантаннасці, лёгкасці і дзёрзкасці ў стаўленні да тэксту.
0: Ідэя сама. Кампанія сядзіць за півам і разважаюць. Чаму абрала гэты сюжэт?
1: Доўга не думала, я взяла тое, што было побач, і взяла тое, што было далёка, і прыдумала, і ўсё гэта спалучыла. Там такая фантасмагорыя проста. Сапраўды, калі вось з пункту гледжання літаратуразнаўцы гэта разглядаць, там вельмі шмат розных слаёў, падтэкстаў. А мне здавалася, я проста пішу, взяла нашу кампанію, взяла там сваю сяброўку, прыдумала з рэальнымі людзьмі нерэальныя сітуацыі, якіх ніколі не было, змясціла гэта ўсё ў рэальныя дэкарацыі. У мяне сапраўды ёсць сяброўка Іра, мы сапраўды вучыліся з ёй у універсітэце, знаймалі кватэру на завулку Калініна. Гэта ўсё было, але тое, што апісанае, цяпер складана аддзяліць выдумку ад рэальнасці. Мне здавалася, што проста адпусціла сваю фантазію на волю, проста пішу, што мне заманецца.
0: Як выдавецтва взяло твой твор, друг? Ты ім проста напісала на скрыню: «Добрый дзень, я такая, вазьміце тэкст». Як гэта адбылося?
1: Не, абсолютно все не так было. Для мяне гэта было, я не прыклала ніводных намагання, для мяне гэта было як магія. Але насамрэч гэта ўсё зрабіў Віктар Корбут, мой найлепшы сябар і мой імпрэсарыё. І Гіська гэты рукапіс, ён ім займаўся, ён яго прапановаў усім, каму можна. У мяне выходзілі яшчэ апавяданні і часопісы. І як ён гэта зрабіў, як у яго гэта атрымалася, ну гэта таксама вось яму столькі гадоў, як і мне. Гэта таксама нахабства вось гэтых 20 гадоў, калі ты не ведаеш, што туды нельга звяртацца, што гэта страшна, што там дарослыя ўсе дзядзькі, што там ніколі цябе не надрукуюць. Ён упэўнена пайшоў на таран і гэтую сцяну прабіў невядомасці. Так што сваім з'яўленнем гэтая кніга абавязаная А мне як аўтару, і Б Віктору Корбуду як імпрэсарыю.
0: Тады ўжо выйшла кніга таксама пад аўтарством Югасі Каляды. Як з'явіўся гэта псеўданім?
1: Ну, гэта псеўданім на той момант быў ўжо мною добра выкарыстаны. Гэта ўжо быў мой на той момант не псеўданім, а імя, мяне ўжо так называлі. Так што я ўжо не прыдумляла пакутніцкі гэты псеўданім, як я рабіла гэта там у 98-м годзе. Гэта ўжо было маё натуральнае імя, я яго выкарыстала.
0: Пасля таго, як выйшла кніга «Галоўная памылка Афанасія», то на доўгі досыць тэрмін, доўгі час больш не выходзіла тваіх кніг. Чаму?
1: Ну, гэта мне яшчэ належыць мне асэнсаваць і вербалізаваць. Я думаю, што гэтая тэма ўвогуле варта асобнага эсэ, але сама тэма, у самой тэме было закладзена вось гэтая 20-гадовая

0: Довае маўчанне. Там не буду расказваць дакладна сюжэт, але чым таксама першыя чытачы дзівіліся, там можа і хтось абураўся, то што ў маёй кнізе першай галоўнай памылцы Афанасія не было так званага беларускага пытання, там пра гаротных беларусаў, пра наш лёс, пра лёс мовы, ўсё гэта было неяк я гэта адмінула, і чаму я гэта адмінула і як я далей не здолела гэтага адмінуць. Я думаю, што гэтая тэма варта асобных развагаў.
1: Цяпер як кніга пачала жыць як бы на ноў, іначе, чым калі выйшла ў 2005 годзе.
0: А ў гэтай кнігі жыццё не спынялася. Па-першае, яна была перакладзеная на польскую мову. У мяне ў 2007 годзе выйшаў пераклад на польскую, што ўвогуле проста нечуваны поспех для такой маладой пісьменніцы. Я не магла зразумець і ацаніць ўвогуле маштаб гэтых падзеяў. А далей я адкрыла польскія сайты, там дзе што пакідаюць водгукі. І я зразумела, што ў мяне яшчэ і польскі чытач быў. І гэтая кніга, яе прачыталі, як это ўжо не дзеці, людзі, якім 20 гадоў, это цяпер я магу сказаць там са свайго веку, то гэта дзеці, але я напісала такую сур'ёзную кнігу, вялікі твор, такі цікавы. 20 гадоў мне таксама было. Я пачула падкаст «Беллит пад піва». Там, дзе дзяўчаты адкрылі для сябе мой твор наноў, чыталі яго, там захапляліся, крычалі ад захаплення, як я ламаю чацвёртую сцяну. Я думаю, ну нішто сабе. Я ведаць пра гэта не ведаю, чытачы ў кнігі з'яўляюцца. І таму я б не сказала, што жыццё гэтай кнігі перарывалася. Проста цяпер я якбы асацыюю яе з сабой, забіраю яе і кажу, вось я мама, я аўтарка гэтай кнігі, вось гэтая кніга таксама і мая.
1: Дзякую за размову. У гасцях у нас была пісьменніца Югася Каляда. Гутарку для вас вела Юлія Сівец.

0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Траціна російських нафтоперапрацовчих магутностей не працює. Видання Financial Times подлічило страти, які нанесла Україна російській нафтоперапрацовчій галіні. Лічби уражують, зауважає ресурс. Паводле оцінки британського видання, українські удари по НПЗ вивели со строю більш за 30% фактичних і звиш 45% номінальних магутностей Росії по перапрацовці нафти. Видання посилається на дадзеныя S&P Global Energy і спадарожнікавыя здымкі найбуйнейшых расійскіх НПЗ. Кампанія «Зубр Аутагруп», якая планавала выпускаць беларускія аўтамабілі пад брэндам «Зубр», аказалася на мяжы банкрутства. Калі кампанію прызнаюць банкрутам, гэта можа паставіць канчатковую кропку ў гісторыі праекта па стварэнні ў Беларусі аўтамабіляў «Зубр». Праект «Зубр» стаў вядомы ў мінулым годзе. Тады з'явілася інфармацыя, што аўтамабілі пад гэтым брэндам плануюць збіраць на заводзе «Юнісон». Аднак пазней Міністэрства промысловасці гэтую інфармацыю абвергла. Цяпер жа асноўная праблема – вялікая запазычанасць перад крэдыторамі, у тым ліку перад дзяржавай. Паводле даных, агучаных у судзе, кампанія павінна вярнуць агулам больш за 6 мільёнаў даляраў у эквіваленце. Мытня перахапіла шэрую імпартную тэхніку. Беларускія мытнікі на трасе М1 перахапілі дзве партыі імпартнай тэхнікі, увезеныя па шэрай схеме фізічнымі асобамі. У адным грузавіку знайшлі 312 адзінак тавару на суму больш за 420 тысяч рублёў, у іншым яшчэ 219 адзінак на суму 240 тысяч. У абодвух выпадках адпраўшчыкам тавару значылася беларуская кампанія. Тэхніку увозілі пад выглядам тавараў для асабістага карыстання, але ў далейшым удзельнікі схемы звычайна кансалідавалі партыю, ды адпраўлялі яе далей. Сума нявыплачаных мытных плацяжоў па дзвюх выяўленых партыях склала амаль 190 тысяч беларускіх рублёў. Распачата крымінальная справа. Жабка пераходзіць да новага ўладальніка. Канадская кампанія Elmention Kochtat, якая кіруе сеткай заправачных станцый у Польшчы, плануе набыць усю групу Жабка. Асноўныя акцыянеры ўжо абавязаліся прадаць усе свае долі. Чакаецца, што сума здзелкі складзе 32 мільярды злотых. Непасрэдным пакупніком стане Circle K Польска, датчынная кампанія Elmention Kochtat з канадскай штаб-кватэрай. У першай палове бягучага года група «Жабка» адкрыла 778 новых крамаў на польскім і румынскім рынках. На канец чэрвеня сетка мела 13063 гандлёвыя кропкі, што амаль на 11% больш у параўнанні з аналагічным леташнім перыядам. Група плануе адкрыць яшчэ больш за 1300 новых крамаў да канца года. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 75 грошаў, еўра 4 злотыя 31 грош. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 91 капейка, еўра 3 рублі 34 капейкі, 10 польскіх злотых 7 рублёў 75 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрінь.
0: Високая.
1: Янов Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: 16 хвилин застається уже тільки до 4 години після обіду у Польщі і 5 у Білорусі. А гэта ўжо час на каментар рацыі. Мікола Бяніко сёння скажа пра краіну за дну базавую, альбо як пад выглядам адраджэння вёскі ў Беларусі размываюць права ўласнасці.
0: Каментар рацыі.
3: У Беларусі працягваецца распродаж пустуючых вясковых дамоў. Ва ўсіх раёнах краіны сельсаветы прапаноўваюць без аукцыёну купіць дом усяго за адну базавую. Калі знойдуцца некалькі пакупнікоў, правядуць таргі. На першы погляд, гэта выглядае разумным спосабам вярнуць жыццё ў закінутыя вёскі і знайсці новых гаспадароў для пустой нерухомасці. Праблема сапраўды існуе. Паводле Белстата, на 1 студзеня 2026 года ў Беларусі пражывала трошкі больш за 9 мільёнаў чалавек. З іх толькі 1 900 000 у сельской мясцовасці. Больш за тое, усё сельское насельніцтва краіны меншае за колькасць жыхароў Мінска. Толькі за мінулы год Беларусь страціла яшчэ каля 53 тысяч чалавек. Па сутнасці адбываецца паскоранае знікненне беларускай нацыі, у тым ліку беларускай вёскі, якая стагоддзямі была асновай нацыянальнай культуры, мовы і ідэнтычнасці. Менавіта на гэтым фоне ўлады прапаноўваюць простае рашэнне – максімальна спрасціць пераход нерухомасці да новых уласнікаў. Указ Лукашэнкі нумар 116 дазволіў прадаваць сельскія дамы нават без поўнага пакета правазасведчвальных дакументаў. Рэгістраваць здзелкі бясплатна, а кошт зніжаць да адной базавай велічыні. Створаны адзіны рэестр пустуючых дамоў, спрошчаны працэдуры продажу і нават зносу старых будынкаў. З пункту гледжання чыноўніка ўсё выглядае лагічна. Хутчэй прыбраць руіны, хутчэй знайсці новага гаспадара, хутчэй навесці парадак. Аднак менавіта тут і закладзена галоўная небяспека. Праблема не ў тым, што людзі могуць танна набыць закінуты дом. Праблема ў тым, што дзяржава ўсё больш лёгка абыходзіцца з самім правам прыватнай уласнасці. Калі дом можна прызнаць пустуючым, выставіць на продаж без поўнага пацвярджэння гісторыі ўласнасці, а часам і знесці па спрошчанай працэдуры, гэта азначае, што гарантыі недатыкальнасці маёмасці становяцца умоўнымі. У краіне, дзе суды не з'яўляюцца незалежнымі, такая практыка пераўтвараецца ў чарговую форму прававога нігілізму. Асабліва небяспечнай гэтая сістэма выглядае ў доўгатэрміновай перспектыве. Сёння можа здавацца, што ў дома няма гаспадара, але гісторыя не заканчваецца разам са смерцю апошняга ўладальніка. Праз 10-20 гадоў могуць адшукацца ўнукі, праўнукі, сваякі, людзі, якія пасля эміграцыі захочуць вярнуцца да сваіх каранёў. Для іх галоўнай каштоўнасцю будзе нават не старая хата, а зямля, на якой яна стаіць. Бо будынак можна аднавіць або пабудаваць наноў. А зямля – гэта ресурс, колькасць якога не павялічваецца. Замест таго, каб стымуляваць добраахвотнае афармленне спадчыны, шукаць уласнікаў, развіваць механізмы захавання сямейнай маёмасці, дзяржава фактычна прывучае грамадства да іншай логікі. Калі гаспадара не відаць, значыць можна забраць. Гэта небяспечная маральная пастка. Бо заўтра ў такой сітуацыі можа апынуцца ўжо маёмасць сённяшніх пакупнікоў, калі права ўласнасці залежыць ад палітычнай волі дзяржавы, абароненых уласнікаў не існуе. Не менш важныя і сацыяльныя наступствы. Разам са старымі хатамі знікаюць гісторыі, сем'яў, памяць пра вёскі, традыцыйная забудова, цэлыя пласты беларускай спадчыны. Пасля зносу застаюцца не новыя населеныя пункты, а пустыя пляцоўкі. Вёска страчвае не толькі дамы, але і сваю біяграфію. Менавіта таму распродаж безгаспадарчых дамоў нельга разглядаць толькі як гаспадарчую меру. За прыгожымі словамі пра навядзенне парадку хаваецца значна больш глыбокі працэс. Паступовае размыванне права ўласнасці і канчатковае разбурэнне гістарычнай беларускай вёскі. А гэта яшчэ адзін крок да страты нацыянальнай памяці.
0: Каментар рацыі.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Польщі, 17 у Білорусі.
3: Російських удільників злоту Rainbow Family випускають після суток у ізолятори, повідомляють правоохоронці. І гэта «Усё у табе» – зборник туремних эсэ Миколи Статкевича. У Варшаве пройдзе книжны кірмаш, прысвечаны памяці Святланы Курс.
2: У студии с новинами Хвала Лаевская.
3: Серед удельников взлету супольности Rainbow Family, затриманных под расонами у Витебской области, были громадяне России, поведомляя правооборонный центр «Весна». После суток у изоляторы часового утримания россиян выпускают на волю, одночасово визначаючи им заборону на уезд в Беларусь термином на один год. Отзначается, что серед затриманных 350 человек были семьями с детьми. Некоторым неполнолетним довелося провести ночь у изоляторы разом с батьками. У дочинения до удельника взлету складены протоколы за удел у несанкционованным массовым мероприемстве. По воде стверджения представника у Свитебской области Дмитрия Зятева, на линию 102 поступил сигнал, что у Расунском районе на березе озера Белое проводится шумное мероприемство с великой колькостью удельников. Згодно с информацией МОС о дочинении до удельников, распочатый административный процесс, порушение порядку организации в проведении массового мероприемства. Им погрожает штраф, громадские работы або административный арешт. Поведомлялось так само, что высветленные и затриманные организаторы, а это 23-годовая девчина и 52-годовый мужчина. Информации про колькость складенных протоколов нема. А у выдавецтве «Коммуникат» вышла новая книга Миколы Статкевича «И гэта ўсё у табе» – сборник туремных эссе. У выдання ўвайшлі тэксты, напісаныя аўтарам узняволеныя, не прысвечаныя чалавечаму выбару, свабодзе і будучыні Беларусі. Пра кнігу яе значэнне распавядае заснавальнік выдавецтва «Камунікат» Ярослав Іванюк.
4: Каб зразумець, чаму гэта кніга важная і істотная ў беларускай літаратуры, напэўна, варта сказаць пару сказаў прынамсі пра Миколу Статкевіча. Гэта чалавек, які здаў Она займається політичною справою. Гэта былы вайсковец, хоча былых вайскоўцаў не бывае. Гэта чалавек, які засноўваў у пачатку 90-х гадоў задзіночэнне беларускіх вайскоўцаў. Гэта чалавек, які ад самога пачатку быў, можна сказаць, ад самога пачатку быў апанентам Александра Лукашэнкі.
3: Ярослав Іванюк лічыць, што чытачы таксама мусяць звяртаць увагу на тое, у якіх умовах пісалася гэта кніга.
4: Мікола Статкевіч у гэтых сваіх разважаннях, якія былі напісаныя і ў калон, але таксама у такіх разважаннях, якія ён пазней вярнуў з памяці, бо не ўсё дазволілі яму з гэтых турмаў забраць, перадаць на свабоду, але таксама ёсць і тэксты, якія дапісваў ён ужо ў 26-м годзе пасля таго, як апынуўся дома пасля пражытага ў турме інсульту.
3: Набыць кнігу можна за 50 злотых на старонцы камунікату, і яна стане для беларускага чытача настольнай кнігай сучаснага беларускага жыцця. У шостую гадавіну прэзідэнцкіх выбараў 2020-га і пачатку пратэстаў да іх беспрэцэдэнтнага здушэння 9 жніўня ў Варшаве пройдзе кніжны кірмаш, прысвечаны памяці пісьменніцы Святланы Курс. У кірмашы сярод іншых возьмуць удзел выдавецтві «Полацкія лабірынты. Мяне няма. Камунікат». Таксама можна будзе набыць кнігі выдавецтва ў «Пляўбаум» і «Гутэнберг Паблішэр». Пісьменніца Святлана Курс, а гэта Ева Вежнавец, пайшла з жыцця 20 ліпеня гэтага году пасля змагання з анкалагічнай хваробай. Развітанне з ёй адбылося ў Варшаве 26 ліпеня. Сярод найбольш вядомых твораў Святланы Курс – раманы «Шлях дробнай сволачы» і «Па што ідзеш, воўча». Апошні атрымаў прэмію Ежы Гедровіця як найлепшы твор у 2021 годзе. Кнігу пераклалі на некалькі еўрапейскіх моў, сярод якіх польская, літоўская, нямецкая ды іншыя. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У польска-беларускім памежжы сёння таксама пайшла беда цёпла. Пераменная воблачнасць, а вечарам можна спадзявацца кароткачасовых дажджоў. Вечер умераны ад 4 до 6 метров за секунду, ціск у норме. Температура паветра месцамі даходзіць да 32 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Пачынаем другую гадзіну дня з рацыяй, 31 ліпеня ў п'ятніцу. Разам з вамі Андрэй Шчапанюк. На гадзінніках у Польшчы 16 гадзіны 6 хвілін, у Беларусі, зразумела, на гадзіну пазней. А ў гэтай гадзіне будзем далей вандраваць па месцах, дзе жывуць беларусы, але таксама паразмаўляем пра сітуацыю ва Ўкраіне. Будзе таксама пра культурнае жыццё беларускай дыяспары. Так што заставайцеся разам з намі беларускім Радіо Рацыя.
0: Дзень з рацыяй.
5: Навучы мяне жыць, жыць на гэтай зямлі.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Вельмі хацелася б сказаць, што вайна ва Украіне ўжо скончылася. Але пакуль што яна трывае. І трэба сказаць, што яе канца пакуль што не відаць. У гэтай вайне з расійскім агрэсарам ваююць не толькі ўкраінцы, але і таксама прадстаўнікі многіх народаў, а сярод іх і беларусы. Удава беларускага добраахвотніка Алексея Лазарава, Вераніка Янович, здолела сабраць неабходную колькасць подпісаў пад петыцыяй да прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зялэнскага і Верховнай Рады. У ёй яна прапанавала стварыць механізм, які дазволіў бы прысвойваць званне героя Украіны іншаземцам і асобам без грамадзянства, якія здзейснілі гераічныя ўчынкі падчас абароны краіны. У размове з Анжалікай Лялькоўскай, нашай журналісткай, старшыня місіі дэмакратычнай Беларусі ва Ўкраіне Святлана Шаціліна акрэсліла асноўныя праблемы, з якімі сёння сутыкаюцца беларусы, якія падчас вайны знаходзяцца ва Ўкраіне.
2: Наколькі рэальныя шанцы, што пасля збору неабходнай колькасці подпісаў Украіна сапраўды зменіць заканадаўства і дазволіць прысвойваць званне Герой Украіны, напрыклад, беларускім грамадзянам?
3: На мой погляд, гэта даволі вялікі шанец, таму што гэта не вымагае амаль нічога ад украінскай дзяржавы, але дае магчымасць паказаць шану да іншаземных добраахвотнікаў, якія захищаюць Украіну. Падаецца, што гэта мае быць прям на ўзроўні закону. Чаму гэта не адбывалася раней? Ва Украіне не было поўнамаштабнага ўварвання раней. І за гэтыя гады сфармавалася патрэба ў тым, што іншаземцы пачалі ваяваць, пачалі, на жаль, гінуць. Таму такая патрэба з'явілася.
2: А якое значэнне такое рашэнне магло б мець для беларускіх добраахвотнікаў і іншых замежнікаў, якія абараняюць Украіну? Гэта найперш сімвалічны крок, ці ён можа мець і практычныя наступствы?
3: Мне падаецца, што гэта павязаныя рэчы. Калі ты ідзеш і разумееш, што калі штосьці станецца, то шана да цябе будзе пісана ў історыю. І гэта, на мой погляд, важліва. Чы гэта прям напряму ўплыне на рашэнне якогось чалавека ідзі ваяваць? Прям напряму, думаю, не. Але агулам гэта точна мае значэнне. І яшчэ гэта мае значэнне ў інфармацыйнай прасторы, каб як мога больш украінцаў разумелі, што добраахвотнікі робляць пэўны ўнёсак у пабеду Украіны.
2: І давайте вернемся да тэмы легалізацыі беларусаў в Украіне. З 6 жніўня немагчыма будзе зрабіць легалізацыю без дзейнага пашпарта. Колькі беларусаў в Украіне можа закрануць гэтая сітуацыя?
3: Гэтая сітуацыя можа закрануць каля 3000 беларусаў. Гэта самая інфармацыя з міграцыйнай службы Украіны на люты 2026 года пра колькасць тых, хто маюць тымчасовыя посведкі на пражыванне ва Украіне і беларускі пашпарт. Колькі з гэтых людзей маюць пратэрмінованы пашпарт, на жаль, нам невядома.
2: Магчыма, мы маглі бы прывесці прыклады асабістых гісторый беларусаў без

0: там улаштавацца на афіцыйна на працу, сплачваць падаткі. Учора зрабілі прэс-канферэнцыю, каб пашырыць інфармацыю сярод украінскага супольнасці і даць на больш таком інфармацыйным узроўні гэтую праблему.
1: А як зараз выжывае Кіеў пад атакамі балістычных ракет? А што адчуваюць людзі, якія кладуцца спаць і не ведаюць, ці прачнуцца яны з раніцы?
0: Я можу два прыклада навесці. Я размаўляла з подругай, кажу, ну, ты ж бачыш, што нам кажуць, што сёння ноччу будуць ракеты ліцець. Яна кажа, ну да, трэба быць гарна апранутым ноччу, калі штосьці будзе, ну, каб мяне засыпала, так хоць прыехалі, я маю быць апранута якось прытомна. Таму, ну, вот такі чорны гумар ёсць, гэта з аднога боку. А з іншага боку, калі ў нас была прэс-канферэнцыя, то я запытала, колькі журналістаў будзе, і мне арганізатарка павяла, што ўсё будзе онлайн. Вы ж бачыце, ўсё учора былі такія стрэлы, што людзі прыйдуць онлайн, фізычна мала хто прыйдзе.
2: Не толькі праз расійскія абстрэлы беларусы апынуліся ў асабліва ўражлівым становішчы ва Ўкраіне. Пасля змены ва ўкраінскім заканадаўстве больш немагчыма атрымаць від на жыхарства без дзейнага пашпарта. Большасць беларусаў, якія пражываюць ва Ўкраіне, не могуць вярнуцца дадому праз рэпрэсіі і крымінальны пераслед. Юрыдычнага вырашэння гэтай праблемы пакуль няма.

0: Радио Рація. Рація.
1: Белорусская Радио Рація пропонує.
2: Сайт Белорусского Радио Рация доступны таксама на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы и апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы по-беларуску, по-ангельску и по-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rация.com.
1: Белорусская Радио Рация пропануе.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У суботу у Кракаве 7-й фестываль беларускай культуры «Лето ў тень». У праграме падзеі музычныя выступы, кірмаш майстроў, адукацыйныя дзіцячыя актыўнасці, фуд-корт, сустрэча беларускай супольнасці. Сёлета на фестывалі будуць працаваць тры музычныя сцэны. На галоўнае выступяць «Прыпяць», «Атэста», «Разбітае сэрца пацана», «Ножы», «Сам Шазам» і хэдлайнер падзеі «Абсэнт», чые песні ўжо ў некалькі гадоў узначальваюць чарты і збіраюць мільёны праслухоўванняў. Этна-сцэна – месца, дзе можна не толькі пачуць беларускую музыку, але і стаць яе часткай. Сёлета тут прагучаць выступы гуртоў «Лілея», «Душа мьюзік», адбудзецца прэзентацыя купальскага спеўніка, майстар-клас па традыцыйных спевах з Вольгай Барышнікавай, майстар-клас па беларускіх танцах ад «Душа дэнс» і прыпевачны батл, дзе ўсе разам будуць спяваць беларускія прыпеўкі. Электронная сцэна збярэ аматараў жывой электронікі, басовай музыкі і эксперыментальных сэтаў. На кірмашы свае вырабы прадставіць больш за 40 рамеснікаў, мастакоў і лакальных брэндаў, а беларускія фуд-праекты прапануюць традыцыйныя сучасныя стравы нацыянальнай кухні. У суботу у Беластоку прэзентацыя кнігі вершаў Юрыя Гуменюка «І крыж каменны вырасце як дрэва». Таксама прэзентуюць паэтычную серыю «Брукаванка», у якой выйшаў зборнік. Прыходзьце паслухаць вершаў у аўтарскім прачытанні, пагутарыць пра літаратуру і жыццё і, вядома ж, атрымаць аўтограф. У суботу ва Вроцлаве ладзяць утульны творчы пікнік толькі для паненак. Прапануюць эксперыментаваць з пап'е-машэ, ляпіць маскі, упрыгожванні, дэкор для дома, бірулькі альбо што заўгодна іншае. Пакуль рукі, занятыя творчасцю, будуць знаёміцца, размаўляць і адпачываць. Пры рэгістрацыі можна нават прапанаваць тэмы, якія было б цікава абмеркаваць. У суботу ў Варшаве згуляюць 5-ы турнір беларускай салідарнасці – Кубак Мелкозёрава. У 2022 годзе гэты аматарскі футбольны турнір быў арганізаваны на знак салідарнасці з палітвязням Александрам Іволіным і тысячамі іншых палітвязняў беларускай турмы. Гэты кубак заўжды быў пра супольнасць, салідарнасць і сапраўдныя беларускія каштоўнасці. З гэтага ж году ён яшчэ і пра памяць. Памяць пра Мікіту, пра чалавека, які верыў, што сонца загляне. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Беларускае радыёрацыя прапануе. In the mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус, дыфанк. Аўтарскія міксы ў эфіры радыёрацыя ад DJ Рікі. In the mix. Беларускае радыёрацыя прапануе.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 17 година у Польщі, 18 у Беларусі.
3: Політв'язнямі признаныя яшчэ 8 чалавек. Людзей з СІЗА адправляюць на ўворачную, у тым ліку ў выходныя і святочныя дні. У Кракаве ёсць беларускія мясціны, але не хапае беларускамоўных шыльдаў.
2: З навінамі Валя Лаёвская.
3: Праваабарончая супольнасць 31 ліпеня прызнала палітычнымі вязнямі яшчэ 8 чалавек, вынікае з сумеснай заявы, апублікаванай у прыватнасці на сайце праваабарончага цэнтра «Весна». Гэта другая такая заява за дзень. Раніцай палітвязнямі было прызнана 13 чалавек. Праваабаронцы заявляюць, што лічаць пазбаўленне волі гэтых людзей палітычна матываваным. На іх думку, у кожным з разгледжаных выпадкаў крымінальны пераслед насіў палітычны характар, а пазбаўленне волі суправаджалася парушэннем права на справядлівае судовае разбіральніцтва і іншымі парушэннямі правоў чалавека. Праваабаронцы запатрабавалі неадкладна вызваліць усіх палітычных зняволеных, пераглядзець палітычна матываваныя прысуды і спыніць палітычныя рэпрэсіі. Управленне ўнутраных спраў Гомельскага аблвыканкаму адпраўлялі я людзей, якія асуджаныя па адміністрацыйных справах і павінны знаходзіцца ў СІЗА на працу ў прадпрыемстве сельскай гаспадаркі. Арганізавана штодзённае, у тым ліку ў выходныя і святочныя дні, прыцягненне да працы асоб, якія адбываюць адміністрацыйны арышт, паведамляе ООС Гомельскага аблвыканкаму. Акрамя таго, міліцыя зноў узялася за гэтых званых дармаедаў з улікам актыўнай фазы ўборачнай кампаніі. Таму цяпер тых, хто не працуе і знаходзіцца на уліку ў органах унутраных спраў, таксама адпраўляюць на працу ў першую чаргу ў сельскай гаспадарцы. Управленне паведамляе, што такім чынам забяспечана выкананне даручэнняў Александра Лукашэнкі і міністра ўнутраных спраў па працаўладкаванні людзей, якія не занятыя ў эканоміцы і стаяць на ўліку ў міліцыі. 21 ліпеня на нарадзе на конт уборачнай кампаніі Александр Лукашэнка запатрабаваў адпраўляць у войска ўсіх, хто не ўмее працаваць. Блогер і гід Глеб Ляпейка разам з дызайнеркай Александрай Мулінскай выпусціў першы друкаваны беларускамоўны гайд па Кракаве. У выданні ўвайшлі 44 месцы з 7 катэгорый: культура, ежа, кава, бары, шопінг, эксперыенс і базавыя лакацыі для знаёмства з горадам. Глеб Ляпейка адзначае, што праца над праектам заняла амаль год.
4: 24-го яшчэ года была ідэя стварэння гайда па Кракаве. Ён не сфокусаваны на беларускія месцы, таму што іх вельмі мала для такога гайда. Проста пра Кракаў на беларускай мове. Маё меркаванне такое, што на беларускай мове не трэба казаць толькі пра Беларусь. Я хачу дэманстраваць, што на беларускай мове можна проста што заўгодна размаўляць. У мяне ёсць планы па іншым гайдзе, які будзе вось пра гэта. Але это ўжо, напэўна, на наступны год, на 27-й.
3: Адначасова Ляпейка звяртае ўвагу на тое, што ў гарадской прасторы Кракава практычна адсутнічаюць беларускамоўныя шыльды і пазнакі. На яго думку, гэта выглядае парадаксальна, бо горад мае важныя месцы, звязаныя з беларускай культурай, гісторыяй і інтэлектуальнай традыцыяй.
4: У нас ёсць будынак у цэнтры Кракава, у якім была друкарня, у якой у 1891 годзе надрукавалі першы тыраж дудкі беларускай Францішка Багушэвіча. Самы першы тыраж. Вось, адкуль пайшла цытата: «Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі». На Каралёўскім замку капліца, якую зрабіў для сябе і для жонкі сын Ягайлы, Казімір IV Гілонч. Выбіт надпіс на старабеларускай мове яшчэ ў 1470-х годах.
3: Глеб Ляпейка рэгулярна праводзіць экскурсіі па Кракаве на беларускай мове. Апошняя з іх адбылася сёння, 31 ліпеня, ў межах фестывалю «Лету тень» і была прысвечана беларускім мясцінам у гісторыі Кракава. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння вечарам у нашым памежжы цёпла. Тэмпература будзе даходзіць да 30 градусаў, Але треба сподіватися так само короткочасових дощів. Ночу воблачна, а температура від 20 до 23 градусів.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
2: Почалася вже третя, а пошня година дня з Раціяй. 31 липня у п'ятницю. Вітаю всіх тих, які я вже відпочиваючи, і тих, які я тільки що вертаються з праці і уключаються у наш ефір. А до години 6 після обіду, апроча стужек, підрихтованих нашими журналістами, запрошу вас ще, між іншим, на афішу з Анною Шайковською і політхіт з Віталом Циганковим.
0: День з Рацією.

0: якія ну нелагічныя, не типа шчырыя, да, да людзей. І гэта была гісторыя пра памяць пра Лёшу, да, давесці гэту справу да канца, сабраць гэтыя подпісы, але чи была мэтою маёй, типа, щоб Лёша атрымаў героя Украіны, нет. Гэтае рашэнне маюць прымаць камандзіры, якія беспасрэдна типа бачылі і ведаюць, за што гэтую нагароду. Для мяне Лёша без всякіх ніякіх нагарод герою. Якщо мы даб'емся гэтай змены і камандаванне Лёша вырашыць яго падаць, то ну гэта на іх адказнасць, скажам так, гэта іх адказнасць вырашаць, хто заслужыў якую нагароду за свае вчынкі, за свае типа дзеі і так далі.
1: Па словах Вероніки Янович, з якої розмовляла Вольга Шемашка, пакуль што паводле дзейнага законодаўства України званне Герой України можа быць прысвоена толькі грамадзянам України. Ініцыятары петыцыі лічаць, што гэта стварае нероўныя ўмовы для замежнікаў, якія ўдзельнічаюць у абароне краіны і праяўляюць гераізм на роўні з украінскімі вайскоўцамі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05 паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: На гэтым тыдні 29 ліпеня Александр Лукашэнка прыняў з дакладам сталага прадстаўніка Беларусі ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў Валентіна Рыбакова. Улічваючы тое, што ў Беларусі адсутнічае амбасадар ЗША, менавіта Рыбакоў выступае адным з галоўных перамоўшчыкаў адменску з Вашынгтонам. Літаральна некалькі дзён таму былі сфармуляваныя чарговыя прапановы ЗША на наш адрес. З гэтай інфармацыяй прэзідэнт азнаёміўся, даў адпаведныя даручэнні тым структурам, якія павінны займацца рэалізацыяй гэтых прапаноў, заявіў Рыбакоў па выніках свайго дакладу. Яшчэ некалькі тыдняў таму камусьці магло падацца, што перамоўны канал паміж Менскім і Вашынгтонам альбо зайшоў у тупік, альбо прынамсі страціў ранейшую дынаміку. Аднак апошнія падзеі сведчаць пра адваротнае, дыялог працягваецца. Пра гэта сведчыць захаванне непублічных кантактаў паміж беларускімі ўладамі і адміністрацыяй ЗША. Паступова становіцца зразумелай і логіка гэтага працэсу. Менск ідзе на гуманітарныя крокі, вызваляючы палітвязняў, а Вашынгтон у адказ дэманструе гатоўнасць да асцярожнага прагрэсу ў двухбаковых адносінах. Гаворка не ідзе пра нейкую рэзкую змену амерыканскай палітыкі ці маштабнае скасаванне акцый. Хутчэй бакі выбралі тактыку невялікіх, але ўзаемных крокаў, якая пакуль дае вынік. На гэтым фоне ўсё часцей гучаць прапановы, пераважна з боку пэўнай часткі беларускай апазіцыі, падключыць да перамоваў і еўрапейскі звяз, каб вызваленне палітвязняў стала падставай для паступовага перагляду еўрапейскіх санкцый. Аднак гэта ідэя выглядае не такой простай, і ў яе па-ранейшаму нешмат прыхільнікаў у еўрапейскіх структурах. Падтрымка Менскам расійскай вайны супраць Украіны, міграцыйны крызіс на межах, працяг рэпрэсій і іншыя фактары робяць істотнае пацяпленне адносін пакуль практычна нерэальным. Да таго ж, краіны, якія найбольш непасрэдна сутыкаюцца з беларускай праблематыкай, Польшча, Латвія, Літва, вымушаны займаць даволі жорсткую пазіцыю. Менавіта таму на сёння найбольш рэалістычным выглядае захаванне амерыканска-беларускага трэка ў яго цяперашнім фармаце. Маленькія, але рэальныя крокі, якія прыводзяць да канкрэтных вынікаў – вызвалення палітвязняў. На гэтым трэку не відаць хуткага палітычнага прарыву, ён не азначае нармалізацыі адносін паміж Менскам і Захадам. Аднак, калі галоўная мэта вызвалення як мага большай колькасці палітвязняў, то менавіта гэты механізм пакуль дэманструе найбольш прыкметныя практычныя вынікі. Прытым, як мне падаецца, карт на руках зараз акурат больш у Вашынгтона, ён можа дазволіць сябе і пашыкаць. А Лукашэнка вымушаны спяшацца, бо ў ЗША шмат чаго можна ў любы момант змяніцца, восьні выбары ў кангрэс. І расійская-украінская вайна можа спыніцца, а ў новай сітуацыі невядома, наколькі Менск будзе цікава Вашынгтону. Таму падаецца, што Лукашэнка сам максімальна зацікаўлены ў працягу перамову з ЗША.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: прыбытак упаў на траціну, рэнтабельнасць упала на траціну. Як бы вось гэта крыніцы незадавальнення, і гэта ў выніку прадпрыемства, в якім все ж такі пры рэнтабельнасці нават 3%, пры тым, што ў яго быццам бы ёсць прыбытак. Можна было бы марыць працаваць. Тут, мне здаецца, прагаворваюцца вот эти спічрайтары, якія яму пішуць там, ці ён сам, не ведаю, гэта дадае, што ну нема насамрэч гэтага прадпрыемства. На паперы ёсць, а па факце, як ён там кажа, прэзідэнт прыехаў, і вы, значыцца, мусар, смецце прыбралі, і металалом.
1: Стагоддзямі там.
0: Стагоддзямі, які там валяўся, да? Па факце, гэта прадпрыемства, на якім... Не прадпрыемства мары. Не прадпрыемства, на якім можна марыць працаваць, а прадпрыемства, з якога хочацца, я думаю, двігануць хутчэй на якое-небудзь нармальнае прадпрыемства.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова Паўла Свярдлова з Александрам Кнырэвічам. Гаворка ідзе пра паездку Лукашэнкі на гарызонт і справы гэтага прадпрыемства.
1: Давайте дадзім нашым гледачам трохі лічбу, каб яны разумелі, аб чым бугле ідзе размова. Глядзіце, у лепшыя часы гарызонт у савецкія часы выдаваў 3 мільёны тэлевізараў на штогод. Гэта былі вельмі вядомы бренд на ўсей тэрыторыі Савецкага Саюза. 3 мільёны тэлевізараў штогод. Мінулым годзе ў лістападзе была такая сакрэтная справаздача, якую выцягнулі хлопцы з Белпол. Наступны раз дзякуем за іх працу, дзе было напісана, што план 2 мільёна на год, і ён не выпаўняе, не выконваецца. Але справа ў не плане в 2 мільёна штук тэлевізараў на год, але ж мы разумеем, наколькі павялічыўся рынак савецкіх часоў, што раней да гэта было ну, такое некая роскаш, а зараз гэта стандарт, у любой кватэры там 3 тэлевізары, калі ёсць, ну, нармальна, так? Так вось, не справа не ў тым, што 3-2, а справа ў тым, што бренд «Гарызонт» цалкам страчаны. Цалкам страчаны, у Расіі нема бренда «Гарызонт», як амаль нема яго і ў Беларусі. Цалкам страчаны компетэнцыі, цалкам страчаны. Як гэта заўважна? Вось я глядзела справаздачнасць «Гарызонта» за нейкі год. І ты бачыш выпуск тэлевізару 1 мільён. На якую лічбу выручкі абарота ты разлічваеш пры гэтым? Павел, колькі каштуе адзін тэлевізар стандартны, які найбольш часцей прадаваў бы «Гарызонт»? Які можна сябе ўявіць?
0: Ну,
1: можа 40
0: долару...
1: дыагональ, можа там 35,
0: 300, я думаю.
1: Нехай будзе
0: каштаваў бы. Ну, каштаваў бы, так. Типа 900 рублёў.
1: Ну, 300 долараў, так. Mm-hmm. І ты бярэш мільён выпуска тэлевізару, памнажаеш на 300 долараў і атрымліваеш выручку 300 мільёнаў долараў. Яна павінна была быць такой. Але ты бачыш справаздачнасці выручку 70 мільёнаў долараў. 4 з чымсьці разоў менш. Аб чым гэта кажа? Гэта кажа аб тым, што гэта не выпуск тэлевізару, а прамысловая зборка. Што «Гарызонт» выпускае чужыя тэлевізары, чужыя мадэлі, з чужых камплектуючых і атрымлівае грошы, вось гэта 70 долараў на штукі, толькі за прамысловую зборку гэтых тэлевізараў. То бок, пад выглядам буйнога холдынга, які неяк развіваецца ці не развіваецца ў некалькі мільёнаў штук, насамрэч хаваецца страта цалкам кампетэнцыі і тое, што мы проста збіраем чужую прадукцыю, вось так, з гэтай атвёрткай круцім і атрымліваем за гэта толькі за нашу працу. І галоўная праблема ў гэтым, і калі Лукашэнка кажа пра развіццё, ходы, гэта таксама, бо ён там прагаворваецца пра лакалізацыю. Адным словам пра лакалізацыю. Канешне, мне больш падабалася слова пра то, што ў мяне ёсць іныя органы, каля, акрамя Васіля Ніколаевіча,
0: да.
1: Вельмі цікавы
0: орган. Атрастіл сабе Лукашэнка.
1: Атрастіл Васіля Ніколаевіча сябе Лукашэнка. Але ж все ж такі, калі ён кажа пра лакалізацыю, ён насамрэч хавае за гэтым сапраўды тое, што там няма ніякай лакалізацыі, што гэта ўсё чужыя кампаненты і гэта ўсё чужыя тэлевізары амаль. Вось, і ў гэтым галоўная праблема, і яна невырашальная цалкам, таму што мы страцілі кампетэнцыі, усе страцілі кампетэнцыі. Ці можа Беларусь нармальна працаваць на зборачным прадпрыемстве? Ну, канешне, можа нешта атрымліваць. Ці ёсць у гэтым сэнсе чым ганарыцца? Ну, беларусам няма чым, таму што гэта чужое прадпрыемства. Нехай яно мае назву «Гарызонт», нехай яно мае уласнікам дзяржаву, але гэта чужое прадпрыемства.
0: Александр Кнырэвіч, блогер, быў у студыі Еўрарадыё. Пабачымся ў наступную пятніцу. Будзем, як звычайна, абмяркоўваць важныя тэмы і падзеі ў эканоміцы і палітыцы Беларусі і свету. Дзякуй, шаноўныя гледачы. Дзякуй, Александр. Да пабачэння.
1: Дзякуй, Павел. Да пабачэння.
3: Далей у праграме «Еўразум».
2: Польшча чакае ад Расіі правакацыі. А ці гатовы палякі ваяваць?
4: Не гатова, і не гатова не толькі з пункту гладжання тэхнічнага, але перад усім з ментальнага пункту гладжання.
3: Мінск не спыняйся, трэба больш бетону. Саседкі пра вазоны з ліпамі ў цэнтры.

0: Еўразум.
1: Кіраўнік польскага МЗС Радаслаў Сікорскі мяркуе, што Расія не можа цяпер напасці на Польшу праз адсутнасць рэсурсаў, аднак правакацыі арганізаваць можа.
2: Згодна з Сікорскаму, паколькі Расія не мае поспеха ў змаганні з Украінай, ёй можа захацецца паспрабаваць атрымаць іх на іншым кірунку, у тым ліку на польскім.
1: Аднак тут ёй давядзецца выпрабаваць рашучасць НАТА. Пра тое, ці маюць гэтыя перасцярогі пад сабой падставу, у эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Дмітрий Лукашук пагутарыў з польскім палітолагам Паўлам Казанецкім.
3: Давай пачнем усё ж такі з віцэ-прэм'ера, міністра замежных справ Сікорскага і яго словаў. Ты вот трошку пачаў пра тое, як успрымаецца ў сённяшніх умовах і варунках Беларусь і лукашэнкаўскі рэжым і яго незалежнасці там у прыняцці нейкіх рашэнняў. Але ўсё ж такі, ці сапраўды мае падставы Сікорскі для такіх заяваў сёння? Таму што мы да гэтага чу падобныя заявы пра пагрозу, пра напад з тэрыторыі Беларусі ўжо некалькі гадоў чуем. То там і Сувалскі калідор прысутнічаў, там і Літва, і Латвія, і што толькі не было, і міністры замежных абароны розных краінаў выступалі. І зараз Сікорскі. Ёсць нейкія новыя факты?
4: Новых фактаў, думаю, няма, ну, а прынамсі мы іх не ведаем, так? Ну, трэба ж памятаць, што мы глядзім на рэчаіснасць праз прызму СМІ, а не праз прызму ведаў, напрыклад, польскай разведкі, так? І зразумела, што ў тым сэнсе ўсё, што мы мяркуем, яно вельмі абмежаванае. З другога боку, я не думаю, што ёсць ніякія новыя факты. Я думаю, што Лукашэнка будзе рабіць усё, а можа я бы так сказаў, войска беларускі не маюць такой магчымасці і Беларусь рабіць такі напад напэўна не можа. Але мы не ведаем, якія ёсць планы Москвы, і мы не ведаем, ці на змену планаў Москвы ўвогуле можа ўплываць Лукашэнка. Хутчэй за ўсё не. Калі сапраўды сур'ёзна ўспрымаем момант таго, што Расія шыкуецца да новай, гатовіцца да новай мабілізацыі, а хутчэй за ўсё так ёсць. Мы не ведаем, які будзе маштаб гэтай мабілізацыі. Эксперты лічаць, што яна мусіла бы быць вышэй, чым паўмільёна чалавек, таму што паўмільёна патрэбна толькі, каб заспакаіць патрэбы фронта в Украіне. Ну, а на патэнцыйную агрэсію на захад, чи у бок Эстоніі, чи у бок Сувальського коридора, які апошнім часом уже не називається, як такий потенційний напрямок агресії, но треба доповнительно ще 150 тисяч військових. Тому на сьогоднішній день мені здається, що може бути це більш такий пропагандський хвит з боку політиків Європи, але це так само вельми важна у внутрішнім діалогу на конт того, що треба призначати частку фінансів, частку бюджетів державних все ж таки на зброєння, і це для Польщі така стратегічна справа.
3: Давайте наступний факт. Ось ситуація з зальотом на території Польщі російської ракети, як уже казав і міністр, прем'єр Туск, і інші експерти, що це хоча за все було X-101, і реакція. Туск одразу сказав, що ну, не навмисно, хочей за все. Ну, і таке відчування, що хочуть і польські улади, і європейські улади агулом спустити справу на тормозах. Саправди так?
4: Ну, це не перший раз, і хочей за все так і ось, тому що Європа покуль не готова виходити у прямий конфлікт збройний, і це видать так само у риториці відносно війни у російсько-українській. Тому Європа і НАТО буде пересовувати такі рішення, як Магадалей, і старатися всі такі провокації, ну, бачити як інциденти, а не як казус беллі.
3: І наскільки це можна, як довго так можна робити?
4: А це треба політиків запитатися. На жаль, як видать, можна і довго.
3: Ти у нас політолог, ти аналізуєш цих політиків, усіх їх дійні.
4: Но боюся, что, на жаль, долго, и я думаю, что покуль не будет видовочно однозначно, что это прямо агрессия скіравана на тэрыторыю Польшы, што гэта не адзінкавы выпадак, а што гэта будзе ўжо серія ніякіх атакаў, но тады ўжо будзе цяжка ад гэтага адмовіцца. Але ну, таксама пытанне цярпення польскай публічнай апініі і таго, наколькі польскі грамадзяне і ў які бок будуць націскаць польскія ўлады, бо на сённяшні дзень самыя палякі пробуюць не бачыць таго, што нам пагражае вайна, і не гатовы падтрымліваць увогуле любых размоваў пра збраення ці пра тое, каб прымаць адкрыты ўдзел у вайне, мабілізацыю і гэтак далей. Польскія грамадзяне на гэта не гатовыя.
3: Вот бачыш, ты троху апярэдзіў мяне, і таму што я хацеў сказаць, што ну ладна, можна зразумець там нейкія краіны, якія далёка ад нашай мяжы, там Германію з яго нейкім расійскім сантыментам, Іспанія, Португалія, якім вогуле дзе там тая Беларусь, можа быць, не кожны і ведае, і гэтак далей. Але Польшча, яна-то ў курсе. Яны ведаюць і пра пагрозу ведаюць, і расійскую інтэрвенцыю яны ўжо праходзілі, і што з сябе Лукашэнка ўяўляе, яны таксама добра ведаюць. І войска не здарма ж так актыўна рыхтуе Польшча.
4: Палякі, здаецца, што павінны ведаць шмат чаго, толькі таксама ў Польшчы відны разрыў пакаленняў. Відаць, што вырасло пакаленне, якое, па-перше, добра яму жывецца, якое жыве ў адносна добрым камфорце і на высокім узроўні жыцця, якого, ад якого шкада проста адказвацца. Ну, а другая справа, вырасло пакаленне, в якім з'яўляюцца людзі, якія бачаць магчымасць блізкіх адносінаў з Расіяй. Но такі дыскурс палітычны яшчэ 10 гадоў таму назад здаваўся ў Польшчы проста маргінесам, а зараз ён уваходзіць нават на палітычную сцэну ў польскім парламенце.
3: Да, вот акурат такі і была такое пытанне, што ідзе рэфармаванне польскага войска, фармаванне новых там беспілотных рот і гэты сістэмы, якія выкарыстоўваюць беспілот і пытаюцца, ці гатова Польшча да вайны, але сыходзячы з тваіх словаў, не гатова?
4: Не гатова, і не гатова не толькі з пункту гладжання тэхнічнага, але перад усім з ментальнага пункту гладжання. Гэта праблема, якую паднімалі розныя палітыкі яшчэ ў час ўраду ПІСу, і тады ўжо было відаць, што грамадства проста не гатовы на мабілізацію, а сама армія, но тым больш не падрыхтавана. Ну і калі думаць пра тое, што дагэтуль Еўропа спакойна спала і лічыла на падтрымку Спалучаных Штатаў, ну а толькі дзякуючы Трампу еўрапейскія палітыкі пачынаюць прачынацца. Ну, можа быць, гэта вельмі радыкальна, што я скажу, але мне здаецца, што зараз Нямеччына больш вялікімі крокамі рыхтуецца да гэтай вайны, чым Польшча, і што немцы зараз прачынаюцца хутчэй, чым палякі, якія раптам ставяцца аб'ектам прапаганды расійскай.
3: Дзякуй. На жаль, трэба завершаць нашу размову на сёння, але я спадзяюся, што спадар Павел Казанецкі будзе часцей завітваць да нас у эфір, таму што ёсць што абмеркаваць, ёсць пра што пагаварыць.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Мінск, не спыняйся, трэба больш бетону. Соцсетки правозоны с липами у центра столицы.
0: Самый плохой выход, который можно было бы предложить.
2: Сустрэнемся пасля навіна ў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Netflix і Amazon Prime Video спрабуюць дамагчыся змягчэння жорсткіх правілаў, якія дзейнічаюць для стрымінгавых платформаў у Францыі. Паводле закона, такія сервісы павінны ўкладваць 20% свайго гадавога даходу ў французскія фільмы і серыялы. Акрамя таго, існуюць строгія абмежаванні на тэрміны выхаду кінастужак на інтэрнэт-пляцоўках пасля іх паказу ў кінатэатрах. Netflix сцвярджае, што цяперашнія правілы ставяць кампанію ў няроўныя ўмовы, а Amazon Prime Video аспрэчвае сам механізм разліку сваіх абавязковых інвестыцый. На гэтым фоне тэлеканал Канал Плюс абвясціў, што на працягу наступных 5 гадоў укладзе больш за 1 мільярд долараў у французскую і еўрапейскую кінаіндустрыю, захаваўшы пры гэтым права першым паказваць новыя фільмы на сваёй платформе. Увага! Далей ідуць спойлеры да фільма «Чалавек-павук. Цалкам новы дзень». У сцэне пасля тытраў аўтары фільма намякнулі, што ў наступнай частцы гісторыі «Чалавек-павук» у выкананні Тома Холланда пакіне зямлю і адправіцца ў космас. Акрамя таго, высвятляецца, што актрыса Сэйдзі Сінг сыграла Джин Грэй, гераіню сусвету «Людзей Ікс». Напрыканцы стужкі Пітер Паркер зноў сустракаецца са сваім сябрам Недам, які, магчыма, пачынае вяртаць успаміны пра яго. Брытанскі спявак Бой Джордж адмовіўся ад удзелу ў лонданскай пастаноўцы мюзікла «Ісус Христос. Суперзорка». Гэта адбылося праз некалькі дзён пасля таго, як ён апублікаваў песню «Мы яшчэ будзем танчыць», прысвечаную падтрымцы Ізраіля. Менеджер артыста паведаміў, што такое рашэнне прынялі дзеля таго, каб пазбегнуць далейшых спрэчак і не адцягваць увагу ад самога спектакля. Раней Бой Джордж выклікаў хвалю крытыкі ў сацыяльных сетках, выпусціўшы кампазіцыю, у якой выкарыстаў штучны інтэлект. У песні выканаўца супрацьпаставіў абвінавачванні ў генацыдзе з сцвярджэннем пра права краіны на самаабарону. У спектаклі, які паказваюць у лонданскім тэатры «Паладзіум», спявак павінен быў выканаць ролю цара Ірада. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Который день беларусы актыўна абмяркоўваюць тумбы, чывазоны альбо кубікі з ліпамі, якімі абставілі праспект незалежнасці ў Мінску.
2: Як заўсёды, рашэнне мінскіх уладаў вырубіць дрэвы на праспекце і замест іх паставіць дрэвы ў гаражках падзяліла беларусаў.
1: Адныя лічаць, што ў абставінах, калі дрэвы гінуць ад выхлапных газаў і солі, гэта выйсце з сітуацыі.
2: Іншыя ж маюць вялікія прэтэнзіі да густу таго, каму прыйшла ў галаву падобная ідэя.
1: Мінск, не спыняйся, трэба больш бетону, каментуюць новае ўпрыгажэнне беларускай сталіцы карыстальнікі ТРЭЦ.
2: Прыгожа глядзіцца, лепш, чым палкі з лісцем трачаць уздоўж дарогі, іранізуюць тратчане.
1: Дзіўнае дарагое рашэнне, якое не вырашае ніякіх праблем, дадаюць каментатары.
2: А што думаюць на гэты конт спецыялісты? Ці дапаможа такое рашэнне дрэвам? Радыё «Свабода» сітуацыю пракаментавала эколаг Ганна Скрыган.
3: Это самы плохой выход, каторы можна было бы предлажыць. Праблема в том, што в этих катках з дзеревямі і цветамі нічого нет, кроме эстэтыкі. Дзеревя в катке, они ограничивают развитие корневой системы, в них могут произрастать только определенные виды деревьев, которые не достигают значительного размера, не формируют раскидистой кроны.
1: А вот для Ганны Скрыган дрэвы у катках не дают тень и не допомагают супрастаять городской спёцы.
2: На думку эксперткі, дрэвы ў Мінску сапраўды терпяць ад пясчана-солевых сумесяў на вуліцах і дарогах. Аднак найбольшы урон ім прыносіць тое, што горад фактычна закатаны ў асфальт і плітку, праз гэта дажджавая вада не даходзіць да каранёў.
3: Это дорогое удовольствие в эксплуатации. Это как домашнее растение, которое требует постоянного ухода и постоянных инвестиций.
2: Ліпа ва ўсіх сэнсах. Падводзяць вынік новай ініцыятывы мінскіх уладаў карыстальнікі соцсетак.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я у Польши.
3: Улады Польши подтвердили, что ракета, якая упала на территории краины, российская. У список экстремистов додадено еще 5 человек. На новой сядзібе Центра белорусской культуры у Беластоку з'явилася шильда.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Улады Польши подтвердили, что ракета, якая упала на территории краины, российская. Чем далее Россия от польской межи, тем безпечнее у Польши. Гэты тезис прогучал у сповещанні вице-премьера министра национальной обороны краины Владислава Касиняка-Камыша, поведомляя польское радио. Міністр сказаў Сейму свежую інфармацыю пра расійскую ракету X-101, якая разбілася 30 ліпеня пад Любліном. У ноч серады на чацвер Расія правяла масаваны ўдар па Украіне, і адна з расійскіх ракет парушыла паветраную прастору Польшчы. Пазней яна ўпала на поле ў Тарнава-Калюні ў Люблінскім ваяводстве. У тую ноч Польшча паднімала ў паветра знішчальнікі. Кіраўнік Міністэрства замежных справ Украіны Андрэй Сібіга адразу ж пасля масаванага абстрэлу, які зачапіў і Польшчу, заявіў, што гэта была расійская крылатая ракета X-101. Міністэрства ўнутраных справ 31 ліпеня дадало яшчэ 5 чалавек у спіс асоб, што маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. Цяпер у пераліку на сайце ведамства 6811 пазіцый. З пазнакай адбывае пакаранне ўнесеныя звесткі двух чалавек Александра Ванчанкі і Александра Баранова. 28 траўня праваабаронцы прызналі Баранова палітвязнем. Паводле іх звестак мужчына праходзіў па справе беларускага гаюна. Прыгавор ім невядомы. Ванчанку прызналі палітвязнем 23 чэрвеня. У траўні ён быў асуджаны на 3 гады пазбаўлення волі ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Апеляцыйная скарга на вырак была адхілена. З пазнакай судзімасць не пагашаная, як правіла, сведчыць пра пакаранне, не звязанае з пазбаўленнем волі, у спісе фігуруюць трое. Ренат Пелагейчык, Вадзім Жарабілаў і Наталля Назарова. На новай сядзібе Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку з'явілася шыльда на дзвюх мовах – польскай і беларускай. На ёй побач з польскай назвай установы змешчаны і беларускі надпіс «Цэнтр беларускай культуры». Шыльду ўсталявалі напярэдадні афіцыйнага адкрыцця, якое запланавана на верасень, кажа намесніца дырэктара цэнтра Ілона Карпюк. Пасля афіцыйнага адкрыцця цэнтр плануе зрабіць новую прастору, адкрытай не толькі для сваіх праектаў. Беларуская супольнасць Падляшча зможа карыстацца памяшканнямі для сустрэч, прэзентацыі, выстаў, канцэртаў і іншых культурных мерапрыемстваў, кажа Ілона Карпюк. Нагадаем, з чэрвеня Цэнтр беларускай культуры працуе ў новым будынку на вуліцы Варшаўскай, 1А у Беластоку. Новая сядзіба значна большая за папярэднюю і ўпершыню зможа дазволіць ладзіць уласныя культурныя імпрэзы, а таксама адкрыць для наведнікаў беларускі архіў і кнігазбор. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 25 до плюс 27 градусаў без ападкаў. Вецер паўночны ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 17 до 21 градусаў цяпла, будзе ясна. Сіноптыкі прагназуюць ападкі на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне. Температура паветра заўтра днём складзе ад 30 до 33 градусаў са знакам плюс. Чакаецца спякотнае надвор'е на паўночным захадзе Беларусі, магчымы навальніцы. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 31 ліпеня, пятніца. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі ў апошні дзень другога месяца лету, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыарацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі выслухаеце вечаровы эфір. Особне привітання усім, хто зараз у гэты спякотний час за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення легкого депрямним шляху поважаної. Гурт «Акуты» уже спевает для нас свой трек «Робы вода». Это верная прикмета того, что тяга ближайшие годины шмат приемной, якостной да цікавой музыки послухаем на вольных валях и не только. Далі нас чекають гурти «Ву-Ву», «Крама», «Хубастанг», «Хендмейд» та інші виконавці. А вже літерально праз 10 хвилин прогучить передача Якуба Сушинського «Глянь машири». Крішечку пізніше, 20.30 поводле білоруського часу, почуємо з вами «Філітон Ніви». Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Українське радіо Рація. З нами не згубиш правди.
1: Гляньма ширей. Не увесь той світ, що в окні. Розважанні Якуба Сушинського.
2: Чому стільки пакутаў задаюцца людзі нашага часу? Калі скончацца войны, разбурэнні, асабістыя драмы? Паглядзімо на рэчы з духоўнай пазіцыі. Якуб Сушынскі ля мікрафона ў гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Гляньмы шырэй». У мінулай нашай перадачы я назваў адзін чыннік з трох, які дае выхад у падобнай сітуацыі. Таму зараз перайдзем да іншых. Чыннікам, каб выйсці з падобнай сітуацыі, ёсць факт духоўнага прыцягнення. Калі чалавек настолькі утанчыў,

0: щасливая до свете, бо славить у жорбе тяжей за все на свете.
1: У верши мова ідзе про людей, у яких дзе жыццё і змаганне засяроджанае толькі на зямным, на камфорце, бытавым, пекным адзенні, іншым антуражы яго фізычнай абалонкі. Але гэта мае непазбежныя наступствы. А той чалавек, хто дае перавагу высокім рэчам, паэзіі, эстэтыцы, ён ідзе іншым шляхам. І гэта залежыць ад роўню яго свядомасці. І ў выніку яго цягне да Бога, да вечнага адкрывання ўласнага шчасця. І калі ў такім даляглядзе глядзець на рэчы, то мы бачым, што войны, катастрофы – гэта ўсё цана, якая выстаўлена нам за эвалюцыю. Бо за першыя дзве святовыя вайны чалавецтва вельмі моцна змянілася. Перш у тэхналогіях, але і ў свядомасці ж таксама. Змянілася ўява пра мараль. Багата што зрушыла нас як чалавецтва наперад. Адзін думаючы чалавек калісьці сказаў: «Чалавецтва гэта як непадатлівы метал. Яго трэба гартаваць і біць молатам. Толькі тады яно змяняецца. А так, спадзевы на змены – марная справа». Ёсць і іншы шлях. Але ён праз касмічнае прыцягненне, калі робіш уласныя высілкі, каб эвалюцыянаваць. Табе не трэба праходзіць праз уяўную кузню, дзе будзеш у горне дзясяткі разоў нагрэты да белі і пад ударамі молата жыцця ляжаць на кавадле, чакаючы пераменаў, бо ты сам робіш гэтае намаганне. І гэта зусім не значыць, што ў духоўнага чалавека таксама не б'е абухам жыццё, бо і ён нешта адмаўляецца зразумець. Бо ў кожнага ёсць такая ўстаноўка, маўляў, я не разумею, не прымаю, і, маўляў, у мяне такая парадыгма і ўсё. І яшчэ гэта вельмі моцна залежыць ад эга чалавека. Гэта значыць, калі чалавек ведае, што ён нічога не ведае, то ў такім выпадку ён лёгка вучыцца і мае менш пакутаў у гэтым жыцці. Бо эга выражаецца, па-першае, у пачуцці «я хачу» ці «я не хачу», якія стаяць на першым месцы. І па-другое, эга выяўляецца ў вельмі моцным адчуванні сваёй уласнай праўды. Маўляў, я маю рацыю. Для мяне ўвогуле ніякіх аўтарытэтаў няма. Проста гаворачы, я пуп зямлі. І што такому чалавеку зрабіць? Некая бессэнсіца. Пакуль абухом па галаве не тяпне, ён нават і вухам не павядзе. Таму для такіх людзей у Бога ёсць падрыхтаваная тыніна, якой ён за громністай любові сваёй прыкладаецца. Бо раздзьмутая заразумеласць – гэта як піццё віна. Чалавек становіцца неадэкватным, занадта завышае сваю цыну, бо самаўзвышэнне вядзе ў пекла. Гэта значыць, калі ён сябе прадае ўсцяж, расказывае людзям, які ён малайчына, гэта прыводзіць яго ў глыбокі крызіс і чакае, што прыляціць тая тыніна ад усявышняга. Бог ласкава терпіць, апрача аднаго – гэта пыхі. Бо пры наяўнасці кожнай іншай заганы адбываецца ўсё ж развіццё ў чалавека. Пры ганарыстасці ж развіцця ў чалавека не адбываецца. Ён цэментуецца ў сваіх лжывых перакананнях. І пакуль Бог не дасць той тынінай па галаве, не абарвуцца ў такога чалавека яго ўласныя апоры, ён нічога не ўцяміць. На жаль, такія спосабы. Інакш чалавек ішоў бы толькі шляхам дэградацыі. Таму літасцівая тыніна ці дубіна, умоўная, дае магчымасці некаторым пачуць пасланне. Адумайся, дружа. І я пэўны, што калі не вы асабіста, то вашы знаёмы такое перажылі наяве. Таму ці добра, што ёсць пакуты, ці не. Я мяркую, што ўсё, што ёсць у сусвеце, мае свой сэнс, мае сваё прызначэнне і мае сваю агромністую каштоўнасць. Бо гэта механізмы нашай эвалюцыі, каб мы некалі дайшлі і спазналі нектар касмічнага быцця. Бо разглядаць пакуты ў момант часу будзе незразумела. Толькі

0: у даўгой дыстанцыі. Улічваючы законы эвалюцыі чалавека, убачым мы, што ў свеце няма канфлікту. Пачуемся.
1: Глянь ма шырэй.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: Рация с Нивой. От А до Я. Фильетон, погляд ды анализ.
2: Про новую планету и старые зорки. Витаю шановных слухачоў. Американские навуковцы поведомили, что им упершиню удалось выявить планету, якая поводле основных параметров и характеристик нагадывая нашу Землю и нават мая атмосферу. Гэтае небесное тело так само крутится вокруг зорки и находится в зоне, где теоретично махчимое иснаванне життя. На думку доследников, гэтае открытие стало надзвычай важным сведчанем того, что за межами Сонечной системы может иснавать свет, и нават не один, подобный на нашу Землю. У атмосферы новой планеты уже знойдены гелий, у им житё немагчымае, але там могут быть и іншыя газы. Важность и важкость гэтага открытия, якое здзейснілі американские ученые на чале с доктором Колином Черубимом с Гарвардского университету, надзвычайная. Яны стали першими, кто выявил атмосферу на камянистой планете, что находится в зоне каля іншай зоркі. Калі б такое открытие здарылася в 1970-80-е годы, гэта сенсацыйная навіна не злазила б с першых полосаў сусветных газетаў и галовных телевизійных перадач. Люди тады літаральна трызнілі космосом и усе ляцелі дозор. Зараз же надзвычайное открытие проляцело по медыях другим ці третьим планам и нават не было зауважено широким колом грамадскасці. Не то люди расчараваліся занадто марудным освоением космосу, якое за 10 годзі зрушилось не на шмат, не то заклопоченное найперш беспарадками на своей планете, где ніяк не могут наладить годное життё. И тут есть своя логика. Чаго перціся в незведанные и таямничие космичные дали, коли на своим подворку не можешь попратать. Только засмешивать сусветный солярис и приносить хаос, и войны туды, где таких з'явов, может, зусім не ведают. Але и романтичности у новых поколений землянов стало намного меней. И теперешние дети уже давно не марать быть астронавтами. Фантастичный свет им забеспечиваюсь разностайные и разгалинованные компьютерные гульни. Яны и земной прыгажостью мало цікавятся, занурившись в свой особный виртуальный свет. А між тым новая выявленная планета размещена на отлеглости всего 48 световых годов от Земли, что по космичных мерках зусім близко. Усяго астрономам ведомо больше 6000 планетов, якія знаходятся на орбите інших зорок. И сярод их открыта первая, где магчымае жыццё, подобное на наше. Так что теоретично человечество упершыню за весь час доследований наблизилось до выявления такого життя на іншой планете. Риторичное давнее пытание тее жыццё на Марсе мае свой скорректованный протяг. От небесных святилов пяройдзем до двухногих зорок, якія ходзяць па грэшнай зямлі і бегаюць па зялёнай траве. У цэнтры ўвагі насельнікаў нашай планеты быў, канешне, фініш чэмпіянату свету па футболе. У фінале заслужана перамагла зборная Іспаніі, моцная найперш камандавай зладжанай гульнёй. Гэты поспех быў абумоўлены гадамі сістэмнай падрыхтоўчай працы, якая ўзняла чырвоную фурыю на новыя вяршыні. Мундыяль, які праходзіў на палях Паўночнай Амерыкі, быў адметным не толькі значным пашырэннем колькасці ўдзельнікаў фінальнай часткі, але і развітаннем з шэрагам вялікіх майстроў футболу. Чэмпіянат стаў апошнім для партугальца Крыштыяна Раналду, харвата Лукі Модрыча, аргентінца Ліанеля Мессі, шэрагу іншых віртуёзных маэстра, якія цягам многіх гадоў сваёй гульнёй радавалі мільёны прыхільнікаў. І чэмпіянат быў паказальны ў тым сэнсе, што нават вялікія футбалісты не богі, а звычайныя людзі, якім уласціва і памыляцца, і правальвацца, і плакаць, ці ад радасці, ці ад горычы правалу. Нават лепшы футбаліст свету ўсіх часоў Месі у фінальным матчы не здолеў здзейсніць нейкае надзвычайнае цуда і разам з ранейшым аргентінскім чэмпіёнскім складам пацярпеў паразу. І гэта ніколькі не прыніжае ні яго талент, ні дасягненні, ні футбольную геніяльнасць. Просто ніхто не стаіць на месцы. І ўсё праходзіць, у тым ліку і слава зямная. Няўмольны закон прамінання эпохі, змены пакаленняў, калі на вяршыню залазіць нехта іншы, і на авансцэну выходзяць новыя куміры. далей будуць раскрывацца новыя таленты і зяць іншыя зоркі. Уладзімір Хільманович для беларускага Радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: Радио Рація. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Російських удзельнікаў злёту Rainbow Family выпускаюць пасля сутак у ізалятары. І гэта ўсё ў табе, зборнік турэмных эсэ Міколы Статкевіча. Байсол адкрыў збор для дзяцей палітвязняў да пачатку навучальнага года. Пра гэтыя да іншы навіны праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

настрою. Я нагадаю, што літаральна праз 8 хвілін прагучыць перадача Уладзіміра Лапцевіча праз украінскую прызму. Ну а зараз гурт Ніскіс працягне наш вечаровы эфір.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година Беларуси, 21 у Польши.
3: Офіс генеральнага пракурора Украіны зарэгістраваў зварот аб адкрыцці крымінальнай справы на Лукашэнку. Удава беларускага добраахвотніка змагаецца, каб усе беларусы абаронцы Украіны маглі атрымаць званне героя Украіны. Людзей з СІЗА адпраўляюць на уборачную, у тым ліку ў выходныя і святочныя дні.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Офіс генеральнага пракурора Украіны зарэгістраваў зварот аб адкрыцці крымінальнай справы на Лукашэнку. 30 ліпеня офіс генеральнага пракурора Украіны зарэгістраваў зварот з офісу прэзідэнта Украіны адносна магчымага завядзення крымінальнай справы супраць Александра Лукашэнкі. Як адзначылі ў офісе, зварот цяпер знаходзіцца на разглядзе. Пасля яго апрацоўкі заяўнікі будуць апавешчаны у адпаведнасці з працэдурай, устаноўленай законам. На гэты момант крымінальных спраў па звароту з офісу генеральнага пракурора не зарэгістравана. Александр Лукашэнка пакуль не адрэагаваў на гэтае паведамленне. Агенцтва Reuters, паведамляючы пра зварот, адзначае, што хоць пакуль малаверагодна, што Лукашэнка паўстане перад украінскім судом, Кіеў і беларуская апазіцыя могуць выкарыстаць абвінавачанні супраць яго як аргумент, каб пераканаць Захад працягваць ціск на яго. Петыцыя з заклікам змяніць украінскае заканадаўства і дазволіць прысвойваць замежным грамадзянам і асобам без грамадзянства званне Героя Украіны за выдатныя гераічныя ўчынкі ў абароне краіны сабрала неабходную колькасць подпісаў. Цяпер зварот будзе перададзены на разгляд прэзідэнту Украіны, кажа аўтарка петыцыі, удава беларускага добраахвотніка Алексея Лазарова Вероніка Янович.
4: Мы чакаем до того, чтобы петицию разглянули. Зараз вона знаходиться уже у статусі очікує на розгляд. Результати этого розгляду не будуть опубліковані так само на сайті, так зазвичай роблять. Шмат українців підтримало, шмат військових українців. Білоруська супольність так само приймала удел у розповсюдженні допомоги.
3: Павле Вероніки Янович, після розгляду петиції президент України може не тільки дати адказ на зварот, але і сам ініціяваць неабходныя змены ў заканадаўстве.
4: Сам прэзідэнт мае права скарыстацца правам законодавчай ініціативы не праз Верховную Раду, а навіта со сваёй ініціативы внесці гэтую змену ў закон про дзяржаўны нагароду Украіны. Для мяне гэта гісторыя пра памяць пра Лёшу. Для мяне Лёша без всякіх нагарод герой. Гэтае рашэнне маюць прымаць камандзіры, хто заслужыў якую нагароду.
3: Паводле дзейнага заканадаўства Украіны званне Героя Украіны можа быць прысвоена толькі грамадзянам Украіны. Ініцыятары петыцыі лічаць, што сёння гэта стварае нероўныя ўмовы для замежных добраахвотнікаў, якія ўдзельнічаюць у абароне Украіны. Управленне ўнутраных справ Гомельскага аблвыканкаму адпраўляе людзей, якія асуджаныя па адміністрацыйных справах і павінны знаходзіцца ў СІЗА на працы ў прадпрыемстве сельскай гаспадаркі. Арганізавана штодзённая, у тым ліку і ў выходныя і святочныя дні, прыцягненне да працы асоб, якія адбываюць адміністрацыйны арышт, паведамляе ОГУС Гомельскага аблвыканкаму. Акрамя таго, міліцыя зноў узялася за дармаедаў з улікам актыўнай фазы ўборачнай кампаніі. Таму цяпер тых, хто не працуе і знаходзіцца на уліку ў органах унутарных спраў, таксама адпраўляюць на працу ў першую чаргу ў сельскай гаспадарцы. 21 ліпеня на нарадзе наконт уборачнай кампаніі Александр Лукашэнка запатрабаваў адпраўляць у войска ўсіх, хто не ўмее працаваць. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад +25 да +27 градусаў без ападкаў. Вецер паўночны ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 17 да 21 градусаў цяпла, будзе ясна. Сіноптыкі прагназуюць ападкі на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Температура паветра завтра днём складзе ад 30 да 33 градусаў са знакам плюс. Чакаецца спякотнае надвор'е на паўночным захадзе Беларусі, магчымы навальніцы. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 31 ліпеня, пятніца. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі ў апошні дзень другога месяца лету. Выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радарацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз у гэты позні час за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. Лёгкага ды прыемна вам шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівы на дарогах. Гурт Гарылас ўжо спявае для нас адзін з сваіх галоўных хітоў «Feel Good». Далей нас чакаюць гурты «Sky», «Ілі-Ілі», «Сваден Днічас», «Лявон Вульскі», «Мясцовы час», «Крыві» ды іншыя зорныя выканаўцы. Цікавай да карыснай інфармацыі таксама не будзе нам бракаваць цягам бліжэйшай гадзіны. Ужо літаральна праз 3 хвіліны прагучыць перадача з архіва «Нівы» выканання Яна Мордання. Крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, пачуем з вамі перадачу «Рацыя ў падарожжах». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

Радио Рация. Тут живе Беларусь.

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Рацыя ў падарожжах. Дзе былі і што бачылі нашыя карэспандэнты? Так, менавіта будзе пачынацца наша новая перадача «Рацыя ў падарожжах». Дзе былі і што бачылі нашы карэспандэнты? Першая перадача ў студіі «Радіа Рацыя» гасцюем Міколу Вавраюнка і Радка Дамбровскага.
2: Я, глядзячы на Міколу Вавраюнка, па яго цёплым шведрыку магу дадумацца, што быў недзе на захадзе і зараз вельмі мерзне ў Бівастоку.
3: А чаму то на захадзе не мерзнуць людзі? На поўдні больш, там не мерзнуць людзі.
2: На паўднёвым захадзе.
1: Так ці інакш будзем гаварыць пра тое, дзе мы былі і што бачылі. Здаецца, першае, дзе былі, то ёсць Барселона.
3: Можа, не першае, а апошняе, дзе былі.
2: Ну і апошняе, што мяне за пару гадоў падарожжа вельмі пазітыўна ўразіла.
1: Ну я ў Барселоне быў, скажам, 3 разы, але апошні раз 2 гады таму. І таксама быў у пачатку 90-х гадоў, калі там былі алімпійскія летнія гульні. І бачыў, як мяняецца горад. Што вас уразіла ў Барселоне?
3: Я якраз быў на святы, і што мяне уразіла, скажам, я магу параўнаць з мінулагоднімі святамі, якія я каляднымі святамі паводле новага стылю, то бок каталіцкімі, як у нас прывыклі іх называць.
1: Польскімі яшчэ.
3: Яшчэ польскімі на Беласточчыне кажуць. Так, думаю, што ў Беларусі таксама шмат дзе называюць іх польскімі святамі. У мінулым годзе я якраз іх правёў у Вене і ў Будапэшце, а сёлета ў Барселоне. І, скажам, такая розніца, што Барселона не спіць. Барселона менш святкуе па хатняму, сямейнаму. А якраз вуліцы ў цэнтры горада жывуць, рэстараны працуюць, крамы адчыненыя, увесь горад усю ноч, можна сказаць, ну, можа, не то, што гуляе, але жыве даволі інтэнсівна, і вельмі мала атрыбутыкі такой святочнай бачыў, тыпу ёлак у публічным месцы, там перад катэдрай адна стаяла, ці святочная, як у Польшчы называюць іх шопкамі, святочная батлейка, вялікая каля на дзядзінцы катэдры, то гэта адна, другая на галоўным пляцы, можа не то, што галоўным, адным з галоўных пляцаў Барселоны, паміж урадам правінцыі і гарадскімі ўладамі таксама такая вялікая батлейка стаяла. І то бадай усе атрыбуты, ну, час ад часу надпісы «Бон Надаль», ну, добрага свята, дарэчы, надпісы пераважна па-каталёньску. Хаця увесь час стараўся забрацца, дзе па-кастылійску, то бок па-гішпанску, а дзе па-каталёнску, то прынамсі тут зразумеў, што «Бон Надаль» гэта па-каталёнску, а «Фэліт Навідат» па-кастылійску.
2: Я толькі запамятаў «Бон Дія», здаецца. А мяне ўразіла найбольш тое, што ў палове кастрычніка можна было ісці ў шортах і ў майцы, і да гэтага дзесьці там гуляючы па вуліцах Барселоны, з якіх кожна нечым уражвае, там не ма магчымасці, каб камусь не падабалася. Хіба не памыляюся, прынамсі мне кожна вуліца мела штосьці цікавага. Можна зайсці ў палове кастрычніка ў мора і пакупацца, і вельмі прыемна, вельмі цёпла, і людзі ёсць, сонца свечіць, і гэта такое найбольш прыемны момант быў, калі тут ужо было дастаткова халодна, то там яшчэ можна было скарыстацца летам.
3: У майцы можна было хадзіць таксама і цяпер, таму што тэмпература была да 15-16 градусаў са знакам плюс сонца, і дзе даўжэйшы, так на 2 гадзіны ад нашага, прынамсі вечарам. Яшчэ да паловы 6 было даволі відно на вуліцах, калі ў нас ўжо палове 4. Я гавару цяпер па польскім часе, які, дарэчы, такі сам, як і ў Барселоне. Ну, на 2 гадзіны, прынамсі вечарам, дзень даўжэйшы, даўжэй сонца свеціць.
2: Значыцца, для Беларусі будзе на 4 гадзіны дзень даўжэйшы.
1: Ну, дзень не будзе даўжэйшы на 4 гадзіны, толькі пазней сонца будзе, якби заходзіла.
0: Рацыя ў падарожжах.
1: Але гэта якби адна справа, другая справа, што мяне ўразіла ў Барселоне. Я бачу, як яна мяняецца. Пачатак 90-х гадоў і 2012 год. Гэта якби, ну вядома, што той самы горад крышку большы, бо там людзей не прыбывае аж так шмат, каля 4 мільёнаў, як жыло под конец 20-го стагодия, так и теперь столько есть. Але звернул увагу на национальный аспект. Тады еще не была она так каталонская, как теперь. Теперь и стяги повсюдные, и надписи на двух мовах, и часом, когда запитаешь нечто, старающись говорить по-испанску, тебе не откажут по-испанску, а по-каталонску.
3: Хотя в самой Барселоне хиба такого нема, бо то все ж таки это космополитичный город, и там больше-меньше полова на полову, и теперь уже саправды на всех официйных и установах, и так само неофіційно сустракаються подвойні надписи. На офіційних усюди. Перша каталонська мова, друга кастилійська, іспанська. Цікаво те, що на що ти звернув увагу, ну якраз коли був, коли Барселона рихтувалася до Олімпіади, що всі ці об'єкти практично використані, що нема пустих об'єктів спортивних, з якими часто сустракаємося з такою ситуацією в інших городах, що напинаються, роблять Олімпіаду ці мундіалі, потім невідомо, що з тими стадіонами громадними, ці готелями, олімпійськими вісками робити. У Барселоні все це загосподарено першокласно. На місці олімпійської вісці надморська тепер дільниця вельми пригожая. Так само готелі узнікли шикарні у тим місці, де жили спортовці. Стадіони до сьогодні працюють. Наприклад, якраз на олімпійським гуляє своє матчі футбольний клуб «Еспаньоль Барселона». Це якби каліславута Барселона, Барса, символ Каталонії, то тут якби символ одинства Іспанії. Ну, і усе це вельми функціональне. До речі, видать у гэтым городі некалькі таких скачков. Дві сусветні вистави у 1888 годзе і у 20-е годы 20-го стагоддзя. Як помянялися, скажем, ну, некоторі кварталы, Цитадель, ці той же Араваль, ці той Монжуик, дзе Олімпіада, дзе головныя падзеі Олімпіады 1992 года. Вельми гэта все органічна вписваецца у старую тканку города, ці окружає тую старую частку города.
2: Я на початку 90-х не був, бо якраз тоді був тільки у початковій школі, але глядів олімпійські гульні по телебаченні. І то ще Микола каже, що гэта живе, гэта правда. Я якраз там амаль дзень правіў на гэтых об'єктах олімпійських і у палаці, і у музеях, які знаходяться побач. Так
3: у палаці Мірадор.
2: Так что в этом одном месте можно провести весь день. И я памятаю только, что когда рыхтовался до этого подорожа, читал про Барселону, и это один из нешматликих городов в огле, который вельми мощно выкористал шанец, который дают олимпийские гульни. Бо часто организаторы кажут громадству, что скористаем на этих гульнях, а они на сам речь скористали, и экономично скористали, и зараз это выкористовывается. Так что для них это был такой штуршок, и ма быть так само, ну, до развития экономичного, с чего так само могло початься то, что ты кажешь, что в початку 90-х еще не было так бачно этих проявов каталончиков, а зараз уже их бачно. И перед референдумом я как раз был, и я бы не сказал, что не зауважно этих акцентов, бо амаль каждый дом, на каждом доме висели стяги каталонские, а у каждом в окне амаль...
3: Ну так,
2: амаль...
3: так, але наприклад, гишпанских нема. Гишпанские висят только на будинку генералитету и сядзіба у городских уладов, и только на официальных будинках. Так, это повинны. А нема такого, что, скажем, конфликту, что тут на одном балконе висит стяг Каталонии, а на другом Испания. Как раз я испанского стягу на приватном доме нигде там не бачу.
2: Я бы сказал, нема конфликту, это нормально отбывается. Я как раз тогда перед референдумом так само как раз припадала свята, национальная свята Испании. И в этот день мы ведали, что есть свята, але то, что мы убачили у выходя чи у метро, на одной со станции, где полный техник был людей с хиспанскими стягами, какие спевали Кайбиба Испания. И не было так, что комусь ще мешало после выходя чи на улицу. Я зауважал людей, какие тримали каталонский стяг, какие, ну, демонстрировали свою приналежность. И были побач с хиспанскими стягами. И не было зауважено, как кто до кого ще кричал. Одно, что то одни спевали Кайбиба там Испания, а другие, что Барселона, Каталония. И как бы, але это отбывало ще на таким, можно было бы сказать, сябровских перепелках.
3: До речи, день Каталония 12 вересня, что тем людям, которые у шпионские теории разные верят, то так само говорят, что каталонцы имели дочинение про своих арабских посредников до атаки на World Trade Center и на Пентагон в Америке в 2001 году.
1: А у студии Радио Рация про Барселону и святы у Барселоне говорили Микола Вавранюк, Радек Домбровский и я, Юрка Лащинский. У нашей черговой передачи з цикла «Рація у подорожах». Надалі будемо говорити про Барселону.
4: «Рація у подорожах». Де були і що бачили наші кореспонденти?

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио «Рация». «Рация».
1: Расійскіх удзельнікаў злёту Rainbow Family выпускаюць пасля сутак у ізалятары. І гэта ўсё ў табе зборнік турэмскіх эсэ Мікулы Статкевіча. Байсоў адкрывае збор для дзяцей палітвязняў да пачатку навучальнага года. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

Вітаю усіх, хто толькі долучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Мы працягваем гартаць старонкі музычнага календара сёння 31 ліпеня. У такі ж дзень 1943-га нарадзіўся Роланд Кент Лавуа, вядомы пад сцэнічным псеўданімам Лобо. Амерыканскі поп-музыка, спявак і аўтар песень, вядомасць якому прынеслі ў пачатку 70-х гадоў хіты «Me and You and the Dog Named Boom» ды «I'd Love You to Want Me». Шэсць альбомаў Лобо ўваходзілі ў Billboard 200.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 31 ліпеня 1945 нарадзіўся Роберт Лоуренс Боб Уэлч малодшы, ці проста Боб Уэлч, амерыканскі музыка, які ў пачатку 70-х быў удзельнікам легендарнага англа-амерыканскага рок-гурта Fleetwood Mac. Пазней быў удзельнікам шэрагу іншых праектаў, а таксама працаваў сольна. Аднак мы слухаем Fleetwood Mac з удзелам Боба Уэлча ў якасці гітарыста, вакаліста ды аўтара.

Беларуская радыёрацыя, пры мікрафоне Алесь Дубавец з музычным календаром. Сёння 31 ліпеня і мы працягваем. У такі ж дзень 1957-го нарадзіўся Дэніел Эш, ангельскі музыка, аўтар песень і спявак, стаў вядомы ў канцы 70-х у якасці гітарыста культавай гатычнай фармацыі Bauhaus, якая спарадзіла два гурта на чале з Эшам Tones on Tail ды Love and Rockets. Да таго ж, Дэніел Эш запісаў некалькі сольных альбомаў. Кампазіцыю з аднаго з іх мы і слухаем.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 31 ліпеня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1958-га нарадзіўся Уільям Томас Берры, ці проста Біл Берры, амерыканскі музыка-мультыінструменталіст, найбольш вядомы як бубнач альтэрнатыўнага рок-гурта R.E.M. Апроч свайго асноўнага амплуа ударніка, Берры граў на шматлікіх іншых інструментах, уключаючы гітару, бас-гітару і фартэпіяна. Пасля 17 гадоў, праведзеных у гурце, Берры пакінуў музычную індустрыю, каб стаць фермерам, але перыядычна ён выступаў з R.E.M., калі яны існавалі.

31 ліпеня 1963-го нарадзіўся Квентін Лео Кук, таксама вядомы як Норман Кук, брытанскі музыка ў жанры танцавальнай музыкі. Ягоны стыль – біг-біт, камбінацыя хіп-хопа, брейк-біту, року і рытм-н-блюзу, найбольш вядомы як Fatboy

У той самы дзень, што і ўзгаданая Сісі Кетч 31 ліпеня 64-га нарадзіўся Джым Корр, ірландскі спявак і музыка, гітарыст і клавішнік сямейнага гурта The Corrs. Яны атрымалі сусветную вядомасць, выступіўшы на летніх алімпійскіх гульнях 96-га года. З таго моманту The Corrs выпусцілі 5 студыйных альбомаў і некалькі сінглаў, якія атрымалі платінавы статус у розных краінах.

Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзіна, бо з больш-менш цікавых музычных ці каля музычных падзеяў толькі тое, што 31 ліпеня 66-га гурт Cream даў свой першы канцэрт, а ў такі ж дзень 69-га пасля 8 гадоў маўчання Элвіс Прэслі ізноў заявіў пра сябе на канцэрце ў Лас-Вегасе. 31 ліпеня 1978-га нарадзіўся Уіл Чэмпіан, брытанскі музыка, бубнач гурта Coldplay. Аднойчы музыкі гэтага гурта вызначылі свой стыль як Limestone Rock у параўнанні з Hard Rock. Сапраўды, ім лепш відаць. На развітанне слухаем штосьці вядомае ад Coldplay. Трымайцеся!

0: Я кепско стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука.
1: Б'ються в окна галінки дерева.
2: Радіо Рація.
3: Перша білоруська незалежна FM-станція.
4: Полночь у Білорусі, 23-я у Польщі. Офіс Генерального прокурора України зареєстрував зворот об відкритті кримінальної справи на Лукашенку. Удава білоруського доброохотника змагається, каб усі білоруси, оборонці України, могли отримати звання Героя України. Людей з СІЗА відправляють на уборочну, у тим ліку у вихідні і святочні дні. З новинами Валя Лаєвська. Офіс Генерального прокурора України зареєстрував зворот об відкритті кримінальної справи на Лукашенку. 30 липня Офіс Генерального прокурора України зареєстрував зворот з Офісу Президента України відносно магчимого завядення кримінальної справи супроти Олександра Лукашенки. Як відзначили у Офісі, зворот тепер знаходиться на розгляді. Після його опрацовки заявники будуть оповещені у відповідності з процедурою, установленою законом. На гэты момент кримінальних справ по звороту з Офісу Генерального прокурора не зарегистрована. Олександр Лукашенко пакуль не адреагаваў на гэтае паведамленне. Агенцтва Reuters, паведамляючы пра зварот, адзначае, што хоць пакуль малаверагодна, што Лукашенко паўстане перад украінскім судом, Кіеў і беларуская апазіцыя могуць выкарыстаць абвінавачанні супраць яго як аргумент, каб пераканаць Захад працягваць ціск на яго. Петыція з заклікам змяніць украінскае заканадаўства і дазволіць прысвойваць замежным грамадзянам і асобам без грамадзянства званне Героя Украіны за выдатныя гераічныя ўчынкі ў абароне краіны сабрала неабходную колькасць подпісаў. Цяпер зварот будзе перададзены на разгляд прэзідэнту Украіны, кажа аўтарка петыцыі, удава беларускага добраахвотніка Алексея Лазарова Вероніка Янович.
5: Ми чекаємо до того, щоб петицію розглянули. Зараз вона знаходиться вже у статусі «Очікує на розгляд». Результати цього розгляду не будуть опубліковані так само на сайті, так зазвичай роблять. Шмат українців підтримало, шмат військових українців. Білоруська супольність так само приймала уділ у розповсюдженні допомоги.
4: Паводле Вероніки Янович, пасля разгляду петыцій прэзідэнт Украіны можа не толькі даць адказ на зварот, але і сам ініціяваць неабходныя змены ў законадаўстве.
5: Сам прэзідэнт мае права скарыстацца правам законадаўчай ініціятывы не праз Верховну Раду, а навіта са сваёй ініціятывы несці гэтую змену ў закон про дзяржаўны нагароду Украіны. Для мяне гэта гісторыя пра памяць пра Лёшу. Для мяне Лёша без всякіх ніяких нагород героїв. Гэтае рашэнне маюць прымати камандзіры, то заслужыў якую нагароду.
4: Паводле дзейнага законадаўства Украіны, званне Героя Украіны можа быць прысвоена толькі грамадзянам Украіны. Ініцыятары петыцыі лічаць, што сёння гэта стварае няроўныя ўмовы для замежных добраахвотнікаў, якія ўдзельнічаюць у абароне Украіны. Управленне ўнутраных справ Гомельскага аблвыканкаму адпраўляе людзей, якія асуджаныя па адміністрацыйных справах і павінны знаходзіцца ў СІЗА на працы ў прадпрыемстве сельскай гаспадаркі. Арганізавана штодзённая, у тым ліку і ў выходныя і святочныя дні, прыцягненне да працы асоб, якія адбываюць адміністрацыйны арышт, паведамляе ОГУС Гомельскага аблвыканкаму. Акрамя таго, міліція зноў узялася за дармаедаў з улікам актыўнай фазы ўборачнай кампаніі. Таму цяпер тых, хто не працуе і знаходзіцца на уліку ў органах унутарных справ, таксама адправляюць на працу ў першую чаргу ў сельскай гаспадарцы. 21 ліпеня на нарадзе наконт уборачнай кампаніі Александр Лукашэнка запатрабаваў адпраўляць у войска ўсіх, хто не ўмее працаваць. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Пад 18 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы заўтра хмарна з праясненнямі. Цягам дня магчымыя ападкі дажджу і навальніцы днём ад 30 да 33 градусаў.
2: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.
6: Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу! У ефіры Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруску.
7: У сьогоднішньому інформаційному випуску Лев XIV затвердив новий основний закон держави Ватикан. Кардинал Артур Роше запевнював заховання літургічних реформ апошнього собору. У другій частині наша літературна рубрика 31 липня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. На жнівень Лев XIV призначив молітовну інтенцію, яка присвячена євангелізації у сучасних городах. Про свою сусвітну сітку молітви пантифік заклікає вірників створати простору гостинності сярод урбаністичної анонімності. Головна мета молітовної ініціативи полягає у тим, каб ніводний чоловік більше не відчував себе небачним. В одмисловій молитві святий отець просить Єзуса, доброго пастора, увійсти у високі будинки і самі стіплі квартали. Він сподівається, що костьол стане супольністю, здольний доходить на периферії і сіять братерство. Це потребує від християн творчої віри, яка увасобляється у простих і приязних щоденних жестах. У спеціальному повідомленні Ватиканського фонду відзначається, що амаль полова насельництва світу живе у мегаполісах. Такий імклівий демографічний рост перетворює гандльові зони у анонімне місце, чого особливо пакутує молодь. Директор молітовної сітки Кристобаль Фонес підкреслив необхідність увасобляти Євангеліє там, де люди протягують шукати сенс. Сьогодні був обвішений новий основний закон держави Ватикан, який набуває моц неоткладно. Цей документ цілком заміняє попередню редакцію правового акта, прийнятого у маї 2023 року. Своїм рішенням Лев XIV імкнеться улічити нове потребування керування і важливі нормативні зміни. Текст документа підтверджує специфіку місцевого правопорядку і визначає роль губернатората у служенні пантифіку. Папа заховує за собою повню уладу, яка охоплює законодавчу, виконавчу і судову галіни. При цьому держава Ватикан адміністраційно виразно відділяється від римської курії і інших установ святого посада. Виконавча функція офіційно ускладена на старшиню губернатората, який одночасово очолює відповідну папську комісію. Судова система закликана керуватися принципом справедливості, працювати для відновлення правов і сприяти примиренню боків. Окрім того, нова конституція замацовує описання державного стяга, герба і печатки з виявою тіяри і ключів. Адміністрація майомості апостольської столиці підвела офіційні виніки своєї діяльності за минулий год. Чистий капітал цієї структури вирос на 89 мільйонів і досягнув 2 мільярдів 686 мільйонів євро. Такий фінансовий показчик забезпечив стабільність і необхідну підтримку місії пантифіка і усього костьола. Старшиня відомства арцибіскуп Джордано Пічиноці підкреслив, що головною метою залишається заховання довірених організацій сродків, операційних винік досягнув амаль 23 мільйонів євро, адлюстровуючи поспіхове вертання до звичайного робочого режиму. Отримані ресурси дозволили у повній мірі покрити бігучі потреби римської курії. У сувязі з введенням нових правил прибиток від коштовних папір тепер керується непосередньо у резерви. Сектор нерухомості став основною криницею доходу дякуючи ефективному керуванню і оптимізації використання об'єктів. Серед нових ініціатив адміністрації особливо вилучається створення екологічного агровольтаїчного комплексу «Брат Сонця» у Санта-Марія-ді-Галерія, каля Рима.
6: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруску.
7: Роўна за год да пачатку сусветных дзён моладзі ў Сеуле пачалася фінальная фаза падрыхтоўкі. Прэфект де Кастры па справах свецкіх сям'і і жыцця выступіў з адмысловай заявай для медыя святога пасада. Кардынал Кевін Фарэл заклікаў біскупаў і святароў актыўна суправаджаць юнакоў і дзяўчат на шляху да паглыблення веры. Іерарх падкрэсліў, што галоўнымі дзеючымі асобамі маштабнай глабальнай падзеі становяцца менавіта маладыя пілігрымы. Ён нагадаў пра 40-гадовую гісторыю форумаў, якія паступова абагачаліся дзякуючы энтузіязму і актыўнаму ўдзелу мясцовых касцёлаў. Прэфект заахвоціў выкарыстоўваць усе прапанаваныя сродкі падрыхтоўкі ва ўласных дыяцэзіях. Сярод такіх інструментаў згадваюцца афіцыйная малітва, тэматычны гімн і прыклады жыцця пяці святых заступнікаў сустрэчы. Прадстаўнік святога пасада папрасіў дапамагчы маладым людзям перажыць гэтую вандроўку як сапраўдны досвед касцельнай камуніі. Канчатковай мэтай пілігрымкі ў Паўднёвую Карэю павінна стаць асабістая сустрэча вернікаў з Езусам. Трэцяга жніўня на афіцыйным канале сусветных дзён моладзі пройдзе прэм'ера гімна будучага форуму. Твор пад назвай «Даверся мне, я перамог свет», напісаны карэйскім кампазітарам Фрэнсісам Джи Юнам Кімам. Гэтая музычная кампазіцыя была уважліва выбрана арганізатарамі з 434 дасланых заявак. Адначасова з музычнай прэм'ерай стартуе глабальная экалагічная акцыя па пасадцы дрэваў подых жыцця. Натхненнем для гэтай ініцыятывы паслужыў заклік папы Францішка да клопату пра супольны дом. Да моладзі з усяго свету будзе скіравана запрашэнне высаджваць дрэвы ў сваіх родных краінах. У другой палове дня наступнага года распачнецца афіцыйная рэгістрацыя пілігрымаў і шматлікіх міжнародных валанцёраў. Галоўным падзеям у сталіцы Паўднёвай Карэі будуць папярэднічаць адмысловыя мерапрыемствы, арганізаваныя ў 15 паўднёвакарэйскіх дыяцэзіях. Гэта будзе толькі другі такі форум у Азіі і першы ў краіне, дзе хрысціяне не складаюць большасці. Кардынал Артур Роша выказаў перакананне, што Леў XIV не стане адмяняць існуючых літургічных абмежаванняў. Гаворка ідзе пра правілы цэлібрацыі перадсаборнай літургіі, якія раней выкарыстоўваліся да другога Ватыканскага сабору. Свае меркаванні прэфект кангрэгацыі Божага культу і дысцыпліны сакраменту агучыў інтэрв'ю для часопіса The Tablet. Ватыканскі іерарх падкрэсліў, што Еўхарыстыя з'яўляецца сакраментам адзінства і зусім не павінна падзяляць людзей. Ён нагадаў пра рашэнні сабору, якія наўпрост заклікалі сучасны касцёл быць значна больш місійным. Пасля літургічнай рэформы акрышчаныя, з'яўляючыся святарскім народам, фактычна паўнапраўна цэлібруюць імшу разам са святаром. Англійскі кардынал застаецца перакананым прыхільнікам змен, уведзеных папам Францішкам, і катэгарычна не чакае вяртання да ранейшых дакументаў. Для свайго прызначэння ў рымскую курыю гэты іерарх узначальваў міжнародную камісію па англійскай мове ў літургіі. Мясцовы епіскапат з вялікім чаканнем рыхтуецца да хуткага папскага візіту ў Францыю. Гэтае падарожжа адбудзецца ўсяго праз два месяцы пасля легалізацыі ў краіне эўтаназіі і асіставанага самагубства. Французскія іерархі ускладаюць вялікія надзеі на рашучы голас святога айца адносна новапрынятага супярэчлівага закона. Асаблівае значэнне ў праграме візіту мае дзень, які Леў XIV правядзе ў Лурдзе. Біскуп Жан-Марк Міка назваў гэты марыйны санктуарый прыгожай майстэрняй сапраўднага чалавечага гуманізму. У гэтым месцы беднасць, хвароба і непаўнаспраўнасць не ўтойваюцца, што цалкам супярэчыць логіцы легалізацыі эўтаназіі. Візіт пантыфіка папярэдні запланаваны на канец верасня бягучага года. Гэта будзе першае падарожжа Льва XIV ў Францыю і першы папскі візіт туды за 20 гадоў. Для пакрыцця арганізацыйных выдаткаў быў распачаты агульнанацыянальны збор сродкаў, які прыцягнуў ахвярадаўцаў нават з паза касцельных колаў.
8: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: по-белоруску. Христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановные слухачи! У ефірі Ватиканського радіо передача «Християнство і білоруська література» для мікрофона я, її ведучий, а отець Андрій Крот. У минулої передачі ми почали говорку про цикл оповіданняў Міхася Линькова «З американського життя». Мы згадвалі, што гэта не аповед пра сапраўдны быт і норавы жыхароў Злучаных Штатаў Амерыкі, а гісторыі, натхнёныя савецкай прапагандай. У сваіх творах Лынькоў закранае і рэлігійнае жыццё ў ЗША ды іншых заходніх краінах, дзе, як ён лічыць, вера і царква пераўтварыліся ў сродак узбагачэння для духавенства, а таксама дапамагаюць трымаць у пакорлівасці рабочых і сялян. У апавяданні «Джыаванні» Міхась Линькоў расказвае гісторыю маладога італьянскага мігранта. Джаванні, мы будзем ужываць сучасную форму імені героя твора, сімпатызуе камуністам, на радзіме ў Італіі ён нават уступае ў камуністычную моладзевую арганізацыю. І, канешне ж, хлопец не верыць у Бога. У адрозненні ад Джаванні, яго каханая Марыя, хоць і падзяляе палітычныя погляды нарачонага, верыць у Господа і шануе Багародзіцу. Паміж маладымі людзьмі адбываюцца дыскусіі, у якіх хлопец агучвае традыцыйныя для атэістаў неглыбокія аргументы. Вось адна з размоваў Джаванні і Марыі, якую пераказвае Линькоў. Здараліся ў іх і спрэчкі. Джаванні быў камсамольцам, ні для каго гэта не было сакрэтам. Добра ведае аб гэтым і Марыя. Але яна гаварыла: «Калі ласка, будь камсамольцам, гэта ж нам зусім не перашкаджае. Але прашу цябе, не чапай ты Бога. Я не люблю слухаць, калі ты зняважліва гаворыш аб святой дзеве Марыі. А чаму мне паважаць тваю дзеву Марыю? Завошта? Якую карысць я меў ад яе? Што добрага зрабіла яна для цябе? Не гавары так, гэта грэх. Дзева Марыя – вялікая заступніца за нас усіх. Яна робіць толькі шчасце людзям, зычыць усім нам дабра. Яна для ўсіх нас прыклад добрай маці». Ого, маці, добранькі прыклад для дзяўчат. Без мужа прыстаралася дзіцяці. Божа мой, што ты гаворыш, адумайся. Я даўно адумаўся, пара б і табе. Як піша Міхась Линькоў, Марыя не проста верыла ў Бога. Яна ды яе маці былі аднымі з самых актыўных парафіянак мясцовай царквы.

0: і сярод яе прыхаджан яна са сваёй маці лічацца самымі актыўнымі ўдзельнікамі розных царкоўных працэсій і цырымоній і самымі лепшымі памочнікамі царкоўнага кліра. Марыю разам з другімі прыгожымі дзяўчатамі з другіх прыходаў пасылалі аднойчы на нейкую ўрачыстую імшу, якую правіў сам папа ў саборы Святога Пятра. Маці Марыі вельмі ганарылася гэтым. Як жа, ніхто іншы, а яе дачка, адзіная з дзяўчат усяго прыхода, была ўдастоена такой павагі. Царква насіла назву Святой Дзевы Марыі. Маці казала знаёмым, што і сваю дачку яна некалі назвала Марыяй у адзнаку вялікай ласкі Божай, бо, як даводзіла яна, Бог паслаў ёй некалі гэтае дзіця пасля гарачай малітвы Дзеве Марыі. Веру жанчыны савецкі пісьменнік малюе як фанатычную. Кабета агрэсіўна рэагуе на крытыку яе набожнасці, абражае суразмоўцаў. Нават у свайго загінулага падчас вайны мужа яна шукае недахопы. Той, паводле словаў гераіні апавядання, калі б верыў у Бога, мог бы застацца жывым. І Марыі не давялося б адной даглядаць сваю старую маці. Так, спрэчкі жанчыны са знаёмымі апісвае Міхась Лынькоў. Калі некаторыя са знаёмых спрабавалі іранізаваць з поваду яе залішняй адданасці Господу Богу і асцярожна намякалі ёй, што гэты Бог не дапамог яе сям'і ў часе вайны, калі ад рук фашыстаў загінуў яе муж, жанчына абражалася ў самых лепшых сваіх пачуццях. Называла іх бязбожнікамі, прамымі кандыдатамі ў пекла. Больш таго, яна спрабавала сцвярджаць, што і муж яе, каб не такі бязбожнік і такі грубы чалавек, як і яны, то цяпер яе дачка не была б сіратой і не яе б клопатам было б карміць сваю старэнькую маці. І, канечне ж, згодна з савецкімі ўяўленнямі пра рэлігію, маці гераіні апавядання лічыла усталяванай Богам сацыяльную няроўнасць у грамадстве. Таму ўсіх, хто крытыкаваў свецкую ці царкоўную ўладу і проста заможных людзей, яна называла грубымі. Вось як піша пра гэта Лынькоў. Так называла жанчына ўсіх, хто не паважаў людзей вышэйшых за сябе, розных начальнікаў, паноў, уласнікаў дамоў і фабрык, прападобнага настаяцеля царквы і слуг Божых, манахаў. «Усё ад Бога», – казала яна, – «каму які талент дадзены Богам пры нараджэнні, з такім і памрэ ён». Выступаць супраць прызвычайных парадкаў – гэта значыць выступаць супраць самога Усявышняга, а гэта ўжо грэх. На гэтым час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Гаворку пра веру маці Марыі, самой дзяўчыны, ды пра стаўленне жанчыны да няверуючага нарачонага дачкі мы працягнем праз тыдзень. А сёння я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
1: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаўдэтур Ісус Христус!